0: Chad, to all your listeners, we decided to start Festa Italiana Hawaii back in 2017. I'm originally from New Jersey and on the continent, and I grew up in an Italian-American community. But when I came here, I was so amazed with all the different cultures you have in Hawaii, everything from the Asian cultures to the Portuguese to... There was even a Greek festival that was going on for 30 years in Ala Moana Beach Park. Mm-hmm. So there's all these different cultures that have wonderful festivals throughout the year. But it was curious to see that there was no Italian festival.
1: Oh, そうだよね。I think so too.
0: There was no Italian festival.
1: Why?
0: So we started looking around and wondering what would it take to start an Italian festival here, but how do we do a cultural event that is identifying the Italian culture as it exists in the host culture of Hawaii? So not just a typical New York or California or, you know, Chicago Italian festival, but one that's unique to Hawaii. And so we came up with the idea of celebrating where chau meets aloha, chaloha. So the event is a way to lift up all sorts of musicians, artists, restaurants, chefs, entertainers, nonprofits that are doing things Italian or honoring the Italian culture. And it's meant to be inclusive. And it's been really exciting over the last couple of years to see it grow and become so big.
1: 2017年にスタートしたフェスタイタリアーナなんですけども、ザックさんはもともとニュージャージーご出身で、この方はビジネスロイヤー、弁護士さんなんですね。で、ハワイはさまざまな移民の、まあ、方が集まっている、とってもいろいろな文化が集まっているんだけど、グリーフェスティバルはアラモアナセンターのパビリオンでもう30年以上行われていたりとか、それからアイルランドの祭りだとか、ポルトガルだとか、いろんなイベントがありますよね、国の。はい、民族的なイベントがあるんですけど、と思ったんです。あら、イタリアンイベントってないじゃない。
2: なるほど。
1: ないじゃない、イタリアの、うん、ということでザックさんがじゃあ僕たちが作りましょうということで2017年に作りました。それこそ私サンフランシスコよく行くんですけど、はい、サンフランシスコのノースビーチにはリトルイタリアンと言われてて、やっぱサンフランシスコにはイタリアンのイベントがあったりとか、サンディエゴにもあったりとか、シカゴにもあったりとか、アメリカの全米各地にそのイタリアの末裔の皆さんがイベントを繰り広げてその文化の継承をしているんですが、ハワイにはないじゃろかっていうことでハワイにスタートしたのが元々のきっかけだったんです。だからハワイでのイタリアンカルチャーなんですね。イタリアには美味しいお料理、フードもあるし、ワインもあるし、音楽もアートもイタリアの車などもあります。
2: そうですね。
1: イタリアンフード I love it、 イタリアンワイン I love it and イタリアンミュージック I love it of course and イタリアンアート Why not? I love it。そしてイタリアンカー、 I like イタリアンカー very much、yeah. ですよね。6月の5と66月の5、6金曜日と土曜日開催されるんですが、ちょっと具体的なことを聞いてみましょう。 So I heard that some event will be held June 5th Friday and June 6th Saturday。So、yes. could you talk about まず Friday, Aloha Friday?
0: Sure. Friday is our, we call it the Passaporto Italiano VIP experience.、Mm-hmm. This is a ticketed event, so if folks are in town, they can buy tickets at festaitalianahawaii.org. And this is an event, kind of like a gala, where、you get a passport booklet, and it has information of all the different participating chefs, the high-end chefs that we have here in Hawaii. And people will be able to enjoy dishes...from these chefs from different, inspired by different regions in Italy. So Bologna, Napoli, Southern Italy, Central Italy, Northern Italy. In addition to that, we have a nice bar selection of wines, spirits, and cocktails that are all Italian. So Negronis or Aperol Spritz or different types of white and red wines that folks may like. So that's exciting. We'll be having a flash opera performance by Hawaii Opera Theater. You know, have live, some live music as well.、Mm. And then all that is going to be nestled in the、luxury car dealership of Velocity Honolulu, which has Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo.
1: So Lamborghini, Maserati, you know, Italian
0: car. Ferrari.
1: Ferrari.
0: Yeah.
1: Oh, I like the sound of engine.
0: Oh, yeah.
1: Yeah, so sexy.
0: Yeah.
1: It's definitely. まず6月の5日がパスポルトイタリアーノってことで、パスポートですね。パスポルトイタリアーノってことで、VIP イベントになっています。ベロシティで行われているんですが、もともとここイタリアの車を売っているショールームなんですが、ここで開催で、高級イタリアンワインや有名シェフによる料理やイタリアの車の展示、触ったりすることもできます。
2: すごい。
1: そんなイベントが6月5日

0: ベロシティで開催されるんですね。パスポルト、
1: パスポルト、
0: パスポルト、イタリアのパスポートトゥイタリアンですね。こちらは入場チケットが必要なので、気になる方はですね、日本の皆さんもイタリアが好きな方いっぱいいらっしゃると思うので、フェスタイタリアナハワイ .com をチェックしてみてください。さて、この辺で曲をお送りしたいと思います。 I wanna play Gypsy Kings Bolare. Is OK?
2: Bravo, bravo.
0: Mangiare.
3: Penso che un sogno farà sì.

0: このように書いてあります。ハワイとイタリアの交差点を祝うことを目的としており、ハワイおよびイタリアの企業やレストランが提供する本格的なイタリア料理とイタリアにインスパイアされた体験味わいの数々を通して、皆様を太平洋の中心からイタリアのブーツ、あのイタリアブーツの形してるからのところに誘いますということで、ちょうどアースがあるじゃない、地球があるじゃない、はい、ハワイがあったらそのバックサイドにイタリアがある、逆側からこの遠いとイタリアの味わいをハワイで楽しむことができるので、お友達も増えるから、もしお一人で来られる方でももちろんいらっしゃってください。無料イベントです。場所はですね、クックストリートとアウアヒストリートの角です。マザーウォルドロンパークと言いますね。ロイヤルハワイアンバンドも、それからブランジアール市長も、彼はブランジアールっていうぐらいだから、イタリア系のアメリカ人、彼もいらっしゃいますし、こんなにハワイにはイタリアに関係するのがいるのかっていうぐらいに、ね、イタリアーナーするから、
1: 楽しみ、
0: はい、もう絶対覚えてもらいたいのは、チャロハ、チャオ、グラッツェ、
2: グラッツェ、
0: グラッツェ、
2: グラッツェミーレ、
0: グラッツェミーレ、
2: A thousand thank yous、
0: プレゴ、
2: プレゴ、You're welcome、
0: はい、グラッツェがありがとう、グラッツェミーレがとってもありがとう、そしてプレゴはどういたしまして、ドンタチマイムスターシューということになります。
2: ブラボ
0: ブラボ。というわけで、6月6日フェスタイタリアナハワイにぜひいらっしゃってください。では最後にザックさんからメッセージお願いしますよ。オールオブジャパニーズイタリアナフォーム。
2: For folks who are interested in the Italian culture, especially how it exists uniquely in Hawaii, this is a great opportunity. This is the only opportunity that you'll be able to see everything at once. What's great about our event, a lot of the chefs of the Italian restaurants in Hawaii are actually Japanese, whether they're Japanese from Hawaii or maybe they're Japanese from Japan. And what's really cool about that is those chefs bring their own cultural gems into their dishes. So there's a lot of, you said fusion earlier, right? So you have a traditional Italian dish that's maybe with a Pan Pacific flair, and you're creating something new and exciting that honors both kind of the way we live here in Hawaii, but also the Italian culture as it exists maybe back in Italy.
0: Yeah.
2: And so that makes it more inclusive, and I think there's a lot of really great opportunities for folks to learn. When you come to our event, you can learn about all these cool things the restaurants are doing and taste all the foods and see the performances.
0: Taste of Italiana.
2: Yeah, and just sing, dance in the street. Hola, hey!
0: とても賑やかな方なので、この方一応ロイヤー弁護士さんでいらっしゃいますが、弁護士さんもイタリア人は賑やかということで、ザックさんがおっしゃってたのは、ハワイの、イタリアンカルチャー、イタリアはイタリアでとても有名なんですけど、ハワイでどのようにこの根付いてきたかというイタリアンカルチャー、ハワイでのイタリアンカルチャーをご紹介したいと思います。それからハワイのイタリア料理さんは日本人のシェフが多いんですよ、だから結構日本とイタリアってすごくコンビネーションが良いということもあります。アランチーノはハマの大輔シェフ、それから三村シェフはタオルミーナ、そしてボタニコは玉野裕太シェフですね。メインジャパニーズシェフね、イタリアンレストラン。
2: Yeah, Tarmina is one of our veteran restaurants. It's Tarmina, Sicilian cuisine.
0: Sicilian, ね。
2: Chef Ido there has been with us since
0: the
2: beginning.
0: You like it?
2: It's awesome. Buono.
0: タオルミーナね、シシリア、これシエル料理として三村博シェフがいらっしゃってまして、僕も大好きなんですよ、そこ本当おいしい料理を出してますよねってことで、なんか日本とイタリアンとハワイって本当くっついてるから。
2: This is for everybody and...If you happen to see me running around sweating, please come and say hi, and I'll love to dance with you in the park.
0: たらザックにね、チャオって声かけてください。そういう T シャツ売ってるのかな。Do you sell kind of this T-shirt? チャオ
2: We sell these shirts, the Liganized Marinara, the Chaloha shirts. Yeah, we have a lot of merchandise, which is on our website. If you have a chance to look at festaitalianahawaii.org, you can learn about timeline of the events. If you want to buy tickets to our VIP on Friday, June 5th.You can. If you want to see a map of the event for Saturday, we'll have a map up there and all the participating musicians, food vendors. So there'll be a lot of information for you to learn about what's going on for the weekend.
0: FestaItalianaHawaii.com をご覧ください。当日はね、チャオジットとか、それから T シャツなども販売してますし、それからベロシティで開催される VIP チケットも、これとっても楽しいイベントなので、少しお小遣いがある方はそちらに行って、お小遣いが足りない方は6月6日のフリーイベントに行ってください、はい、ありがとうございます。ザックさん、マハロヌイ、
2: マハロヌイ、グラッツミレ、
0: グラッツミレ、イエーイ。

0: ハイアトリージェンシーワイキキビーチリゾート&スプの3階スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしています。さてハワイはアートパラダイス、実はアーティストがたくさんいるんですよ、
1: はい、
0: で素敵なギャラリーも多くて、うん、私もこう日本に行くときにギフトにアートをフィーチャーすることが多いんですね。というのはそのアートがお部屋にあるだけでもう嬉しくなる、でハワイを感じる。
1: そうですね。
0: でアートを選ぶときにそのあげる人のことを思いながらこのアートにしようかな、例えばフラダンサーにはフラガールとか、虹が好きな方にはあの絵の絵のアートだとか、でホリューギャラリーというギャラリーがシェラトンワイキにあるんですけど、通ったらワインを飲んでる猫がいたんですよ。で私の友達ソムリエがいて、これはソムリエの友達にプレゼントしたいなと思って入ったところ、その赤ワインを飲んでいるリラックスしている猫を描かれているのがアーティストアンジェラ・ワンさんだということが分かったんです。というわけで今日はポルーギャラリーのオーナーさんとアーティストアンジェラ・ワンさんをお迎えしています。オーナーさんからご紹介したいと思います。この番組には何回かご出演されていますが、吉村純さんです。アロハー。
2: アロハー、こんにちは。
0: ご自身もアーティストというかミュージシャン。
2: はい。
0: ポルギャラリーは何年目ですか？
2: ポルギャラリーは10年目ですね。
0: うん、はい。ポルがハワイ語なんですよね。
2: はい。ハワイ語で青い、ブルーですね。
0: え、なぜこのギャラリーを作ろうと思ったんですか？
2: まあ、その前からアートギャラリーのビジネスはやっていて、
0: はい、
2: パレイワでノースショアで始めるときに、まあ、ポルーギャラリーというその海の青だったり空の青だったり、まあ、青っていうのはすごくそのハワイでは印象的な色だと思うので、その色でそのハワイのローカルのアーティストたちを応援しようと思いまして。
0: イエーイ。そうなんです。ポルーギャラリーの吉村純さんとはもう何回もね、はい、番組に出てこられて、はい、彼が見つけ出したアーティストを番組でもご紹介してリスナーの皆さんも買ってくださってるし、そういったアーティストに絵を習いましょうというお絵描きの、ね、レッスンにも参加してくださったリスナーさんがいるんですが、うん、まあ、今回は6月5、6、7と3日間にわたって開催される横浜のみなとみらいのアロハみなとみらいに行かれるんですよ、純さんも。
2: はい、行きます。
0: おー、はい、どんな感じ。初？
2: はい、
0: 初、
2: はい、
0: デビュー、アロハみなとみらい。
2: はい。
0: おお、島本さんによろしくお伝えください。
2: はい。楽しみにしてます。
0: どんなアートをご紹介されるんですか？
2: アロハみなとみらいのメインビジュアルにさせていただいたアンジェラのアートもあるので、まあ、そのアンジェラのアートをフューチャーしながら、まあ、あと他にカウアイ島っていう島があるんですけど、うん、そこからペニー・ニコルズっていうアーティストを連れて行きます。
0: おお、はい、そのペニー・ニコルズさんっておそらくこの番組のリスナーさんでアイコリンさんがホルーギャラリーのお絵描き教室に参加

0: 人ときに教えてくださった先生だと思います。カウアイ島からいらっしゃってるペニー・ニコルス先生、アーティスト。
1: その人はあのハワイの街並みを描くアーティストなんですけど、もう今どんどんなくなっていってしまってる昔ながらのハワイの街角ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: 例えばオアフ島だとちょっと貝むきとか、ああいうなんかちょっと街角の風景をあのオイルで描くんですけど、すごいおしゃれなアートで部屋なんかにも飾りやすいので、そのアーティストを連れて行きます。
0: ジュンさんもじゃあそのアーティストさんとその店頭に選ばれるんですね。
1: はい、2人だけでブースにいるんで
0: お客さんも入ってくるかもしれない、
1: はい、
0: 吉村ジュンさんというのはユニークな方で、私あの日本にいる時にやっぱりラジオのディレクターをやってたんですね、はい、まあ、ジュンさんメインボーカルなんですけれども、あの所属されているバンドでワイノっていうバンドがいて、
1: はい、
0: あの WINO っていうんですけど、はい、ワイノを何回か取り上げたことがあったんですけど、
1: はい、
0: その後にハワイであるギャラリーに入ったらジュンさんがいたっていう。
2: すごい。
0: ポリューギャラリーは10年、ね、はい、前ぐらいですけども、その前にあの唐川通りに、ディズニーのアートギャラリーも
1: そうですね
0: やってらっしゃって、
1: はい、
0: そこでジュンさんに最初に会ったんです。
1: もう20年前ぐらいですよね。
0: お母様がされてたんですよね、はい、だからねお付き合い的には長い。
2: なるほど。
0: そこにある
1: スティッチをいつも玲子さんが見に来てくれてたっていう
0: あの特別なものしか売ってなかったんで、
1: その
0: スティッチの限定商品を、今やねそのアニメだけじゃなくて実写版が出ますけど、ジュンさんのところで販売されていたその 3D のスティッチがいっぱいいたので。
1: そうなんですよ。
0: で今もちゃんとうちに飾ってありますが、
1: はい、
0: スティッチ
1: ありますね、
0: はい、まあ、そういうところからね端を発して吉村ジュンさんとは仲良くさせていただいてますが、
1: はい、
0: どうですかそのハワイってアートがたくさん溢れてるじゃないですか、
1: はい、
0: そのアートに対してどう思われます？
1: そうですね、本当にアーティストも多いですし、アーティストになりたいという人も多分すごくたくさんいる島で、うん、なのでこの島は本当世界でも有名なアートの島にもっと、
0: うん、
1: あのなればいいなと思って自分たちもずっと活動してるんですけど、うん、やっぱこの自然だったり虹だったりそういうのを見てるとやっぱ自分も描きたくなる気持ちもよくわかりますし、
0: ね、今回実際カワイ島からもアーティストが行かれて、それから今回キービジュアルとして、はい、アロハみなとみらいにフィーチャーされているアンジェラ・ウォンさんのアート、
1: はい、
0: あの例のワイン飲んでる猫も出てくるので、
1: はいはい、
0: 楽しみですね。
1: そうですね、あの猫のアートはすごく本当にたくさんの人を引きつけてて、
0: うん、
1: うちのギャラリーに飾ってあってもみんなあれでこう入ってくる。
0: ワイン好きにはたまらないアートです。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: あの猫のワインにワインの方に注目したのは玲子さんが初めてですけど
0: ワイン飲んでる猫でそれをビーチで飲んでて、
1: はいはい、
0: 私がワイン好きなので、
1: うんうん、
0: パッと瞬間にワイン猫っていうのでもう名前勝手につけちゃいました。
1: さすがです。
0: で、まあ、今日実はこの、はい、ラジオインタビューの機会をもらいました。
1: おお、さすが。
0: はい、
1: ありがとうございます。じゃ
0: あ、あのジュンさんのボーカルの曲かけたいんですけど、
1: はい、
0: あのワイノがありますけど、
1: はい、
0: ワイノ解散の後にソロボーカルのアルバムが出てますし、あのワイノも昨年の12月に再結成、
1: はい、
0: 今後どうなるんですか？
1: まあ、今後もリリース予定があってレコーディングなんかしてます、うん、
0: じゃあまた来てくださいね、はい、ワイノとして、
1: はい、
0: じゃあ曲紹介お願いします。
1: はい、ではジューンでラブドワンお聴きください。

0: 送りしたのはラブドバン by ジューンでした。おお、ちょっと。今度は吉村純さんにアーティストとしてちょっとご出演いただいて、そのギャラリーオーナーではなくてしたいと思いますね。まあ、純さんに会いたい方は6月5、6、7のアロハみなとみらいに行ってみてください。はい、ポルギャラリーにいらっしゃいます。さて、その私がギャラリーを通っていいねって言ったアーティストさんをご紹介したいと思います。アンジェラ・ワンさんです。アロハ。
1: アロハ。
0: I just I passed through the Polo Gallery and I really got to look on your art because my friend is wine sommelier and also I'm wine lover. So Kat is drinking wine and enjoying wine on the chairs. Very beautiful.
1: Thank you. Thank you so much.
0: Angela Wang さんの、プロフィールをですね、所属ポルギャラリーのサイトから拝見しているのをご紹介したいと思います。 I want to introduce your profile in Japanese、okay? アンジェラ・ワンはハワイ・ホノルルを拠点に活動する新進アーティストです。彼女はドレクセル大学でメディアアート&デザインの修士号を取得しました。シリコンバレーでプロダクトデザイナーとして10年間の経験を積んだ後、現在はハワイに拠点を移しています。彼女の作品はリラクゼーション、癒しと創造性をテーマにしており、プロクリエイトのデジタルツールと伝統的なアクリル技法を融合させながら、島の暮らしが持つ穏やかで喜びに満ちたエッセンスを表現しています。 by ポルギャラリーということで、素晴らしいです。 Actually, I really want to ask you, how did you get inspiration for that wine cat?
1: The beach white cat, I think it's from the, like, my daily life in Honolulu, Hawaii car, seeing people like laying on the beach, doing nothing, just enjoy the sunshine, enjoy the weather, enjoy the beach, and then like laying down on a chair. And actually, I don't drink alcohol. Maybe I like drink juice, smoothie, or boba tea, but like most people actually, they like to also drink alcohol. So I want to also like show thisfeeling to like more people, and so that I created like holding out alcohol, even though I don't drink it. Yeah, and the cats, it was inspired by my daughter because she really loves cats, and orange is her favorite color, so I painted with orange. And then, yeah, all the inspirations from my life in here with my family, casual, relaxing, and yeah, just doing nothing.Enjoy Hawaii.
0: まあ、なんでこのアートを見出したんですか、クリエイトしたんですかっていう質問に対して、アンジェラさんはこのように言われていました。自分のホノルルのライフスタイルなんですと。ハワイに来ると皆さん分かるでしょう、風が吹いてリラックスしてゆっくりして、そしてビーチチェアに座って何も考えなくて心配なくて、そして楽しんで、これがあのアートになったんです。私があのワインワインワインって言ってますけど、ご自身はワインをあまり飲まないなんですけども、でもあのワインっていうのはリラックスするものだし、自分は実際はアルコールを飲まないのでスムージーとかボバティーが好きなんですけれども、まあ、一般的な方は、ね、リゾートしながらアルコールを楽しむという過ごし方も多いんで、赤ワインを飲んでいるキャットを描いていましたとおっしゃってました。でその時になんで猫だったかっていうと、ご自身のお嬢さんが猫好きなので、その猫をフィーチャーしてリラックスしているものをフィーチャーしています。だって I found out some your cat is a surfing and also hula dance many kind of Hawaiian lifestyle、yeah? So he or she your cat really enjoying She.
1: Yeah, she. Yeah, she's a cat that like maybe laying on the beach doing nothing, or doing yoga on the beach.
0: Yoga, yoga.
1: Yeah, yoga, and also like surfing. Also, I have one surfing.

0: and holding the alcohol. What else? Also floating on the pool, and that is also like another very popular one on the pool, and float on a dollar shape, and yeah, doing nothing. Oh, this time, that one is like holding a juice. That's more like my style.
1: So lemonade, ne? Lemonade.
0: Yeah, yeah, that's the one.
1: そうなんですよね。猫ちゃんがどんなそのライフスタイルをしているかというと、まあ、ビーチヨガしたりとか、ビーチアーに行って寝転がったり、プールでフローティングしているとか、まあ、そのいわゆるハワイのライフスタイルを猫が可愛く表現しているということなんですけども、ヒーなの、シーなのって聞いたら、シーだそうです。
2: 彼女
1: は。女の子猫ちゃんなんですよね。今日彼女が持ってきてくださったアートというのは、あのレモネードを飲んでいる。まあ、このレモネードもね、まあ、ハワイを代表するドリンクなので、とっても楽しいです。So your art was named as a key visual of Aloha Minato Mirai.
0: Yeah, that's
1: so
0: my honor.
1: How do you feel?
0: Oh, I'm so happy and so excited about this. Yeah, I really want to thank June to provide me this opportunity when I was know that. I was super excited. Wow, that is a big opportunity for me to show my art to the Japanese people and bring the Aloha.
1: First time to launch in Japan, your art?
0: Yeah, first time to go beyond UX. Yeah, so super excited about that. Yeah, the inspiration for the visual art is like, it's a combination of two of my artwork. So the original one, the Just Dolan Care, that the background was on the pool, which is blue. And then the festival people request like, oh, can we put it on the ocean background? So that's why I pull another ocean, the pink ocean from my other artwork, which is called 50 Shades of Pink. Another very popular one showed the girl's power, like surfing toward the sun on a pink ocean from like a women's style girl's power. So I combined both together. So now you can see like a donut cat floating, relaxing on a pink ocean.
1: Aloha Minato Mirai のキービジュアル、メインビジュアルに選ばれた作品なんですが、もともとはこの猫ちゃんがレモネードを飲んでプールでゆらゆらフローティングしているという図だったんですけれども、アロハミナトミライのオーガナイザーから、まあ、このようにリクエストされたんですね。プールじゃなくて海にしてくれと、まあ、確かに横浜は海の街ですもんね。なのでプールから海に変えたんです。ガールズパワー、女性に力を求めたいというところもあったので、プールのブルーから女の子が好きなピンクをフィーチャーした海になったんですね。だからピンクオーシャンになりました。そのピンクの海なんですけれども、カラーチャンスで言うと50 Shade of Pink っていう色なんですね。色から発するのはやっぱり女性らしいということなんですけども、向こう側にある太陽と合わせて力強い女性のパワフルさも表したいと思ったからだそうです。そのピンクの海にプカプカ浮いてるんですけども、浮き輪はドーナツなんですよね。女性が好きそうな可愛いアートになっています。アンジェラ・ワンさんがおっしゃってました、今回自分の作品がアロハミナトミライのキービジュアルに選ばれたってことは本当に嬉しいしエキサイティングなことです、この作品をぜひ楽しんでくださいねということでした、素晴らしいです。今回初めての日本でのご披露ということになるので、はい、残念ながら彼女はいけないんですけども、ジュンさんがもうドーンと盛り上げてくださると思うし、たくさんのキャッツが横浜日本を歩き出すんじゃないかなと思います。 It's very fantastic
0: Yeah, it's so amazing. Like, people have been seeing a lot of like lovely story or the cute story about the cats, like how they love that, how their kids love that, their mother love that. Like, everyone showing like a lot of love for my cats. So I feel very grateful to hear different story from different people from my art.
1: 彼女のアートにはそのストーリーがありますけど、まあ、飼う皆さんもですね、その猫好きな方もいっぱいいらっしゃると思うので、ご自身のね、そのストーリーも一緒に混ぜながらアンジェラ・ワンさんのアートを楽しんでみてくださいということで、最後にメッセージをお願いします。 Could you say something message to all your potential fan please?
0: I really want you guys to feel the aloha spirit from my art, to feel relaxing, chill, the effortless chill from your life, just trying to enjoy the sunshine, the lovely thing around you, to be with us every day.
1: 私のアートをね、楽しんでください、そしてアロハスピリットを感じてくださいということで、もう完全に感じるアートだと思いますので、アンジェラ・ワンさんの猫のね、アートを楽しんでみてください。ありがとうございました。マハロ、マハロ。Thank you so much. マハロ。
0: You're welcome. It's my honor to be here. So happy

0: アイランドブリーズフロムハワイはハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スポの3階スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしています。さてハレワタクトさんのハワイカフェライフイエーイ。
1: はい、今日は海向きにある隠れ家カフェのプラント M という場所を紹介したいと思います。最近自分はすごい海向きエリアにハマっていまして、やっぱすごい活気のあるおしゃれな街で、そこにある隠れ家カフェを紹介したいと思います。観葉植物が入ってるお店とこのカフェが一体化されたお店になってます。入り口を入るとすごいもう観葉植物緑に囲まれていて、本当にここにカフェがあるのかなと思うようなところなんですけど、情報は聞いていたんですけど、入り口は本当にカフェじゃなくてこう植物屋さんみたいな感じで、本当にカフェがあるのかなと思って中に入るとこう緑のトンネルがあって、そこを抜けていくと奥にカフェがあるんですよね。ここすごい隠れ家カフェですごいおすすめです。コーヒーはプエルトリコ産の豆を使ったこう香り高いコーヒーが人気でして、今回自分は店員さんにおすすめを聞いたらブラックセサミラテですね、こう黒ごまラテをおすすめされたので、今回黒ごまラテを飲んでみたんですけど、甘さ控えめで、そこにこういうごまの芳醇な香りがすごい口いっぱいに広がって、とても満足できる一杯でした。あとこうティー、お茶系もすごい充実してまして、金木犀のフレーバーだったりなど、こう花の香りプラスしたものもすごい人気になってます。でこの奥のスペースはPC 使用禁止って書いてあって、こうデジタルデトックスができるお店になってまして、自分もそうなんですけど、やっぱりカフェとか日常的にこうスマホをいじりがちなんですけど、そこではこう作業とかしちゃいけないゆっくりする場所なので、ぜひここに行って日々の疲れを癒していただければと思います。
0: 買い向きを取り上げてくださってありがとうございます、はい、私プラントムカフェ常連です。
1: あ、本当ですか。
0: はい、観葉植物が結構売ってるからマイナスイオンが溜まっているので、癒したいなっていう時とか、あとちょっと難しい話のミーティングの時にあの場所を選びますね。
1: そうですね、うん、あそこちょっと隠れ家的な感じですごいおすすめできるカフェです。
0: 上がり方がちょっと難しくって、パーキングに上がっていくような感じ でちょっと急斜面なんですけど、頑張って登っていってください。
1: こう見た目的には見えないんですよね、場所が、店の場所が見えなくて、
0: そう
1: 2階に登っていく感じなんですよ。
0: はい、貝向き町民にとってはもうすごい有名な場所なんで、貝向き町民を見たければそちらに行ってみてください
1: プラント M カフェです。
0: オーナーがね、ゾエさんっていう方で、女性なんですけどとっても素敵な方です。貝向きを取り上げてくださったので

貝むきフラ by ブラザーズカジメロ。メッセージご紹介します。北海道美笠市のレインボーさん、毎週日曜日の午前8時がとても楽しみです。いつもハワイの風を運んでくれてありがとうございます。6月にはアイブリファミリーの皆様が北海道上陸ですね。私の妄想だけではなく本物のバンさんもいらっしゃるとの嬉しいお知らせ。札幌ファクトリー会場はまさに常夏、ハワイの風が吹くだけでなく熱気あふれる2日間、周年記念イベントになること間違いなしです。皆様お気をつけていらしてくださいね。ありがとうございます。そしてくんさんです。ユナイテッド航空のサンフランシスコ札幌新千歳便就航のニュースを見ました。ハワイホノルル線ではなかったのですが、アメリカ本土から来日する方が増えると良いですね。北海道の素晴らしさが伝わって、その波及効果がハワイにつながればなおよし。将来的にはホノルル札幌便の就航も期待してます。 Me too。

0: ランドブリーズフロムハワイはハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スパの3階スタジオリングから私レイク・ティ・ロジャースがお送りしてきました。さて今日タクトさんも公開録音の時に着ているアロハシャーツ、
1: はい、
0: このロブスターのアロハシャツはおばあ様が作ってくれたん
1: です。そうです、これ一点物になってます。
0: そうですよね、はい、アロハシャツって何着くらい持ってらっしゃいますか。
1: そう、大体5、6着ぐらいですかね。
0: 意外と少ないね。
1: そうですね、
0: ハワイ在住何年で。
1: 4年で。
0: まあそっか、
1: はい、
0: アロハシャツっていうのは本当にハワイのなんかシンボル的な、
1: そうですね、
0: はい、イメージがありますけども、アロハシャツが誕生したのは1920年から30年代と言われているんです。ルーツは日本、中国、フィリピン、ポルトガルなどから移民としてハワイに来た方々がそれぞれの布文化を持ち込んできました。そして大きな影響を与えたのは日本の着物の生地だったんですね。日本人民たちは余った着物や浴衣の布でシャツを仕立てました。そこから和柄やトロピカル柄を使ったカラフルなシャツ

0: 文化が生まれてきたわけなんです。そしてアロハシャツという名前なんですけども、よくよく考えるとすごくユニークな名前ですよね。アロハというのはハワイを代表する言葉、
1: はい、
0: でシャツでしょ、うん、アロハシャツ、グッドネーミングですよね。1930年代にムサシヤというホノルルの日系商店がアロハシャツがいいんじゃないっていうことで名称を広告で使用したところから始まったと言われています。これ考えた人すごいですね。まさにハワイの観光ブームとともに人気が爆発しました。有名になったきっかけというのは、第二次世界大戦中ハワイに駐留していたアメリカ兵たちが本土へそのアロハシャツを持ち帰ったことで、なんかそれ来るじゃんということでアメリカ本土にも広がりました。この後は1961年公開のブルーハワイとか、
1: はい、
0: ああいったことにつながっていくんですね。ハリウッドにもブームが広がっていくわけなんですよね。映画スターのエルヴィス・プレスリーが来たことによってさらに爆発的にアロハシャツが盛り上がったわけなんです。
1: なるほど。
0: でアロハシャツの特徴はオープンカラー、軽い生地、南国植物や海、和柄などのデザインや、まあ、リラックスやアロハスピリットを感じる絵柄が表現されています。で今回のハワイ日本シスターサミットでも初日のメディアレセプションの折にですね、知事室に招かれました7道県の知事さん、はい、区知事さんがハワイ州のジョシュ・グリーン知事からハワイのドレスコードはアロハシャツだよということでアロハシャツをプレゼントされたんですよ。
1: ああそうなんですね。
0: そのアロハシャツというのはカハラというブランドで1936年創業したハワイの老舗ブランド、ハワイを代表するブランドなんですが、皆さん最終的にはこのアロハシャツを着てシスターサミットのエンディングレセプションにも臨まれたということで、実はこの写真を入手しましたんです
1: ごい
0: メディアレセプションの時はそれぞれの知事副知事がなんかはにかみながらいただいている写真を全て写真を収めました、はい、もちろん北海道から参加されている副知事の浜坂慎一さんの写真も収めました。でその2日目のエンディングのそのエンドレセプションの時にも全員がそのアロハシャツを着て壇上に上がっている写真も入手したんで、
1: 貴重ですね。
0: はい、インスタグラムレイコティロジャースに上げときますが、本当に2日しかないんだけどもアロハシャツをもらった瞬間とアロハシャツを着てる瞬間随分お顔が変わって、まあ、今回ご公務で皆さんいらっしゃってますけどリラックスしてすっかりローカルボーイ、はい、いやロックライクローカルアンクルズに変わっていましたのでぜひチェックしてみてください。そしてあの私がお手伝いしている阪急百貨店梅田本店ハワイフェアでも、まあ、今回はトリリチャーさんも出ますし、はい、カハラさんも出ますし、さまざまなアロシャツも出ます。最近ねカフラレアのアロシャツを私男性用なんですと XS を買ってみたんです、
1: はい、
0: 結構女性が着たらシャキッとしていい感じ。
1: あなるほど。
0: でもメンズのアロシャツも女性が着たら結構いいですね。あの女性リスナーの皆さんぜひメンズ仕立てのアロシャツを着てみてください。さて、今週のエンディング曲はネイサン・ビアウの最新アルバムマハロからタイトルチューンマハロをお送りしたいと思います。いよいよ再来週6月13、14常夏アロマ祭りアット札幌ファクトリーが開催されます。ネイサン・アビアウは6月13日14日の午後1時のステージにお祝いに駆けつけてくださいます。私もネイサンのミニライブステージをお手伝いすることになっていますのでどうぞよろしくお願いします。そしてミニライブの後はネイサン・アビアウの最新アルバムマハロの販売オートグラフセッションサイン会も開催します。実は私もこのアルバム欲しかったんですよ。なぜかというとアメリカ版は持ってるんですけど日本版は収録曲の日本語訳付きなので欲しいなと思っていました。自分用とそれから大切な方へのクリスマスプレゼントに購入をしようかなと思っています。それからプロモーターの村上信也さんにお願いしときました。ネイサン・アビアウのマーチャンタイズ、例えば T シャツなどがあったらそれも販売してくださいねと言っときましたので、気になる方は当日チェックしてみてくださいね。私レイコ T ロジャースと、タクトさん、そしてヒーちゃん、オッパも
1: 駆け
0: つける。特に日曜日が人口密度高いのです
1: ごい楽しみです、
0: はい、ぜひカレンダーにマークしてくださいね。アイランドブリーズフロムハワイ、レイコ T ロジャース、
1: あるいはタクトが
0: お送りしました。アロハ&アフィホー。

0: 0120用意しなご快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安とお困りならこれ使ってみてください、個人的には爪切りだと形が結構ガタガタになるんですけど、爪削りだとカーブのところも綺麗に削れるので、形綺麗にキープしたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るく、お手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: 削りやすさがアップして LED ライト付きの電動爪削りですね、はい、今ならお安く手に入るんですか。
1: そうなんです。これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です、で使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てて力を入れなくてもこれスイスイ爪削れていくんですね。普通の爪切りだとうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これは切るんじゃなくて削るので、好きな長さ形になったところでストップすれば OK、切りすぎの心配っていうのもありません。
0: あの、切るんではなくて削るんですよね、
1: そうですそうです。で、削った爪は本体容器にたまるので飛び散る心配っていうのもないですし、仕上がりツルツルでヤスリなど使って整える必要もありません。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りはメーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整しています、
0: いや、あの、削りやすさがアップしたのは嬉しいです。
1: そうなんですよ、例えば赤ちゃんやお子さんのお世話、介護などする方の爪のお手入れにもおすすめですし、あの、電動って怖くないのって思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のうちのスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者の方もパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにすると気持ちよさそうに手を出してたということなんです。
0: で、あの、ご年配の方にも良さそうですよ ね、
1: これぜひ使ってほしいです。でしかも今日は LED ライト付き、手元を明るく照らしてくれるので、ますます

0: とおすすめです、はい、電源は炭酸の乾電池2本で OK、うん、削った後の詰め込みの処理は蓋を開けて捨てるだけ、はい、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔です、うん、さあ LED ライト付きハイパワー電動爪削り、はい、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、うん、炭酸乾電池4本をつけた快適生活限定セットで税込み4900円です。
1: すぐに使える電池付きで5000円切るんですか、は
0: い、そうなんです。でもなしろさん、はい、お聞きの皆さん、今なら1000円お値引きが入って、なんと税込み3900円、3900円なんです、はい、さらに2個セットだと税込み7800円のところ、はい、2000円引きで税込み5800円、5800円、
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そうなんです、でもこのお時間全部で100個のご用意です、はい、さあ LED ライト付きハイパワー電動爪削りは電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円、送料代引き手数料別で、ご注文は0120-40-1475 0120-40-1475 番用意しな5です。携帯電話からも0120-40-1475 番、インターネットでのショッピング快適生活で検索してください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

サバチーカーサバイディーマイカポップカンイーククランカプライカンサバイサバイタイランドカーチャンチュージョーのユーペンプワンクンプーファンナイチュアニーナカ仏暦2569年ポーソーソンパンハーレイホクセプカーオ5月ルアンプルサパーコン31日ワンティーサムシップエ日曜日ワンアディ時刻は午前10時スープモンジャーを回りました。おはようございます、ジョーネヤスコです。5月最後の日曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のオープニング、まずはこちらのメッセージから。千歳にお住まいのラジオネームチムチムさん、ジョーノさん、サワディーカー、サディカ、いつも楽しく聞かせていただいています。

ありがとうございます。5月10日から15日まで夫婦でタイ旅行に行ってきました。これまではバンコク、アソク周辺のホテルに泊まっていましたが、夫がジョーノさんが番組ツアーで選ぶくらいだからきっと便利に違いないと、今回はオンヌットのクロスバイブに泊まってきました。 BTS 駅も目と鼻の先、しかも駅直結の大きなスーパーマーケット、駅挟んで反対側には屋台とマッサージ会、市場やビッグシーもあって都会とローカルの塩梅もちょうどよく、オンヌットとても気に入りました。将来は夫婦でタイに住みたいという夢もあり、その第一候補もオンヌット。来年のタイ旅行はオンヌットでのアパート探しになりそうです。チムチムさん、メッセージありがとうございます。多分日本で一番オンヌット推しの番組かと思いますが、私もまたバンコクに住むとしたら、そうですね、やはりこのオンヌットを中心に家探しをするかと思います。続いてこの方、マコマ内のクミミさん、いつもありがとうございます。ジョーノさん、サワディーカー。サディーカー。毎週タイに思いを馳せながら番組を聞いています。急遽6月中旬にタイへ行くことにしました。どこで何を食べようか、食事の計画は進んでいるんですが、その他は今のところノープラン。行きたいところがいっぱいありすぎて迷いに迷っています。でも戸島さんがよく言っている DD マッサージには絶対に行こうと思っています。少しずつタイ旅行の準備をしていますが、番組情報を参考にさせていただいています。今からタイへ行くのがとっても楽しみ、帰国したらまたメッセージしますね。行きたいところがありすぎる、本当にそうですよね。私も毎回番組ツアーの行程を考えるときに、もうご覧いただきたい、体験していただきたいことがありすぎて詰め込みすぎてしまいますが、クミミさん、広瀬先生のタイ語サークルにも通われているとのこと。今度の旅行でもタイ語で現地の皆さんとコミュニケーションをとって滞在楽しんでくださいね。さあ、それではこれからの1時間はラジオでつかの間微笑みの国タイへのバーチャルトリップ、サバイサバイタイランド、本日のメニューです。今週は毎月最終日曜日恒例のティーポップサンデー、偶数月はタイポップ探検家サンロクエンタローさん、奇数月はバンコク在住のタイエンタメライタートムヤムアクツさん登場。今月はトムヤムアクツさん、ここ FM ノースウェーブのスタジオにお迎えします。そして後半はタイ語通訳案内士広瀬祐介先生の簡単旅タイ語パサタイワラカムーですが、今月は番外編、トムヤムアクツさんもご一緒にお届けします。トニーメラースイプナリガーディチャンコーパーテクタンパイティアオムアンタイドアイガンナカ FM のスウェーブサバイサバイタイラン。この番組はタイ国政府観光庁日本旅行北海道の提供でお送りします。タイで起こった気になる出来事、タイ関連の話題をご紹介するカオマンタイのコーナー、今週のトピックスはこちら。5月29日は語呂合わせでエスニックの日でしたが、東南アジアをはじめとする世界各国のエスニック文化の普及や日本との国際交流の推進を目的に活動している日本エスニック協会では、毎年このエスニックの日にこの夏絶対流行するエスニック食ランキングを発表しています。なんと今年のランキングではタイ料理がトップ3を独占。この夏絶対流行するエスニック食ランキング第3位は青パパイヤのスパイシーサラダソムタム。青パパイヤのシャキシャキとした食感とタイのライム、マナオの酸味、唐辛子の辛味、ナンプラーの塩気、砂糖の甘みが複雑に絡み合った味わいが特徴のこのソムタム。先々週のタイ語コーナー「プサタイワラカム」でもソムタムの注文方法や種類、そして番組おすすめのバンコクのソムタム専門店ご紹介しています。パサタイワラカムポッドキャスト、または5月17日付の番組ブログをご覧ください。そして第2位はムー型、これは焼肉としゃぶしゃぶが同時に楽しめるハイブリッドな鍋料理とご紹介しましょうか。ジンギスカン鍋にも似た特殊な鉄鍋のドーム状の部分で肉を焼き、鍋の周りの溝の部分に入れたスープで野菜を煮込みます。お肉の旨味が下のスープに溶け出して、後半になればなるほど美味しくなる、大勢でワイワイと鍋を囲みながら楽しめる料理です。実はこのムー型、一説ではジンギスカンにヒントを得て生まれたという説もあるそうですよ。焼き上がったお肉や野菜はニンニクや唐辛子、ライムを効かせたタイ特製のスパイス

シーなタレ、ナムチムに絡めて味わいます。店ごとメーカーごとにこのつけだれナムチムにも特徴があって、食べ比べもおすすめです。日本エスニック協会発表、この夏絶対流行するエスニック食ランキング第1位はラープです。これは肉や魚をハーブや唐辛子、ライム、いったお米の粉で和えたタイ東北地方の定番スパイシーサラダ。このラープはタイのお土産としても人気のスナック、江崎グリコさんのタイ限定プリッツラープ味としてもおなじみですが、確かにこの肉の旨味とハーブの爽やかな香り、そしてピリッとした唐辛子の辛さと酸味は夏にぴったりのお料理です。今年の夏もタイ料理で暑さを乗り切ってくださいね。先週もお伝えしましたが、93カ国を対象に導入している60日以内のビザ免除措置の滞在可能日数30日以内への短縮に関しては、本日の番組収録時点5月29日時点では官報にもまだ掲載されておらず、正式施行には至っていません。タイでは法律や政令など政府が公式に交付するための公的な発表文書、官報への掲載をもって正式発行となりますので、番組でもタイ政府発表に関するご案内はすべて官報掲載後の正式発表をもってお伝えしております。正式発表後に改めてご案内しますが、今後30日を超える滞在を予定されている方は、タイ王国大使館、タイ国政府観光庁の公式サイトを引き続きご確認ください。またタイの新しい入国アプリ THIM についても、様々なメディアや SNS で話題となっていますが、現状このアプリ THIM は試験公開段階で、タイ国政府観光庁からもまだ公式発表がありません。公式発表をお待ちください。タイ渡航予定の方はこれまで通りタイ到着デジタルカード TDAC 公式サイトにてご登録お手続きをなさってください。 FM ノースウェーブサバイサバイタイランド、 CM に続いては最新 T-POP 情報、トムヤム阿久津さん FM ノースウェーブのスタジオにお迎えします。

0: FM ノースウェーブサバイサバイタイランド、私ジョーノがお送りしています。毎月最終日曜日は偶数月がタイポップ探検家三六円太郎さん、そして奇数月はバンコク在住のタイエンタメライタートムヤムアクツさんにタイポップ最新情報を伝えていただいています。今月5月はトムヤムアクツさん、1年ぶりに FM ノースウェーブのスタジオにお越しくださいました。トムヤムさん、お帰りなさい。
1: はい、サワディーカー、トムヤムアクツです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: いや、1年ぶりに帰ってまいりました。
0: おかえり。
2: この FM ノースウェブのスタジオに。
0: おかえり。
2: ただいまでございます。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京で開催されたタイフェスティバル東京の取材、そして今年はタイフェス東京出演

0: ーティスト通訳とサポートも務める。
1: そうなんですよ。
0: いやだお母さん嬉しい。
1: いやいやいやいや恐縮です。本当にもうありがとうございます。そう、まあ、なのでですね、うん、今月のこの時間は、はい、私も様々な立場で参加したタイフェスティバル東京2026、うん、私トムヤマクツ目線で振り返ってみたいなと思います。はい、早速1曲目お届けしたいと思います。うん、タイフェスティバル東京2026のメインステージにも登場し大歓声を浴びていたグループの楽曲になります。4月23日に発売された最新シングルです。 Like and the Ta good if only、 もしあの時。

0: 本当に多くのファンが詰めかけて大変な盛り上がりでしたね、
1: うん、もうあの柵みたいなのが、ね、一応あるんですけど、うんうん、もうそこから大きくはみ出るぐらいの人だかりで盛り上がりでした。
0: はみ出たんだ。
1: はみ出てました。もう大きく大きくそれは
0: そうなんだそう、
1: まあ、なんでその司会のねあのマムアンさんだったり、はい、と BNK の伊豆田里奈さん、うん、あの本当安全に楽しんでくださいってお声かけをねすごいされてたんですけど、皆さんもねきちんとそれを守っていただいて、アーティストへの熱量とかっていうのがもう盛り上がりに反映されて、すごくいいステージだったなと思います。
0: そうしてタイアーティストの日本のファンの方、タイのファンの方も本当にマナーがいいなって思いますね、
1: うん、本当にマナーがいいです。ちゃんとダメって言われたことはもうやらない、そこは守ろうねっていう姿勢がもうタイアーティストのファンみんな共通して持っていただいて、
0: そうだね、
1: うん、すごいいいですよね、
0: 素晴らしい、
1: 素晴らしいです。
0: はい、さあ続いてです。
1: はい、サバイサバイタイランドでも注目のアーティストフラワーファーです。
0: 特集しました。
1: はい、今月8日に配信リリースされたフラワーファーの全曲日本語カバーアルバム What If は竹内まりやさんプラスティックラブ、うん、オリジナルラブキスなど7曲プラス日本語バージョン1曲の全8曲が収録されているんですが、このアルバムをリリースするにあたってのドキュメンタリーも YouTube に実はアップされてるんですよね、はい、しかもこのドキュメンタリーの映像編集を手掛けられたのはドラマ Together で音楽を担当したジャイテープさんというところもご注目なんです、
0: ジャイテープさん本当に多彩な方でいらっしゃいますし、はい、私もドキュメンタリー拝見しましたが、もうとにかく映像が美しい、うん、そしてフラワーファーの醸し出すあの独特な雰囲気、うん、
1: 独特なね、
0: うん、魅了されましたね。
1: はい、ね、あのパッションと妖艶なっていうんですか、うん、そうなんですよね、
0: 妖艶、本当にその言葉がぴったりだと思います。
1: そうなんです、うん、まあ、加えて映像ではねあんまり出てなかったかなと思うんですけど、うん、すごくあの気さくであの、うん、そう楽しい、ね、方でもあるんで、あ、実はその一面もあるんだなっていうことを思いながらドキュメンタリー見ていただけるとより楽しめるかなと思います。はい、ぜひご覧ください、はい、で今月8日に配信リリースされたフラワーファーの全曲日本語アルバム What If には、まあ、唯一1曲だけですね、はい、彼女のオリジナル楽曲、うん、フラワーファーのジャパニーズバージョンがスペシャルトラックとして収められているんですが、実はこのジャパニーズバージョン、私友山阿久津がですねレーベルの日本人担当スタッフと共作という形で日本語訳担当させていただきました、う
0: ん、はい、今回友山さんがこのフラワーファーちゃんのプロジェクトに関わることとなった経緯っていうのはどういったところだったんですか？
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、本当にあのいろんな知り合いだったりの関係で声掛けいただいたっていうところになるんですけど、うんうん、はい、まあ、じゃあちょっと裏話的なところも交えて、はい、お話ししようかなと思うんですけど、はい、もう実際ですね僕はそうですね、あの日本語楽曲の和訳歌詞担当させていただいたのと、全曲の日本語コーチという形で各曲指導させていただいたんですけども、うん、はい、まあばあちゃんは本当に耳がいい、
0: うんね、
1: 正直僕大して教えてないんですよ
0: 特集した時に番組の中でもお話ししたんですけども、はい、これね耐震アーティストって言わなければ、あ、日本のアーティスト新人さんかなみたいに、ね、うん、皆さん思われたんじゃないかなって思うぐらいのやっぱり日本語でしたね。
1: ですよね、うん、そう本当にあの耳がすごい良くて、うん、そうあまりね練習時間たっぷりとは取れない中だったんですけど、はい、彼女自身ですごく楽曲を研究して押し上げてくれてたなっていうのがすごく印象的でした、うん、加えてですねその、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、パーちゃんすごくあの明るくてね、うん、エネルギッシュでかつ歌うことが本当に大好き、もうたくさんの人に届けたいっていう思いがもうがめちゃくちゃあってですね、その外国語っていう難しい中でも、うん、もう果敢にねチャレンジして、うん、とってもいい作品になったなと思います、う
0: ん、本当だね。実はね東京タイフェス中にトムヤムさんとフラワーファーちゃん2人で、はい、ツーショットでこの番組サバイサバイタイランド用にリール動画を作ってくださったんですけども、はい、やっぱりその時のフラワーファーは本当に明るくて可愛らしくって、うん、ちょっとそのドキュメンタリーの中で見せる妖艶さとはまた違う表情を見せてくれたなと思って、
1: うん、そうなんですよね、
0: 嬉しかった、
1: はい、そうアーティスト 人と

0: しての顔もあるいはそのフラワーファッションとしてのね、その素敵なあの本人が持ってる人柄っていうのもそれぞれねあるので、ぜひそっちの動画もねよかったら見てくださいね。
1: そうですね、番組の SNS X の方にも上がってますので、ぜひトミヤムさんのインスタの方にも、
0: あ、上げました、
1: ね、上げてくださってましたよね、ありがとうございます、
0: はい、なんでよかったら見てください。
1: だけどね、今回正直なところ、
0: はい、
1: やっぱり彼女の歌のうまさと、あの唯一無二の表現力、
0: うん、
1: その特集の時にもお話ししたんですけど、はい、タイの伝統歌謡ルークトゥンの独特な節回しと、はい、タイ南部の地元なまり、やっぱりタイ語だからこその美しさってあると思っていたんですよ、
0: はい、
1: なのでタイ語のアルバムが聴きたかったなっていうのが実は正直なところあったんです、
0: はい、
1: ルークトゥンはやっぱりタイ語の成長トーンを意識して旋律が作られていて、メロディーの上げ下げだったりとか音の着地点、うん、あと調音の引っ張り方っていうのは、まあ、タイ語本来の成長と完全に一致しているわけではないんだけど、音の組み立てっていうのはかなり自然に聞こえるようにルークトゥンって設計されているので、これがやっぱり日本語楽曲となると、うん、彼女の持ち味が薄れてしまうんじゃないかなって思いつつ、
0: はい、
1: アルバムを聴いたんです、
0: はい、
1: だけどアルバムを聴く前に感じていたそういう心配は見事に払拭されましたね。
0: そうですよね、うん、そう、言語とか楽曲ジャンルによるものじゃなかったんだ、
1: うーん、
0: 本人の実力であり、うん、表現力であり魅力であり、うん、フラワーファーちゃんのものだったんだな。
1: いやもうだってトミヤム君今話しながらうるうるしてるけど、
0: そうもうね、うん、あのアルバム聞いてちょっと泣いちゃったんですよ。あの本当に全然あの、まあ、コーチしてたとか多分ね関係なく泣いてたと思います、うん、
1: 金銭に触れる歌声だよね、
0: うん、
1: 本当にね、
0: 本当にそうです。
1: ではそんなアルバムから聞いていただきましょうか。
0: はい、アルバム What If からフラワーファー唯一のオリジナル楽曲日本語バージョン聞いていただきましょう。フラワーファージャパニーズバージョン。

0: フラワーファージャパニーズバージョンでした。
1: はい、この曲の日本語バージョンは富山さんが手掛けられたということで、
0: はい、本当に光栄な機会をいただいたなと思います、
1: ぜひアルバム What If 改めて皆さんお聴きください、
0: はい、
1: さあ続いて、
0: はい、ラストはタイの人気オーディション番組、ザ・スター優勝出身のドーム・ジャルワットが歌うタイの歌舞伎的な立ち位置の伝統芸能リケを題材にした BL ドラマ、
1: はい、
0: コーペン・プラ・エーグ、ダイ・フォージェ・プラ・エーグ、ちょっと長いですね日本語に訳すと君の心の中の主役でいさせて熱いっすね、
1: 熱いね、
0: 熱いっすよね、熱いタイトル、はい、そのドラマより同タイトルのオリジナルサウンドトラックをご紹介します、はい、というのもですね、この開催から間もないタイフェスティバル東京2026にてこのドラマの主演俳優リオンさん、ザレンさんのステージがあったのですが、はい、そこで披露された本楽曲、なんとサプライズで日本語バージョンが披露され、はい、会場もこのサプライズで大いに盛り上がりました、
1: はい、
0: 実はこの日本語歌詞も私トムヤマクツが担当させていただきました。
1: 本当に
0: ありがとうございます。
1: だからお母さんは嬉しい
0: もう本当もう良かったです、本当にそれは
1: そ
0: れは
1: 恐縮です。そうだったんだ。
0: そうなんです、当日ね本当にあの日本語歌詞はもうサプライズ披露っていう形だったので、果たして皆さんがちゃんとスピーカーからの音で日本語って分かっていただいて、それ歌詞も分かっていただけるかなってすごい不安だったんですけども、実際最後のサビ日本語歌詞がわっと出た瞬間、おーって歓声が湧いて、そう、その時のね、そうアーティストのね、だからちょっと一瞬ね横から見てたんですけど、ほっとしたね、すごい嬉しそうな顔をしてたんです。
1: それまた泣いたでしょ、
0: うん、そう思ってます。じわーっとして、あでも今撮ってるから私トモヤマクツとしてと思って、
1: うんうんうん、
0: 揺れない、心は揺らさないと思って
1: そう、今年はねタイフェスティバル東京、私は仕事の都合で行けなかったんですけれども、はい、この番組の東京のスタッフが会場にいて、
0: はい、
1: 本当にステージが大盛り上がりで、そばに行けなかったって。
0: そうですよね、はい、本当にね、まあ、僕も本当に行けなかったんで、ぶっちゃけ観客側からはね、本当皆さんね暑い中頑張られたなと思います、
1: ね、嬉しいね、
0: 嬉しかったです。
1: アーティストも嬉しかっただろうね。
0: そうだから本当みんなね、あの喜びが爆発させて本当に良かったなと。
1: やだもらい泣きそう
0: 感動会のつもりじゃなかったのに
1: 本当そうね。
0: まだまだ行きますよ、
1: はい、どうぞ。
0: はいですね、はい、あの練習中もですね、本当2人ともあのドラマの中からそのまま出てきたかのような愛らしさとケミストリーでね、はい、あの本番でも息ぴったりのステージを見せてくれました。はい、で和訳バージョンのね、あの日本語歌詞の方は僕があの歌ったデモ動画も X などに上げておりますので、ぜひあのそちらもご覧いただければなと思います、はい、では聴いてください、ドーム・ジャルワットの楽曲になります。ラストは、日本語バージョンでお届けします。コーベン・プラ・エーグ、ネフォジェ・プラ・エーグ、君の心の中の主役でいさせて。

0: FM のスウェーブサバイサバイタイランド、キスズキの今月はいつもはバンコクから最新のティーポップを届けてくださっているトムヤムアクツさん、今日はここ札幌の FM のスウェーブスタジオにお迎えしてお送りしました。もうね、活躍の場をどんどん広げてらっしゃるトムヤムさん、1年前にねこのスタジオで今後の活動予定とか夢をお話しいただきましたが、もう順調にそれを一つ一つ着実に叶えていらっしゃってて、お母さん嬉しい
1: ありがたいです。本当にね、もういろんな方のお役立てるようにこれからも頑張りたいと思います、ね、
0: いや今日ご紹介の注目タイ人アーティスト同様、私はもうトムヤムアクツさんの今後の活躍からも本当目が離せないなと感じてますし、はい、まあ、そこでですよ、
1: はい、
0: 今週はこの後のタイ語コーナーパサタイワラカムにも引き続きトムヤムさんお付き合いいただきまして、そのトムヤムさんとタイ語との向き合い方とか、
1: はい、
0: タイ人アーティストに日本語を指導される立場でのお話とか聞かせていただければと、うん、やだトムヤムさん祭り
1: いや恐縮です。もありがとうございます。いろいろお話ししちゃいますよ。
0: はい、じゃあトムヤムさん引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。

0: サバイサバイタイランド。
1: FM ノースウェーブサバイサバイタイランド、いつもでしたらこの時間は旅の簡単タイ語講座パサタイワラカム、タイ語通訳案内士の広瀬祐介先生にタイ旅行の際に覚えていきたい語を教えていただいてますが、今週は番外編です。バンコク在住のタイエンタメライタートムヤムアクツさんにも引き続きこのパサタイワラカムご参加いただいております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: サワディーカー、広瀬です。よろしくお願いします。
2: サワディーカー、トムヤムアクツです。よろしくお願いいたします。
1: 今フライングしたでしょ。トムヤムさん、北海道大学ご卒業で、
3: はい、
1: 広瀬先生のタイ語サークルでタイ語を学んでらした。
3: そうなんですよ、
1: ね、
3: 最初は独学で、うん、もう一人で勉強してたんです、
1: はい、
3: なんですけど、まあ、いつかそのちょっと使ってみたいなと思って、うん、でそこでタイ料理屋さんに行ってみたんですよね、はい、注文をタイ語でしてみようと、うん、コトニのサイアムっていうタイ料理屋、うん、わかります？
1: もちろんもちろん、
3: はい、わかります。以前一緒に行きまして。
2: あ、そうですね、一緒に行きました。
3: タイ語サークルで行ったんですけど、はい、そこでね、タイ語で注文してみたら、うん、店員のお兄さんが、あ、君タイ語できるんだねと、まあ、ちょっと今練習中でみたいな、うん、そしたらラジオ番組知ってる？北海道にタイ語を教えてるラジオ番組があるんだよ、聞いてみてって、
1: うん、
3: でそれでサバイサバイタイランドをご紹介いただいたんですよね。
1: やだ、サバイサバイタイランドが先？
3: あ、そうそう、最初は最初は本当にサバイサバイタイランド でそこからパサタイワラカム広瀬先生タイ語サークルとディグっていって、うん、実際に参加してみたっていうのが、
1: そうだったんだ、うん、
3: きっかけですね。
1: コトニのサイアムさん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。その説はお世話になっております。
1: 近々行きます。
3: 行きましょう。
1: そっか、なので、まあ、広瀬先生がバンコクに行かれてタイ語サークルのファンミーティング
3: そうですね、お食事会というか、
1: はい、ファンミーティング開催される際にも今現在トムヤムさんはバンコクに、ね、
3: はい、
1: 暮らしてらっしゃるんで、トムヤムさんもこのファンミーティングには参加されてるんですよ ね、
4: はい、なので私はバンコクに行くときに向こうからズームに参加してくださっている皆様にお声かけしまして、はい、それでご飯を食べに行くんですけれども、その時にアクツ君も必ず声かけてですね、うん、それでご都合が合えば来てもらってます。
1: そっか、
3: 参加させていただいております。
1: トムヤムさん、最初にサークルにいらっしゃった時は、
4: まずは初めて学びに来たというよりは、うん、もうすでに独学をしっかりされていたので、うん、初めからタイ語がもうすでにできているっていう方が来てくれたっていう感じでしたね、うん、なのでタイ語の知識も豊富でしたし、あとは発音がすごく綺麗というのが印象でした、うん、それからもう一つはですね、すごく他の生徒さんにも愛されてる感じのキャラでして、うん、
1: 本当に、
4: はい、そうですね、はい、他の生徒さんたちと比べても一回り以上年下なんですけれども、それでも阿久津さんはどんどんご飯会にも積極的に参加して皆さんに溶け込んでくださっているっていう感じでしたね、うん、
1: そっか。実際トムヤムさんって独学でどれぐらいタイ語を勉強されたんですか？
3: まあ、結構やったかなと思いますね。その、まあ、文字はもちろん読めたし、成長も多分あんまり間違ってなかった
4: そうですね、
3: うん、でまあ、あとまあ単語とか、まあ、文法とか、まあ、まあそこそこ知ってる。
1: いやー、すごいね、20年この番組やってて、私が読めるタイ文字は、はい、BTS7 駅だけですか？
3: 2文字じゃないですか？
1: だけです。しかもいまだにリスナーさんから成長はツッコミ入りますから。
3: じゃあ本当いろんな方が聞かれてるんですね、この番組はね。
1: 聞いてくださってますね。
3: ありがたい限り
1: です
3: 、
1: ね、なので時々ね、お叱りの言葉とかお叱りの言葉とか、 あとお叱りの言葉
3: じゃあちょっとね、そこはね、頑張っていただきますかね。もう、まあ、まだまだ伸びしろがねあるっていうところで
1: 20年やってんのに伸びしろまだあります
3: 人生ね、長いですからね。
1: ねえ、

0: あでも一応ねパスタ対バラカムは間口を大きく広くがモットーですから、これで私がもしですよ、はい、ペラペラでタイ語をやっちゃってたらなかなかね、うん、一般の方って入ってこれないんじゃないかなっていうですところで、はい、あえて、
1: うん、必要ですよね。気持ち分かんなくなっちゃうかもしれない。初学者の気持ちが、
0: もういつも初心者の気持ちで
1: 素晴らしいです姿勢を持っていただいて番組さ やられて
0: ものすごい言い訳しましたけど
1: っていう感じでね、文句広くね、う
0: ん、あとコロナ禍以降ね、やっぱりタイドラマとかタイポップの影響もあってタイ語を学ぶ方っていうのが本当に増えたと思うんですが、実際にお二人はそういったこと感じますか？
2: 私が感じることとしましては、うん、そうですね、コロナ禍によってズームが普及したことによって、うん、私自身もそのズーム教室というものを始めまして、はい、それでいろんなところからタイ語を学習している方が増えてきたんですけれども、特にコロナ禍以降で感じるのは、その時期にドラマの流行などがあって、うん、それをきっかけにタイ語を学ぶという方が増えてきたという印象があります。
0: やっぱりね、ドラマとタイポップの影響力たるや、
2: はい、
0: って感じですよね。
2: そうですね、
0: うん、実際にトムヤムさんがタイ語を始めようと思われたのは、
1: そうなんですよ、実は僕もその2020年前後のタイエンタメブームで本当、あ、面白いなって思って勉強を始めたので、うん、本当皆さんと心は結構同じかなって思いますね。
0: そっか、
1: はい、
0: タイ主催などでね、タイの方またタイ人アーティストとお目にかかる機会がすごく多いんですけど、その中ですごく私が感じるのは、若いタイ人の方が英語堪能であったりとか、特にアーティストはやっぱり海外での活動っていうのをもう視野に入れてらっしゃるから、英語、日本語、韓国語、中国語、これをものすごくやっぱり一生懸命勉強されてる方が増えたなっていうか、多いなっていう印象がありますね。
1: はい、うん、初対面のアーティストとか、うん、全然仕事外でたまたまお会いしたアーティストさんとかでも、うん、日本語知ってたりとかして、
0: そう
1: そう、すごいですよね。
0: ね、
1: うん、みんなさ、
0: そう、若い方で最初は英語でお話を私はするんですけども、はい、途中から日本語交えてこられたりとか、うん、やっぱり日本語を習ってらっしゃる方、学習してらっしゃる方っていうのはできるだけ日本の方と日本語で話したいっていう気持ちがあるし、ね、はい、私は頑張ってタイ語を使おうとも思うし、はい、なのでタイに留学ってお互いに第二外国語なわけだから、はい、すごく物落ちせずに、そういう間違ってもへっちゃらみたいな感じで言葉を交わせるのはすごくいいなって思いますよね。
1: いい環境ですよね。
0: いい環境ですよね、本当ね。お二人から今タイ語を学んでらっしゃる方に向けて、まず何から始めるべきなのか、ちょっとアドバイスいただいていいですか？
2: 学ぶにあたってということで大事だと思うことなんですけれども、私は発音かなというふうに思っております。はい、まずは発音ということです。特にタイ語は声調の違い、もっと細かく見ても母音とか子音とかですね、うん、例えば母音だと日本語はあいうえおの5つが母音ですけれども、はい、タイ語にはこれが18個ありますし、
0: そんなにあるの、
2: はい、というふうにですね、はい、ということがあったりしますので、これカタカナ読みでも文脈で通じますし分かってくれるというのはあるのですけれども、でもここをやはり丁寧に外国語と向き合うという、そういった態度が大事かなというふうに思っているので、なので発音を丁寧にですね学んでいくっていうことは、どんな学びのあり方であっても、旅行会話だけでいいとか深く学びたいとか、いろんな学び方があると思うんですけれども、常に発音だけは大事にしながら学ぶっていう、そこのところかなと思ってます。
0: そうですよね、まあ、そういう意味ではタイドラマを見たりとか、
2: そうですね、うん、はい、なので発音を学ぶにはネイティブをお手本にするのが一番なの で、
0: ね、
2: ドラマとか、そうですね、歌とかはもう本当に最高のものですよね。
0: トムヤムさんどうですか？
1: はい、僕も発音はすごい大事にしてて、やはりさっきね広瀬先生ともお話ししてたんですけど、
0: タイ語で
1: マジリで
0: マジリで
1: さあ、あの発音をね、あの褒められるとちょっとこっちも嬉しいみたいな。
0: あ、わかる。
1: そうそう、 ありますよね、うん、そう、あ、すごいタイ人みたいだねって言われるとやっぱ嬉しいし、相手も心を開いてくれるみたいなところがあってすごいいいかなって思います。で、やっぱそこに関連して何を学んどこうというよりは気持ちというか、うん、まあ、やっぱり相手をリスペクトするっていう気持ちが、はい、マインドが大事かなって思いますね、うん、なんで例えば基本的なこと、挨拶とか、あとマナーを知っておくとか、うん、感謝の言葉、はい、丁寧な言葉を知っておく、そういったところでやっぱり相手も心を開いてくれて、お互いコミュニケーションが弾んで、うん、いい関係性だったり旅行だったり、うん、作れるのではないかなって。
0: 本当に下手でもいいんだけど、はい、相手のリスペクト、相手の国に対するリスペクトっていうのはこれ絶対忘れちゃいけないと思うし、はい、もうこのパスタ対ワラカムでも、私と先生がもう口うるさくカップクラップ、はいはい、丁寧語尾をちゃんとつけてまずは覚えましょうっていうことをお伝えしているので、やっぱりそこは基本中の基本でしょうね。
2: そうですね、うん、あの特に丁寧すぎるくらい丁寧でも、外国人としてその言語を話すのであれば、うん、あの丁寧すぎるくらいでちょうどいいかなと思います。
0: 本当そうですね、はい、お二人からタイ語を今現在学んでらっしゃる方に向けてのアドバイスいただきましたけれども、ぜひねこのパスタ対ワラカムも、まあ、旅のタイ語にはなりますけれども、もう200何十回、数えてないなので無料で学べる旅のタイ語パサタイワラカムもぜひ使っていただいて、あとはもうタイ映画だったりタイドラマもっともっと見ていただいて、
1: はい、
0: そしてトムヤムさんが今回ね日本語訳を手掛けられたタイ人アーティストの楽曲なども耳にしていただいて、はい、日本語の持つ美しさとタイ語の持つ美しさの両方を感じていただければ嬉しいですね。
1: 嬉しいです、はいね、ぜひ聞き比べてみてください、
0: はい、FM ノースウェーブサバイサバイタイランド簡単タイ語コーナーパサタイワラカム、今週は番外編、トムヤムアクツさん、広瀬先生、そして私ジョーノの3人でお届けしました。広瀬先生のオンラインタイ語サークルへのお問い合わせ、参加に関しては番組ブログのリンクをご覧ください。広瀬先生そしてトムヤムアクツさん、今週はどうもありがとうございました。次回はタイで3人揃ってパサタイワラカム番外編 in タイランド。
1: 暑いっすね。
0: ちょっと営業にプッシュしておきます
1: お願いします
0: そんな開催を祈りつつ本当にありがとうございました。コクマーカーサワディーカー、
2: コクマーカーサワディーカー、
1: コクマーカーサワディーカー。

月9月に7年ぶりのジャパンツアーが決定しているブラジルの伝説的ギタリストトニーニョ・オルタでアフタヌーンズ・イン・タイランドでした。この曲は本当に多くのアーティストがカバーしていまして、先週は7月にバンコク公演を行う小野リサさんのバージョンをお届けしましたが、この夏ラジオの前の皆さんも波音を聞きながらタイのリゾートでこの曲のイメージ通りのタイ感じてみてくださいね。さあ、今週のサバイはいかがでしたか。この番組サバイサバイタイランドではあなたのタイ旅行の思い出やタイ旅行に関するご質問などを随時受付中です。宛先は FM ノースウェーブのホームページ、この番組サバイサバイタイランドのリクエスト&メッセージフォーム、または E メール、アルファベット小文字で

thai@fmnorth.co.jp thai@fmnorth.co.jp 番組内でメッセージが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。あなたからのメッセージをお待ちしています。 FM ノースウェーブサバイサバイタイランド、来週も微笑みの国タイの魅力をさまざまな角度からご紹介。ここまでのお相手は常根康子でした。ポップカンマイサターニーウィッタユ FM ノースウェーブ中トップマクマナカサワティーカー。

0: FM North Wave Colors of Korea Colors of Korea
1: エンダブル、そうです、チャンハオ、ユスウォン、リッキー、キムギュビン、そしてハンユジンというおなじみの5人からなる YH エンターテインメントの5人組ボーイズグループです。韓国では26日にファーストミニアルバムシーケンス01キュリオシティをリリース、本格的に活動をスタートさせています。そしてすでに日本での活動も決まってまして、6月の30、7月の1日2日の3日間 K アリーナ横浜で、そして7月の11、12の2日間兵庫の G ライオンアリーナ神戸でショーコンサート Welcome to Curious in Japan、 その開催が決まっております。新たな一歩を踏み出した5人のこれからも陰ながら応援させていただきます。今日はアルバムからのタイトル曲で Endable Curious をお送りいたしました。여러분、안녕하세요。FM の西部、カラーズオブコリア、시작하겠습니다。おはようございます。DJ の古山彩希です。FM の西部、カラーズオブコリア、今週も30分お付き合いください。5月最後の日曜日ですね。あなたからのメッセージ、K-POP リクエストは、e メール、korea@fmnorth.co.jp、korea@fmnorth.co.jp で受付です。また FM の西部のホームページにあるリクエスト&メッセージフォームから送ってくださっても構いません。お寄せください。では今週も最後までお付き合いください。 FM の西部カラーズオブコリア、オヌルド古山彩希は함께해주세요。

4月28、29に千葉のララアリーナ東京ベイ、そして5月の3日、4日に大阪の大きにアリーナ舞島で計4公演が行われたアジア各国を熱狂させてきたワールドツアー2026モンスター X ワールドツアーザ X ネクサスの日本公演。大盛況のうちに幕を閉じましたねモンスター X ですが、メンバーのショヌさんとヒョンウォンさんの2人ユニットがセカンドミニアルバムラブミーをリリース。そのタイトル曲 Do You Love Me をお送りしました。このセカンドミニアルバムラブミーですが、ヒョンウォンさんとショヌさんがモンスター X のユニットとして約2年10ヶ月ぶりに送り出した作品となっています。ヒョンウォンさんはね、先日行われた ASEAN の授賞式で事務所の後輩である IVE のレイさんと一緒に MC されてましたよね。

さて、オリアンといえばもうお分かりだと思いますが、韓国の CJ オリーブヤングが展開する韓国のコスメショップ大手オリーブヤングのこと。韓国旅行のね、目的の一つがこのオリアンでのお買い物という人も少なくないでしょう。緑色の看板が目印のこのオリーブヤングですが、この間 BTS のソウルでのカムバック公演を見に行った時にですね、ちょうど会場がクァンファムンだったんですけども、そのクァンファムンの大きな本屋さんとして知られている巨母文庫のすぐ隣に、もう見たことのないオリーブヤングがあったんですね。これなんだろうなと思ってただ通り過ぎてしまったんですが、実は今 CJ オリーブヤングが進めていますウェルネスキュレーションプラットフォームオリーブベター、その1号店だったらしいんです。で、このオリーブベターなんですが、オリーブヤングの新業態として1月の末にオープンしたものです。健康食品などのウェルネス商品を中心とするお店になってます。約560の関連ブランドと1万3000点余りの商品を扱ってまして、その1号店がソウルのクァンファムン店だったんですね。オープン直後の2月の第1週には情報量が少なかったということもあって、外国人による売り上げの割合はわずか 7% にとどまっていたそうなんですけれども、4月の末になると 50% に迫る勢いで急増しております。まあ、これもオリーブヤングだったのかと気づいた外国人観光客が急に増えているという感じでしょうかね。で、こうした反応を受けて下半期からソウルのミョンドンやソンスといった外国人観光客や20代から30代が集まるエリアを中心に新店舗を次々と開店する予定だそうです。で、年内に10店舗まで増やす計画があるようですよ。それからオリーブヤングとオリーブベターを組み合わせた複合型店舗のオープンも検討しているそうです。これまではコスメ中心だったビジネスもちょっと頭打ちになっているということで、今後はウェルネス、健康関連のビジネスで新しいお客さんを取り込んでいこうというわけです。韓国発信のね、ウェルネスブームといえば、数年前にセンシックブームというものもありましたし、これからはオリアンではなくオリベタが観光客の訪れたいスポットになる可能性はあるかもしれませんね。

19日サードミニアルバム IOI ループのタイトル曲カプチャギ。サドゥンリーで奇跡のカムバックを果たした IOI。 デビューから10年を記念してのこのカムバック、まあ、この間ね、それぞれの場所でそれぞれの活動を展開してきたメンバーですけれども、さらに成熟したメンバーたちの姿がその収められたミュージックビデオをご覧になりました。もう感慨深いものを感じます。9年ぶりに再結集した IOI、お送りしたタイトル曲のカプチャギ、サドゥンリーはメンバー全員が作詞に参加した楽曲となってまして、過ぎ去った時間と再びつながる関係の切なさを込めています。なお IOI は29日から31日まで、まさにこの週末、ソウルのチャムシル室内体育館でコンサートツアーを開催中です。きっとまたね、ヒットチャートを賑わせてくれるんじゃないんでしょうか。

ットチャートといえば新しい価値観が生まれそうです。韓国最大手のカカオエンターテイメントの音楽プラットフォームメロンが来月中国のテンセントミュージック、日本の LINE ミュージックとともにグローバル系チャートを新設することを26日関係者が明らかにしました。テンセントミュージックというのは中国とアジアで強い影響力を持つプラットフォームとして知られる QQ ミュージックをはじめ数々の音楽配信プラットフォームを運営しています中国最大手です。そして LINE ミュージックはおなじみコミュニケーションアプリ LINE と連携して音楽サービスを提供しております。おなじみのプラットフォームですよね。でこの3社先立って昨年の12月にチャートの設立のための業務協約というものを結んでました。でこのチャートでは3社がそれぞれの傘下の音楽プラットフォームでの K-POP の利用料を統合させてアーティストの人気ランキングをつけることになってます。メロンの関係者は韓国メディアに対して3社が協力するグローバル系チャートは K-POP のトレンドを最も正確に反映するグローバルスタンダードになるだろうと伝えています。確かに韓国、日本、中国とそれぞれ人気のある K-POP アーティストは CD の売り上げ、配信と、いずれも人気が一部を除いて連動していないというかね、それぞれの国で強い人気を誇るアーティストに微妙な違いがやっぱりあるんですよね。ソロアーティストが意外に強い韓国、アイドルグループだけが強い日本、中国人メンバーのいるグループが圧倒的に強い中国という感じで、その特徴もやっぱりこう同列に数値化されるということで、本国と参加国の統合チャートではかなり違いが生まれるんじゃないのかなというふうにも思いますし、その違いが生まれると面白いですよね。普段自国のチャートに登場しないアーティストをこのチャートで発掘できる可能性もありますから、それはそれで面白い結果になるんじゃないんでしょうか。あとはどこまで公平性を担保できるかにかかっているでしょうね。

次世代の K-POP シーンを担うアーティストもチャートを賑わせてくれるといいんですけれども、まあ、そういう意味で彼女たちの活躍期待しています。 Baby Don't Cry、 サイさんが立ち上げた芸能事務所 P ネーション発信のガールズグループですが、デビュー時にはアイドルのソヨンさんがプロデュースした楽曲でインパクトのあるデビューを飾りましたけれども、この最新曲ビタースイートを聞くとこの先ブレイクしそうな感じがするんですけどね。日本人メンバー2人、そして韓国人メンバー2人からなる4人組ガールズグループ、 Baby Don't Cry でビタースイートでした。

0: オノレ FM の西部カラーズオブコリア、オットションナよ。今週のカラーズオブコリアいかがでしたか？そろそろお別れの時間です。メッセージをご紹介します。ラジオネームロンダリさんです。古谷さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 番組楽しく聞かせてもらってます。ありがとうございます。最近韓国に興味を持ち始めたのですが、今年は思い切って一度も行ったことがなかったソウル行ってみようと思ってます。6月以降で考えてるんですが、一番おすすめの季節はいつですか？ぜひご意見をお聞かせくださいということでメッセージいただいておりましたけれども、思い立ったが吉日でね、行こうと思ったその瞬間行ってしまうのがベストと言えますが、個人的にはやっぱり秋がおすすめですね。ソウルもこれから梅雨に入りますし、夏は暑いですし、秋だと空気も心地いいですね。

少しお得に入手できると思いますよ。メッセージありがとうございました。番組ではあなたからのメッセージ K-POP リクエストお待ちしております。 E メール korea@fmnorth.co.jp で受付です。もしくは FM ノース西部のホームページリクエスト&メッセージフォームを使って送ってください。お待ちしています。ではまた来週というか来月もこの時間にお会いしましょう。 DJ は古山紗友希でした。よろぶん変ぼっかせよ。

0: 家好，我是 Maxine。
1: 大家好，我是吉田浩一。
0: 距離も心も近い麗しの島台湾。まだまだ知られていない台湾の魅力を紹介していく番組です。DJ は台湾で活躍する日本人起業家吉田浩一さんと台湾勉強中の私マクシーンがお送りしていきます、はい、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: でまずは番組宛に届いたメッセージからご紹介します。ラジオネーム高尾最高さんからです。いいラジオネームですね、はい、初めてメッセージさせていただきます。ありがとうございます、
1: はい、
0: 私の初台湾は今から20年前、娘の友人一家が台北赴任となり遊びに行かせてもらったのが初めてでした、はいはい、20年前の台北いいですね、うん、小籠包もドリンクも初めて見た呼吸博物館も感動、それから年月は流れて今から12年前に娘と旅行しガチハマり、
1: ガチハマり、
0: ここでガチハマりしたんですね。
1: ガチハマりですか。
0: 人の親切さ、食べ物の美味しさ、マッサージに台湾シャンプーどれも私の心を癒してくれました。それから毎年年に3、4回訪れています。結構訪れてますね。いいな。
1: 多いですね。
0: 還暦を過ぎ、でも将来プチ留学生になるのが夢です。番組の中国語フレーズ勉強になりますといただきました。あ、こちらの方も東京にお住まいの方ですね。
1: ラジコ
0: 嬉しいですね。当該の方も
1: どうます。
0: そして20年前の台湾にも行って、そこから年月は流れて12年前に娘さんとの旅行でガチハマり、結構こう歴史深い台湾を知ってそうですね。
1: 20年前といえば私は留学生として台湾にいましたけども、はい、101ができたて、でその翌年2007年に台湾新幹線開通してますから、
0: はい、
1: まあ今とは全然違う風景だったと思いますし、12年前といえば2014年でしょう、僕が会社作った2年後ぐらいか、
0: は
1: い、当時はね円高でした、
0: はい、
1: めっちゃ円が高かったから台湾買い物してももうウハウハ、はい、ウキウキ、ユキチ無敵、
0: はい、
1: もう簡単なんですけど、もう当時はですね、だから1万円両替したら3400元、
0: はい、
1: 今1万円渡したら1900元、
0: うん、そうですよね。全然違うな。
1: もう半分、はい、
0: そっか。でもその時に行ってからもガチハマりしてということで、
1: はい、
0: いやーぜひちょっと留学生にもなってみてほしいですよね。
1: あの中国語には、はい、あの僕の大好きな言葉があって、
0: うん、
1: フォー

0: 到了雪到了
1: はい、
0: はい、火到了というのは、老いるまで生きる、
1: うん、
0: で雪到了は、老いるまで、学ぶ生きてる限り学び続ける、
1: うん、
0: 火到了雪到了
1: 素晴らしい言葉ですね、はい、年齢も関係ないはずですからねきっとね、
0: はい、
1: ぜひぜひ夢を叶えてみてください高尾最高さん素敵なメッセージありがとうございましたそして今週のメイリー台湾教えて吉田さんではどんな話をしてくれますか
0: 今日も台湾最新ニュースいっぱい持ってきました
1: はいありがとうございます楽しみにしていますFM ノースウェブメイリー台湾お昼12時までお付き合いください

0: FM ノースウェーブメイリー台湾をお送りしています。
1: はい、
0: 今週の教えて吉田さんも、
1: はい、最新ニュースでございます。
2: はい、
1: 皆様の台湾旅行、台湾観光がより楽しくなる情報をいくつかご紹介したいと思います。
0: はい、
1: ではまず最初のニュースなんですけれども、
0: はい、
1: 高尾が暑いでございます。
0: おっと、さっき高尾最高さんからもメッセージ届いてましたけど、
1: はい、高尾はね最高に暑いです。はい、
0: うん、
1: これもちろん気温も暑いんですけども、
0: はい、
1: ものすごく今ホットな施設がどんどんどんどん誕生してまして、
0: 何ですか何ですか、
1: また面白い施設ができましたね。
0: はい、
1: フォーカス13、サンゴ広場、
0: はい、
1: サンゴが息づくというようなこうテーマでございまして、
0: はい、
1: あのもともと最近ここ10年20年ぐらい高尾ってこうアートにすごい力を入れていて、
0: はい、
1: 街全体いろんなところにアートの作品が散りばめられてたり、
0: うん、
1: アートの施設がたくさんこうできたりしてるんですけれども、また新しいのできましたね。はい、このねサンゴをモチーフにしたこう六角形の、
0: まあ、すごい、い
1: った屋根がバーッとこう、
0: はい、
1: あの散りばめられた海沿い海辺の、
0: はい、
1: 施設でございます。
0: これ上から見るとインパクトありますね。
1: めっちゃおしゃれですよね。
0: 何の施設だろうって気になりますね。
1: でこう台湾初進出のブランド、
0: はい、
1: まあ、ヨーロッパが多いんですかね、がここに一点にこう集中してまして、
0: はい、
1: でもうあのこの間こう除幕式がありまして、
0: はい、
1: 高尾市の陳貴前さんも言ってましたけど、もうこれからはもう台北や台南に行かなくてもいいと、もう高尾でもう全てが事足りるぐらい素晴らしい施設ができましたとおっしゃってまして、でこのできたところがですね、あの13号埠頭って言って、
0: はい、
1: 昔の軍事施設だったんですね。
0: はい、
1: だからそのなんかいわく台北の、じゃあじゃあじゃあ台湾のこう年配の方からするとなんかすごい感慨深い、感慨もひとしおらしく、あの我々があの、まあ、台湾徴兵兵役ありますからね、
0: はい、
1: の当時あの対あの軍人たちと一緒にこう過ごした施設がこんなおしゃれな場所になったんだということで、
0: はい、
1: でなので結構ね対あの高尾の方々もこれかなり、はい、あの盛り上がっておりますです、
0: うん、中には何々どんなものが入ってる施設なんでしょう。結構大きいように見えましたけど、
1: 中の、ショップですね、
0: はい、
1: あのいわゆるブランドのショップとか、うん、あとアートの展示とか、特に地元のアーティストがあの展示をしてるらしいので、
0: はい、
1: でまあそのまあなんていうんですか、こう台湾全土の、アーティスト、コンテンポラリーアートがキュレーションされてるということで、
0: はい
1: はい、
0: 中もおしゃれですね。
1: おしゃれてますです。
0: これはホットですね。今ね
1: ホットでございます。
0: 気温も暑いけど本当にホットな高尾です、はい、ということですね、はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: さあ続きましては、
0: はい、
1: マンゴーの季節がやってまいりました。
0: マンゴー、はい、
1: 台湾マンゴーが今年も美味しい季節やってまいりましたよ、
0: はい、あもうこんな時期から早くも美味しい時期なんですね、
1: は
0: い、
1: あれマクちゃんあんまりマンゴーは、
0: 私あの生マンゴーはまだ食べれる季節に台湾に行ったことがないのでないんですけど、
1: はい、
0: 結構7、8月の真夏が一番美味しいなんていう噂を聞いたことあるんですけど、
1: 6、7、
0: あもう始まるんですね、
1: はい
0: はい、
1: 日本だとあん

0: んまに食べない、高いですよね。
1: そうです ねやっぱりドライマンゴー食べがちかもな、私は。
0: ドライマンゴー食べがち、
1: はい、あとあの保存も効くし、はい、いや安いし、はいはい、食べやすいしみたいな。
0: あ
1: きっと生マンゴーにあるあの甘さとかはね、ちょっと感じられないのかな、ドライだと。
0: 宮崎のマンゴーとかだと高いっすね、1個何千円とかしますもんね。
1: そうか、何千円レベルなんですね。
0: で、台湾はマンゴー安いでございます、
1: はい、
0: もう何百円とかかな、ほんとゴロゴロもう、
1: はい、いっぱいあるんですね、しかもね。吉田さんも結構台湾でマンゴー食べますか、夏の時期。
0: 僕はまあそうですね、酒飲みなんでね日本から来たお客さんが食べたいって言ったら行きますけど、はい、玉井というあの場所がありましてね、
1: うん、
0: あれですよ、玉ですよ、玉、
1: はい、
0: で井戸の湯玉井というとこがあるんですけど、ここはもうマンゴーをね、もうバンバンバンバンもう安くで出してくれるんで、マンゴー食べ放題でございます。
1: へえ、はい、いや食べてみたいな、一回生マンゴー。はい、はい、
0: でも台南がやっぱこう有名なんで、でこれは今年も日本への輸出が始まりますよということで、
1: はい、
0: 僕はねこれ贈答品として毎年愛用というか、
1: はい、
0: 購買しておりました。
1: はい、プレゼントとして ね、
0: そうなん
1: いいですね、
0: めっちゃ喜ばれるんですよ、
1: ね、うんですよね。
0: なんかもうね、もちろんそのなんていうんですか、お中元で例えば缶ビールのセットとかね送るのいいですけど、はい、やっぱこうマンゴーインパクトありますね。
1: いやーですよね、これ、はい、ザ・台湾っていう感じもしますしね。
0: 本当もでもすごい量送られてくるんで、もう僕らもマンゴー爆弾と言ってますけども、
1: マンゴー
0: 爆弾をね、はい、こう普段お世話になっている取引先とかに送ると、
1: はい、投下していくわけですね。
0: 非常にインパクトあります。だいたいね2000元1600元とかかな、1万円しないで結構ぎっしり入ったやつが送られてきますんで、
1: いやそれは嬉しいですよ絶対。
0: はい、インターネットで検索して台湾マンゴー、台南マンゴーで検索したら、
1: はい、
0: 日本でも買えるやつありますんで、
1: はい、
0: ぜひチェックしてみてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: これは旅行とはちょっと関係が直接的にはないんですけど、めちゃめちゃ今台湾で話題になってる話でございまして、
1: はいはい、
0: 台湾電力、
1: うん、
0: 台湾電力、
1: はい、
0: まあ、インフラ会社ですよ、でっかいインフラ会社のロゴが80年ぶりぐらいにこうリニューアルされて、
1: はいはい、
0: めっちゃ賛否を呼んでおります。
1: おー、そうなんですね。
0: いやこれ本当ね、ネットで見てほしいんですけど、はい、元がめちゃくちゃ毛筆で書いた伝統ある
1: かっちょいい感じですね、
0: 格式ある文字でして、これめちゃくちゃ超有名な当時の書家、はい、中華民国も 台湾じゃなく中華民国の、まあ言ったら華僑も持ってる、まあ、すごいエリートでもあり、もう言ったら人間国宝みたいな人ですよ、
1: はい、
0: が書いた伝統あるやつ。
1: そんなデザインなんですね、これはね、ただの文字ではなく、
0: それがちょっとおしゃれスタイリッシュに、
1: なんかずいぶんスタイリッシュになりましたね。
0: んですよ、
1: 特に大きくデザインが変わったというよりも、フォントが変わったみたいな感じですね。
0: ロゴは変わってないんですよね、はい、だからフォントはですね、なんかちょっとすっきりおしゃれ、はい、なんか佐藤柏チックに
1: 確かにな
0: って
1: ちょっと今風な感じになった
0: な
1: ということですね。
0: これがいいのか悪いのか、
1: はあ、これ変えたい理由って何だったのか気になりますね。
0: まあなんでしょうね、やっぱこう
1: 80年も経ったし、
0: 新しいことにチャレンジしていくよっていう意気込みなんですかね。
1: はい、元々のもねすごく素敵ですけどねっていう賛否両論ですよね、はい、きっとね。
0: マークちゃんはどっちですか。
1: いやー難しいな、
0: 歴史伝統あるモーフスか、
1: ね、
0: 佐藤柏フォントか。
1: いやそれで言われると、
0: はい、
1: いやでもその書家の方が書いたもう伝統あるこのロゴも素敵だなと思いますけどね、
0: はい、
1: でも新しい活動もこれからしていきますよという意味も込めてのこの改革じゃないですけど、何なのかな、
0: は
1: い、
0: 僕はビフォアの方が好きでしたね
1: 好きでしてますね、
0: はい、僕はビフォアの方が良かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: そうですね、なんでちょっと変えてみようと思ったのかがめっちゃ気になりますね。
0: ちょっと皆様Google で台湾電力ロゴで検索してみてください、
1: はい、
0: なるほどと思うかもしれません、
1: うんうん、これは賛否両論確かにあってなるほどと思いますね、
0: はい、
1: 面白い、そんな話題まで今日もありがとうございました。さあこの番組メイリー台湾では吉田さんへの台湾関連の質問やメッセージお待ちしています。番組でメッセージをご紹介した方にはエバー航空 FM ノースウェーブメイリー台湾のロゴ入りトートバッグとメイリー台湾オリジナルステッカーをセットにしてお送りします。

0: したのはラジオネーム高尾最高さんからのリクエストです。吉田さんから楽曲紹介をお願いします。
1: はい、東進座周高鉄で、はい、ニーハポハでした。
0: すごく素敵なバラードな楽曲に聞こえますが、どんな意味合いなんでしょうね。
1: まあ、だから直訳すると、はい、あなた、まあ、元気ですか、いい、うん、元気ですかみたいなことですね、
0: うんうん、ちょっと手紙のような感じで進んでるんですかね。ありがとうございます。続いてはこちらのコーナーです。
2: 就是爱玩就是喜欢 FM Northway 美丽台湾。
0: ここからは台湾で使える簡単中国語講座の時間です。今週も吉田さんに中国語の簡単フレーズを教えていただきます。
1: はい、
0: さあ今週はどんなフレーズでしょうか。
1: 随便。
0: 随便。
1: 随便はいろんな意味があります、
0: はい、
1: こう適当にとか、流れに任せるとか、うん、まあ、意味 の, あの

0: 詳しい解説は後にするとして、まず漢字ですね、はい、水弁、
1: はい、
0: 水弁の水は髄、
1: うん、
0: 髄です。日本語ではどんな時に使いますか？髄質、
1: はい、
0: あるいは髄異契約、
1: うん、
0: そんな時に使う髄ですね、
1: はい、
0: この髄という漢字自体がもうあの流れに任せます、うん、お任せっていう、例えば髄質っていうのは気ままに書く、
1: はい、
0: 文章、髄質、エッセイですね、
1: うん、
0: あるいは髄異契約というのはあなたもう自分の意のままに、もう指名で、好きなように、決まった会社と契約するのがこう、
1: はい、
0: 随意契約、
1: うん、
0: ま、なので、まあはい、随というのは随、これは、気ままお任せという意味になりますね、
1: はい、
0: で便は便利の便です、
1: はい
0: はい、では意味の解説です、
1: はい、も
0: うこれはねめちゃくちゃ使うんですよね、うん、例えばこう随便ば、
1: 随便ば、
0: 随便ばだと、まあ、何でもいいよ、
1: うん、
0: で今日は何食べたい、随便ば、
1: はい、
0: 何でもいいよ、
1: 何でもいいよ、
0: はい、あるいはこうお任せしますよみたいな、アップトゥユーみたいなことですね、
1: はい、
0: はい、あるいはこうそいそいビエンビエンってあの2文字ずつ繰り返すと、もめっちゃもう適当に書くとか、
1: うん、
0: なんかこう歌うとかでも何でもいいですけど、
1: はいはい、
0: 何かの行為行動を適当にやるという時に好きなようにやるっていうのはそいそいビエンビエンみたいな感じっていうようなこともありますんで、うん、これね本当にあのいろんな生活の側面で、使えますんで、
1: はい、
0: 覚えておいて損はない単語でございますよ、
1: うん、ありがとうございます、
0: はい、
1: これ適当にとか何でもいいよっていうのはあの悪い意味のニュアンスではなくて、
0: いい質問ですね、
1: はい、
0: うん、全くそうではございません、うん、まあ、それはもうシーンにもよりますけれども、
1: はい、
0: もう自分の意のままに、まあ、あの結構台湾の方も日本人私もそうですけどね、
1: うん、
0: あんまカチッと決まったとあの決められるというのが、
1: はい、
0: あんまり好きではないというか、
1: うん、
0: あのやっぱり自由気ままが一番いいじゃないですか、
1: うん、
0: という時にやっぱ、
1: はい、
0: まあ随便ば、
1: 随便ば、
0: はい、
1: うん、まあ、でも確かに気ままに行こうぜみたいな感じ、
0: 例えばデートの時にですよ、はい、
1: うん、
0: 僕が例えば女性に対して、
1: はい、
0: 今日何食べたいって聞いた時に随便ばって言われたら、あ、うん、めちゃめちゃテンション低くって なんでもいいんかいみたいな、
1: はい、
0: それはやっぱシーンによりますね、
1: はい、
0: シーンによります、
1: うん、はい、うん、ありがとうございます。これさらっと使えるとかっこいいですね。
0: かっこいいですか、
1: はい、
0: かっこよくなりましょう、
1: はい、随便ありがとうございます。ということでさらっとおさらいもしていきましょうか。
0: はい、随便任せるわでした、
1: うん、ありがとうございます。このフレーズの復習にはぜひポッドキャストも活用してみてください。ポッドキャストアプリで台湾で使える簡単中国語講座と検索してお気に入り登録してぜひ活用してみてください。

0: お届けしたのはきっと吉田さんもお好きなバンドですよね。
1: はい、ライブ行きましたよ。
0: あ、本当ですか。あ、
1: DSPS ね、
0: 台湾のギターポップバンドですね、はい、DSPS で街でした。DSPS の皆さん、また間もなくジャパンツアーがあるそうです。
1: はい、
0: 6月8日月曜日が大阪、9日火曜日が名古屋、そして10日水曜日が東京、青山月見る君を思うでライブを行います。結構頻繁に日本に来てくれてるんですかね。
1: 札幌でも一回ライブありましたよね。
0: はい、
1: 僕ご挨拶行きましたよ。
0: はい、また日本で行くよという方も楽しんできてください。
1: うん、
0: FM ノースウェーブメイリー台湾、 CM の後もお付き合いください。 FM ノースウェーブメイリー台湾。

0: 就是爱玩，就是喜欢 FM Northway 美丽台湾。
1: FM ノースウェーブメイリー台湾、そろそろお別れのお時間です。今週もありがとうございました。
2: シ
1: ューシュー。さあ今日は5月31日の日曜日ということで、もう5月も今日で最後なんですね、
2: はい、
1: あっという間によく4月から過ぎていくのすごく早かったなと感じるんですが、
2: シューシャンコーダち
1: ゃん怖い、はい、というのはどんな意味でしょうか。
2: 時間過ぎると早い
1: って言ってます。いや、はい、本当にね、そうですよね、
2: はい。
1: まあ、でも札幌といえば6月結構ね熱いイベントがたくさんあったりしますからね。
2: 何があるんですか。で
1: それこそ多分今日までがちょうどライラック祭り開催していたんですけど、
2: はい、
1: もう6月10日からはもう毎年めちゃめちゃ盛り上がっているよさこいソーラン祭りが、
2: え、6月10日から、
1: はい、
2: あ、そうですか。
1: 始まりますね。
2: 何日ぐらいあるの。1週間ぐらいある。
1: これがですね14日日曜日まで開催ということで、まあ、場所にもよるのかもしれないですけど、
2: はい、
1: 1週間弱4日間くらいですね。
2: いや、もうここは避けてきます。避けて札幌に来ます。
1: そうですね、ぜひ見ていただきたい気持ちもあるんですが、
2: もう
1: ちょっとあの飛行機とホテルの混雑を考えたら結構暑い時期かもしれないですね。
2: 街中もだってあれ交通規制とかするんでしょ。
1: そうですね、結構にぎわっていて、あの交通、あの車で来る方はちょっと考えるルートだったりするかもしれないですね。
2: 今カレンダー見たらこの時は台湾台中にいますんで、
1: あ、
2: どっちにしろ、
1: そうかそうか、台湾にいらっしゃるんですね。
2: はい、
1: まあ、でもね、北海道神宮祭とかお祭りも始まる時期ですので、
2: そろそろ6月ですか。
1: はい、もう北海道6月は暑いですよ。
2: いや、いい時期ですね、
1: はい、
2: 本当に、
1: ま、ね、
2: もう寒かったですもんね。
1: いや、そうですよ、
2: 寒い時期なかったですもんね。
1: もうここから島民はみんな盛り上がってきますからね、はい、
2: でも7月8月はもうビアガーデンとか
1: ですよ。
2: また行かなきませんね。
1: またですね、皆さんで行きたいですね、はい、今年もね、
2: 行きましょう。
1: ということで5月までの放送もありがとうございました。
2: よ
1: い
2: しょ。
1: さあ、この番組では皆さんの台湾に関する質問やメッセージもお待ちしていますよ。番組でメッセージをご紹介した方にはエバー航空 FM ノースウェーブメイリー台湾のロゴ入りトートバッグとメイリー台湾オリジナルステッカーをセットにしてお送りしています。メッセージの宛先は E メールは mt@fmnorth.co.jp mt@fmnorth.co.jp、 または FM ノースウェーブのホームページにあります番組のメッセージフォームからも送れますので、そちらからもお待ちしています。ここまでのお相手はマクシーンと
2: 吉田コチでした。
1: コンツ再チェン。

how's it going? Talk here. I'm going to be counting down the 100 hot hits in Hokkaido. Get your radio tuned into the One Groove One Nation Station, and that's all it takes to get your music fixed. こんにちは、タクハシです。5月の31日日曜日、お昼になりました。今週もスタートの時間です。札幌ホットワンドルと4時間にわたって北海道の最も熱い100曲を今週も一気にカウントダウンです。5月の最後の日曜日なんですが、なんだか今日の札幌気温が上がっているんですよね。現在の札幌の気温が 23.5 度、立派なもんです。で、今日の札幌の予想最高気温が25度と出ているんですが、夏日の予想なんですね。ほんのりいい汗をかいていきましょう。現在この札幌で開催中のライラック祭りなんですが、大通公園、それから川下会場、どちらも今日までの開催となっています。そして同じくその大通公園で開催されているのが、そうなんですね、札幌ラーメンショーじゃないですか。こちらも今日までの開催となります。大通公園ではね、初夏の花の甘くて爽やかな香り、そして美味しいラーメンの濃厚な香り、この2つが現在共演しているわけなんですが、ちょうど今日はね、ちょうど今日は満月なんですよね。ブルームーン、それからマイクロムーンと呼ばれる満月なんですが、どうやら今日夜も天気がいいようです。今日の夜はね、ライラックを照らす満月の明かりの中、美味しいラーメンをぜひいただいてください。さあ、今週も美味しい音楽満載です。4時間の音楽の長い旅、札幌ホットワンブレット、この後4時までタックハーシにお付き合いください。札幌ホットワンブレット CM を挟んで、今週の100位からカウントダウンのスタートです。

0: One Nation Under a Groove Sapporo Hot 100 5月の31日初夏と言ったらいいんでしょうかね。気温がぐんぐん上がる札幌の街なんですが、なんかこの時期のね、気温ってね、気候とか全部私ね、本当大好きなんですよね。なんて言うんでしょう、体の毛穴の一つ一つがそのね、空気を喜ぶような感じっていうんでしょうかね。非常に好きなシーズンなんですが、運転手の方は変な汗をかかない運転で行ってください。交通情報を見ておきましょう。まずは高速道路なんですが、通行止めの情報はありません。国道を見てみても長期通行止め以外の通行止めの情報はありません。 JR の運行状況、運休遅れに関する情報、こちらもありません。それから空の便、新千歳空港のフライト状況、今日も発着便に合わせて1便が傾向となっています。また新しい情報が入ったのをお伝えしましょう。さあ、ではいつも通り、まずは基本中の基本、番組のベーシックな部分を押さえましょう。チャートの作成システムです。この FM ノースウェーブの過去1週間全番組のエアプレイ、玉光堂4丁目店、 HMV 札幌ステラプレイス、そしてタワーレコード札幌パルコ店、以上3店の CD セールス、そして Spotify のランキング、その数値をポイント計算して札幌ホットハンドルとチャート作成委員会によって毎週毎週責任を持って決定されています。今週のチャートボトルをスタートする前に、先週のトップ10をリキャップしておきましょう。
1: Last week's top 10 Number 10
0: Lucky Kilimanjaro Asahi
1: Number
0: 9 Tahiti 80 Too much, too fast, too soon
1: Number 8
0: Official Hige Dan Rhythm Stardust
1: Number 7
0: 泉亮 I've got you
1: Number 6
0: MISIA ラストダンスあなたと
1: Number 5
0: Madonna and Sabrina Carpenter Bring your love
1: Number
0: 4 Robert Boy
1: Number 3
0: Lady Gaga, Doechii, Runway
1: Number 2
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead

宇多田ヒカルパッパパラダイス。先週の宇多田ヒカルトップに立ってレディーカー、そしてドーチーの天下は2週でストップという結果になりました。さあ今週この宇多田ヒカルが2週目の1位への挑戦なんですが、果たして4時間後誰が勝ち名乗りを上げるんでしょうか。今週もぜひ1位を予想してプレゼントを手につかんでください。ナンバーバイ予想クイズ、今週もこの後午後3時まで受付真っ最中となっています。今週このナンバーバイ予想クイズに見事に正解すると抽選で1名の方に道内タワーレコード2店舗、札幌パルコ店、アリオ札幌店で使える3000円分のギフトチケットを差し上げます。応募方法非常に簡単なんです。まずはノースウェブのサイトを覗いてみてください。現在この番組のページがトップに表示されています。そこにあるリンクをたどって先週のトップ10のリストを確認しましょう。10曲ずらっとあるんで、あとはその10曲から1曲選んでポチッと押して送信して応募が完了ということになるんですよね。でもし先週のトップ10以内に曲が1位を取ると予想する場合には、一番下のその他を選んで、そして曲名とアーティスト名ちゃんと書いて送ってください。簡単なメッセージもぜひ添えて応募してみてください。締め切りこの後午後3時です。3時までまだまだたくさんのチャレンジを待っています。今月の最後日曜日、今週は何が起きるか

1位に向けてチャートバトルの発進です。ナンバー Lady Gaga, Shape of a Woman. Number 98. Jared Lawson, If We Pretend. Number 97. 今週のサプライズチャート97位はこの曲、このビートに乗って、この人のこの新曲がしっかりとニューエントリーを決めています。今月の20日にセカンドアルバムを出した英子の新曲、その新たなからのエントリーです。英子で Earl Grey。

州の札幌市アートを97位ニューエントリーの英子なんですが、さっきも言った通り今月の20日にセカンドアルバムを出しました。サウンドのコンセプト、聞いての通り Y2K なんですよね。3つのアニメのタイアップソング、そして未発表ナンバー7曲含む12曲を収録しています。これを引っ提げてもうすぐ札幌でライブがあるんですね。次の日曜日、6月の7日の日曜日、札幌のペニーレン24で開催。お問い合わせはマウントアライブまでどうぞ。今週97位でニューエントリー、英子でエールグレイでした。Number 96. Here's Pop. Dance now. Number 95. 今週の95位、デンマークのこのバンドのこの新曲がニューエントリーを決めています。

0: 今週のサポロチャート95位ニューエントリーのアイスエイジ。このサポロチャートをナンバーワンを取った経験のあるあのアイスエイジなんですが、その時にあのメッセージくれてましたよね。そのメッセージの中でニューアルバム出るんだぜよろしくねなんて言っていたんですが、出たんです。おととい出たばかりニューアルバム、そこからこの曲がシングルカットされて、サポロチャート今週この位置でニューエントリーを決めています。元気いっぱいでいいじゃないですか。95位に初登場、アイスエイジ The Week でした。
1: Number 94、
2: 自分を置き去りにしないで Fly。
0: 泉亮、 What I need is all I need featuring Deep Casey and Kei Hayashi。
1: Number
0: 93BTS Swim。
1: Number 92、
0: 今週の92位ニューエントリーを決めています。ヴァンパイアウィークエンドの創設メンバーの一人なんですが、ロスタム・バトマングリ、その新曲がオンエアポイントを伸ばしてこの位置、92位でニューエントリー。マスティン・ハーディー featuring クレロー。

0: この緩急がまたいいじゃないですか。今週の札幌チャートは92位、リューエントリーのロスタムなんですけども。ルーツはですね、イラン、そしてアメリカの両方にあるんですよね。ニューアルバムを今月の15日に出したばかりなんですが、そんな自分のアイデンティティ、これをしっかりと表現したような一枚に仕上がっています。そこに収録のこの一曲、もう本当に長年の付き合いのクレーロをフィーチャーしてこんな音に仕上げてくれました。オンエアポイント伸びています。今週の札幌ホットアンブルと92位でニューエントリー、ラスティン、ハーディーフィーチリングクレーロでした。
1: Number 91。
0: レトロ理論、エゴ。
1: Number 9
0: Teddy Swims Mr. Know It All
1: Number 89

子の89位が聞こえてきました。発送書を決めています。先月メジャーデビューしたばかりのこの5人組の新曲、オンエアポイントを伸ばしてのニューエントリーとなりました。ネルケです、シャプトゥー。

今週89位ニューエントリーのこのメルケなんですが、このメルケってドイツ語でカーネーションという意味なんですよね。あの花びらが集まって一つの花として強く咲くように、このバンドもボーカルのリリコを一人で作ってきた音楽が一つのバンドとして力強く生まれ変わる、そんな意味が込められてるんですね。強く生まれ変わる、そんな音ぜひ生で聴いてください。8月14日の金曜日、ライジングサンロックフェスの1日目に登場、石狩ワンがネルケを待っています。今週89位でニューエントリー、ネルケで

軽快なこのフィートいいじゃないですか。ワインポイント伸びていますね。今週の札幌シャワット86位でニューエントリーはゴーゴーバニラスのこの新曲ファー

ですか、ちょっと先なんですが、10月に北海道にやってきます。これですね、1日そして2日目、違ったこれ内容になるんですけども、まずは1日目、10月の15日の木曜日、場所は ZEP 札幌、こちらワンマンライブです。でその翌日10月の16日の金曜日、場所同じく ZEP 札幌なんですが、ゲストを迎えてのライブなんですね。誰なんでしょうね、発表をね、首を長くしてちょっと我慢して待っていてください。後日解禁とのことです。お問い合わせはマウントアライブまでどうぞ。オンエアポイント伸びています。今週の札幌チャート86位でニューエントリー、ゴーゴーバニラズです。

Creed, now, tied up. Number 83.Number 82. Thanks for tuning in to the One Group One Nation Station. You're listening to the one and only Sunday Countdown that we call Sapporo Hot 100. 82が聞こえてきました。このピアノとドラム、ベースのこのアンサンブル非常にいいじゃないですか。生まれは UK のブリストル、そして現在はスウェーデンを拠点にしているベン・ジェイコブス、彼のプロジェクトなんですね。クラカサットズの新曲がニューエントリーです。あー、いいね。缶の音がなんかグッと引っ張ってくるこのビートなんですけども、82ニューエントリーで Ready to Here's Crank Is It Nothing But Love featuring Olivier St. Louis

じだけどベタっとしていない、いいじゃないですか、クラカザント。さっきも言った通り、生まれは UK で現在はスウェーデンに拠点を置くベン・ジェイコブス、彼のプロジェクトがこのクラカザットなんですが、フィンチャードシンガーもいいですよね。オリビエ・セント・ルイス、生まれがワシントン DC で育ちが UK、 現在はベルリンにいる。本当にこういろんなマルチカルチャー的なものを感じますよね。ニューアルバムが今月の15日にリリースされました。そこからのエントリー、モアやポイントが伸びています。今週82位で初登場、クラクゼット Nothing But Love featuring Olivier St. Louis。

76。そして今週の76位はこの曲。ギター聞こえた瞬間に、あのバンドとわかるはずなんですが、そうなんですね。大ベテランバンドの新曲がニューエントリーです。The Rolling Stones。わかりますよね。その新曲は。

ですが、ミック・ジャガー82歳超えててますよね。本当にもう金太郎アムのように、どこを切っても変わらないローリングストーンズ。大きな愛を込めてこのままでいてほしい、変わってほしくない、そんなバンドなんですが、そのストーンズの新曲インザスターズ初登場を決めています。この新曲なんですけども、配信が今月の5日にスタートしていて、日本では今月の15日 CD でもリリースになりました。これを含んだニューアルバムなんですが、7月の10日にリリースとなります。オンエアポイントを伸ばして今週の札幌チャート76位でニューエントリー、 The Rolling Stones In The Stars でした。

札幌ホット100と今週も4時間にわたってタックハーシーが最新のヒットをカウントダウンしています。この時間はちょっとチャートを離れて世界の音楽トピックに独自の視点から切り込んでいきましょう。この時間はイギリスからこんなお話です。ビートルズの元アップルビルが博物館的な場所として来年一般公開。ビートルズのアップルビルってわかりますか？ロンドンにある建物なんですが、ビートルズが作ったレコード会社アップルコアの本拠地だったところです。住所はロンドンのサビルロー3番地なんですが、その後所有者が変わっていたんですよね。でですね、今月の初めのことだったんですが、このビルをアップルコアが買い戻して一般公開に向けて動き出したというニュースが報じられていたんです。でその一般公開の具体的な中身が今回明らかになったんですね。まずこの施設の名前はですね、ザ・ビートルズ・アット・スリー・サビル・ロー、つまりサビル・ロー3番地のビートルズとなります。でその中身がどんな感じになるのかというと、ビートルズの会社アップルコア、そこにはたくさんの貴重

資料があるわけですよ。未公開のものも山ほどあります。それを7フロアにわたって展示するんですね。あとは定期的に内容を変えた企画展、それから公式グッズのストア、そしてレッドイットビーが録音されて映画の撮影も行われたスタジオを再現するってなこともやるんですね。まだあります。これ目玉になるんですが、映画レッドイットビーでも描かれたあのルーフトップコンサートの舞台となったアップルビルの屋上も一般公開されるんです。これはワーオですよね。楽しみなんですが、来年一般公開予定となっています。このアップルビルというのはですね、デビュー当時はライブバンドだったビートルズがライブをやめてスタジオレコーディングバンドへと姿を変えて、いろんな音を重ねたりレコーディングの技術を使いまくって新しい音を作っていったわけですよね。でその後に、俺たちもう一度ライブバンドとしてやってみないかということで、スタジオの一発撮り、スタジオライブをそのままレコーディングするというね、ビートルズの歴史の一番最後に近いところの舞台になったのがこのアップルビルなんですよね。しかもこのビートルズのアップルレコードというのは今でいうインディーレコードの走りです。インディーレコードの元祖なんですよね。その原型なんです。その本拠地だったのがこのアップルビルですよ。元アップルビルの一般公開、これはですね、ビートルズの歴史のみならず広く音楽全体の歴史の一部としても大きな意味があると思います。でですね、一つね、僕の妄想があるんです。このアップルビルが博物館的な場所としてオープンする際には、ぜひね、あのルーフトップコンサートの舞台になったビルの屋上にポール・マッカートニーとリンゴ・スターを呼んで新たなルーフトップコンサートを開くなんてのはどうでしょうか。でその際にはですね、あの映画レッド・イット・ビーの中で、音がうるさいから今すぐ演奏をやめなさい、逮捕しますよとやってきたあの若い警官二人、レイ・ダグさんとレイ・シェーラーさん、もしご存命だったら立ち会っていただいて、ポールとリンゴにダミーの手錠をかけるってな光景を見てみたいです。ザ・ビートルズ・アット・スリー・サビル・ロー、来年一般公開です。

0: てなわけで、これがそのルーフトップコンサートで録音された音なんですけどもね、やってくれないでしょうかね、ポールとリンゴで。考えてみると、あの今の曲でキーボード弾いていたビリー・プレストンも20年前にもう亡くなってますよね。ジョンも亡くなった、ジョージも亡くなった、残る2人と言いますか、ポールとリンゴを現存する2人ね、えあの屋上でもう一回一緒になんかやってほしいな、企んでんじゃないですかね、アップルさん。てなわけで、ザ・ビートルズ@3サビル・ロー、元アップルビルなんですが、来年一般公開ということになります。今日のミュージックトピック、ビートルズのゆかりのあのアップルビルが来年公開になるって話をご紹介しました。時刻は12時40分、もうすぐ41分です。外を見ると札幌中心部は青空が見えている、いいじゃないですか。お天気情報をお伝えしていきましょう。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 地下鉄丸山公園駅直結、三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。道内のお天気、まずはお昼12時現在の各地の気温から見ていきましょう。札幌が 24.1 度、旭川は 21.2 度です。苫小牧 19.4 度、室蘭が 17.7 度、函館は 21.9 度、帯広は 23.9 度、釧路が 12.4 度となっています。釧路ちょっと低めの気温になっていますね。今日の北海道付近は高気圧に覆われるでしょう。今日の道内、この後は各地とも安定して晴れるでしょう。今日は外出、屋外でのイベントなどにも良い日和となりそうです。風は広く西寄りで、東北や道東方面ではやや強く吹くところが多くなるでしょう。道央や道南方面、こちらは全般に弱く経過すると見込まれています。今日の最高気温、沿岸部では広く20度前後、内陸は25度ぐらいまで上がるところが多いでしょう。全般に昨日と比べて4度ほど高いところが多いということになります。旭川は今日は昨日と比べて9度ほど高い24度と見込まれています。今日は平年と比べると4度ほど高いところが多いということになるんですが、道東方面では広く7月下旬並みの気温となります。日中は汗ばむ陽気になりそうです。今日のこれからの各地のお天気を見ていきましょう。札幌、旭川、釧路、いずれも晴れ時々曇りです。そして室蘭、函館、帯広、こちらはいずれも晴れの予報です。そして今夜の降水確率です。札幌、旭川、室蘭、函館、帯広、釧路、すべて 0% となっています。以上、道内の今日のお天気をお伝えしました。

最新ヒット100曲一気にカウントダウン、札幌フォトアナルとお相手はタックファーシー。今週も4時までお送りしています。今週の75位から、アド、キラ。

1, 2, 3, 4って感じでいいじゃないですか。今週の話の際リューエントリー、この余韻の新曲なんですが、今月の21日に出たばかりのこの新しい音を楽しんでください。 Here's number 73 Tide 流行

この態度の新曲ですが流行。どうもね、この今の社会って流行に振り回されちゃうところは確かにあるなと思うんですが、逆にその流行に巻き込まれながら楽しんでいったらいいんじゃないってことをね、ユーモラスに歌ってるんですよね。余裕を感じるような新曲、今週73位で飛び

0: 込んできています。というこの態度なんですけども、ミュージックアモーツジャパン2026は2部門にノミネート、このショーの開催は6月の13日の土曜日。結果やいかに。今週73位にニューエントリー、タイド、流行でした。 No.72 テラクボレーヤ、ネロ。
1: No.71
0: イブメックス、Out of your mind.
1: Number 7.
0: 新たに翔太、Amber.
2: Number 69.
0: そして今週69位はこの曲。オンエアポイント伸びて伸ばしてニューエントリーを決めました。Matthew Burning.

0: 今の言葉なんかすごく残りますよね。僕の全てを捧げよう、他には何も望まないからね。自分の子を愛する人のために全てを捧げるみたいな、投げ捨てるみたいな、そんな歌なんですけども、純愛ですよね。というこの新曲ですけども、今月の13日リリースになりました。オンエアポイントを1週間ですんごく伸ばしています。今週69位に初登場しています。マッシュブルーニンでした。
1: No.68 69位、
0: 19ランクアップしたこの曲、あの2人の共演じゃないですか。 No.68 ポール・コーティー、リンゴ・スター、ホー。

ール・マッカートニーとリンゴスターの共演ですよ。このお二人のガチのデュエット、これね本当に初めてなんですが、ポールのニューアルバムも一昨日出たばかりです。そこに収録のこの曲、先週初登場は87位、今週は19ランク上げて68位まで持ってきました。でね、このポールのニューアルバムなんですが、 The Voice of Dungeon Lane、リバプールで過ごした自分のちっちゃい頃のいろんな思い出とか、自分の両親のことであるとか、それから有名になる前のジョージ・ハリスンとジョン・レノンの誰も知らないようないろんな素顔とか詰まってるんですよね。とってもいい一枚。そこからのエントリー、今週は68位です。ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、ホーム・トゥ・アスでした。Number 67.

0: Anderson Paak. Aftertaste.
1: Number 66.
0: Now Subaru. Higher.
1: Number 65.
2: そして今週65位、いいギターが聞こえてるじゃないですか。この2人の共演、この1週間で応援ポイント伸ばして、この1でニューエントリーを決めました。Number 65. Aaron Macy Monis McCreary.

そしてメイシー・モーネスの共演のマクラメ、今週60位超えて飛び込んできました。このマクラメってあれですよね、結んだ紐で模様を作るあの技法のことなんですが、2人の声がまさにこうマクラメでできているという感じの新曲に仕上がりました。でですね、このアーロンとメイシー・モーネスのアーロンの方なんですが、デビューアルバムに向けてこれまで新曲を3曲、この曲含めて3曲出しています。リリースいつ頃なんでしょうか、まだアナウンスはないんですが、制作中のこれ間違いないですよね、いつ頃出るか期待して待ちたいなと思います。オンエアポイント伸びています。今週の札幌ホットワンハンドルと65位でニューエントリー、エーロン&メイシー・モーネス、マクラメでした。日曜日のカウントダウン、時刻はもうすぐ1時になろうとしています。

0: Ladies and gentlemen, we present the Ball Hawk 100. Major Play. Major Play.時計の針は1時を回りました。毎週毎週最新のヒット100曲カウントダウンの札幌ホット100。お相手はタックファーシー。今週も4時までお送りしています。そのチャートの100曲に入っている曲、当然ね最新のヒットなんですが、まだチャートに入っていない曲、これから入ってくるであろう曲、入ってほしいなってな曲、毎週1曲紹介するメチャプレイの時間です。今日のメチャプレイご紹介しましょう。この間の水曜日に出たばかりの新曲なんですが、綾瀬の新しい EP ダイアログからの一曲、うるさと言います。綾瀬わかりますよね、あの夜遊びのプロデューサーコンポーザーのあの綾瀬なんですが、ソロのシンガーソングライターとして初めてとなる EP ダイアログ出たんですよね。あのこれまでも振り返りますとソロの曲は出していたんですが、この度本格的にシンガーソングライターとして活動をスタートするということで、全ての曲で作詞作曲編曲そして歌、全て自分綾瀬本人がやっていると、オールプロデュースの作品になりました。しかもこれね、全てがノンタイアップなんですよね。もう本当にこう自分がやりたいことを、自分のそのシンガーソングライターとして、その作家性っていうんでしょうかね、それをふんだんに発揮した新作 EP となっています。でその中に収録のメチャプレイの今日紹介するうるさなんですが、ね、あの SNS なんか見てますとね、現代社会のその理不尽な雑音とかありますよね、うるさいもの、それについてのその感情を表現した曲になっているんですね。それでうるさというタイトルになっています。聞いてください、こんな曲です。今日のメチャプレイ、綾瀬でうるさ。
1: The Ball Hot 100 Major Play. Major Play. Major Play.

いいじゃないですか。ソロのシンガーソングライター、綾瀬。2人揃った YOASOBI があって、生田リラのソロもあって、綾瀬のソロもあるっていうね、一粒で三度美味しいみたいなところもあるんですが、ねえ、そうか、もう本当自由にやってますよね。はい、タイトル、これ先ほどうるさと言ったんですが、アクセントおそらくこれあれかな、うるさ、うるさいのうるさですからね、うるさ、これが正しいかもしれません。でね、途中の女性コーラス聞こえましたよね。あれってもしかするとですよ、これ根拠も確証もこれ何もないんですが、もしかすると生田リラ、いくらなんか似てる感じがしたんですけどもね、わかりませんけども、ひょっとするとかな。はい、何か情報が入ったら、チャートに入ってきた時にでもお伝えしたいなと思います。今週のメジャープレイ、YOASOBIの綾瀬のソロの新曲です、うるさ、ご紹介しました。まだチャートに入っていない、だけどやっぱりかけたい曲、紹介したい曲あります。そんなメジャープレイ、毎週1回紹介するめっちゃプレイ、来週はどんなめっちゃが聞こえてくるか、来週もめっちゃプレイ、お聞き逃しのないように。 The World Hot 100 Major Play Major Play Major Play。 さてさてさてさて、1位の行方はどうなるか。現在チャートボトルは65位まで発表が終わっているんですが、あと1位まで64曲ってことになりますよね。その最後の1曲、1位を当てるナンバーワン予想クイズ、今週もたくさんの方に、参加していただいています。どうもありがとう、応募が来てますね。今見ているんですが、メッセージもありますね。ありがとう。この方は札幌の清田区にお住まいの方、ラジオネームが黒もみじさん、どうもありがとう。1位予想はマドンナとサブリナ・カーペンターサブリナ・カーペンターの共演で Bring Your Love となっています。札幌近郊のキャンプ場に来ています。おいいね、そんな陽気ですもんね。朝からセミが大合唱中、空は青空、気温も上昇、一足早く夏を味わっています。いいね、羨ましいね。ね、あのね、セミね、結構今鳴いてますよ、もうね。いつだったかな、一昨日かな、ちょっと札幌のいろんなところね、あの 緑のあるところ、行ったんですが、どこに行ってもなんか遠くの方で、セミの集団がこうシューと鳴いてる声が聞こえてみたりね、あと結構そばでその1匹っていうのかな、セミは

0: にね聞こえてるんですよね。そうかも。だって札幌今日気温も25度の予想だもんね、最高気温ね。はい、しっかり初夏、夏の気分のセミさんたちもいるようです。そんな暑い空気を感じるセミなんですが、熱い曲100曲カウントダウン札幌チャート1位予想のオッズが来ました。ナンバーバイ予想クイズ、3番人気はオリビア・ロドリゴの Drop Dead、 2番人気はマドンナとサブリナ・カーペンターの共演で Bring Your Love、 そして1番人気宇多田ヒカル、パッパパラダイスとなっています。現在この宇多田ヒカルは 52% の票を集めていますんで、半分以上の方が引き来るんじゃないと思っているんですが、わからないのが札幌チャート。でも引き確かにオンエアポイント伸びてるしね、伸びてるでしょうしね、かかってるし、どうなるか、思った通りの曲を書いてぜひ送ってください。このナンバーワン予想クイズ、今週見事に正解すると抽選で1名の方に道内タワーレコード2店舗札幌パルコ店あるいは札幌店で使える3000円分のギフトチケットを差し上げます。応募は非常に簡単です。この FM ノースウェブのウェブサイトをまずは見てみてください。現在この番組のページがトップに表示されています。そこにあるリンクをたどって先週のトップ10のリストを見ましょう。あとはその10曲から1曲選んでポチッと押して送信してください。これで応募が完了です。でもし先週のトップ10以外に曲が1位を取ると予想する場合には、一番下のその他を選んで、そして曲名とアーティスト名、これを書いて応募してください。簡単なメッセージもぜひ添えて応募してください。締め切りこの後午後3時です。3時までまだまだたくさんのチャレンジを待っています。さあ、では運転中の方、耳を傾ける時間ですよ。交通情報をお伝えしましょう。日本道路交通情報センターの松屋さんの登場です。
1: FM Northwave Traffic Information Brought to you by Sapporo Parts。
2: 道路交通情報をお伝えします。高速道路に通行止めや渋滞はありません。工事のため2カ所で対面通行になっています。道央道は恵比寿東インター付近や岩見沢インターと三笠インターの間で橋の工事が行われているため、札幌方面に向かう上り線を使って両方向が1車線ずつ通る対面通行になっています。この規制は当分の間昼夜を通して行われます。時間帯によって混雑する場合がありますのでご注意ください。峠の状況です。国道230号線の中山峠や274号線の日照峠など主な峠道は晴れまたは曇りの天気で路面は乾いています。道道夕張岩見沢線が通行止めになっています。道道夕張岩見沢線は夕張市定見と岩見沢市栗沢町万治錦町の間が道路脇の斜面が傷む恐れがあるため通行止めが続いています。札幌市内の駅前通りと西二丁目線が工事のため通行止めです。札幌市内の駅前通りは北五条と北四条の間の南行きが地下鉄の工事のため通行止めになっています。また市内の西二丁目線は北五条と北七条の間の両方向とも建物の解体工事のため通行止めです。この規制は当分の間行われます。日本道路交通情報センターの松屋でした。

各一気にカウントダウン、今週も4時までタックファーシにお付けください。原曲カウントダウン中です。今週の64位から、チャーリー・プーズ、ホーム、フィッシュに光る歌だ。Perfume, Cold Sleep。てなわけで今週のサポチャート63位なんですが、 Perfume の新曲が飛び込んできました。ニューエントリーです。 Cold Sleep なんですが、ここで行っちゃいましょう。クイズの時間です。クイズアタック84。はい、クイズの時間ですよ。正解すると抽選で1名の方に番組のオリジナルパッケージの入浴剤が当たるクイズ、クイズアタック84の時間でございます。今フラッシュで聞こえた通りなんですね、今週のサポチャート63位初登場は Perfume の Cold Sleep なんですが、この曲に関する問題を用意いたしました。それでは問題の出題です。 Cold Sleep、これ誰ですよね、 Perfume 活動休止ということで、そのね活動休止のことを Cold Sleep と呼んでいるんですが、その活動休止の前の最後の曲がこの Cold Sleep となるんですね。これ結成25周年記念のドキュメンタリー映画の主題歌にもなっています。でですね、この Perfume の3人といいますと、2002年のデビュー当時、実はね目がなかなか出ない状態だったんですね。それを変えたのが中田ヤスタカだったんです。そのデビューの翌年、その彼のプロデュースによりましてテクノポップ路線に変更するわけですよ。すると、あ、これいいねということで、とあるアーティストが注目して自分のラジオで Perfume の曲をかけまくったんですね。で、知名度がぐっと上がっていって今の Perfume があるということなんですが、そこで問題です。 Perfume に注目して自分のラジオでプッシュしまくったアーティストとは誰なんでしょうか。次の4人から選んでください。1、アイコ、2、木村カエラ、3、パフィー、4、キャリーパミュパミュ、どれかな。パフィームの音楽、これはいいと思って自分のラジオでかけまくって、そして今のパフィームの姿につながって、つながるそのきっかけ作ったアーティスト誰なのか。1アイコ、2木村カエラ、3がパフィー、4はキャリーパミュパミュ。1人、まあ、あのグループもいますけどもね、1つ選んで答えてください。正解すると抽選で1名の方に番組オリジナルパッケージの入浴剤が当たります。現在時刻は1時18分、もうすぐ1時19分なんですが、1時29分まで

いつもの通りまずは番組のウェブサイトのメッセージフォームを使って、あるいは E メールを使って起こしてください。 E メールのアドレスは数字の100@fmnorth.co.jp100@fmnorth.jp です。1時29分必着でのたくさんの応募待っています。現在車運転中の方、必ず安全な場所に止めて、ながら応募は絶対にしないようにして、余裕を持って応募してください。あなたの応募を待っています。そんなこのパフュームの新曲なんですが、今週この位置でしっかりとニューエントリーです。63位で初登場を決めました。コールドスリープ、またいい表現をしますよね。オンエアポイント伸ばして札幌チャート、この位置でニューエントリー63 Perfume Cold Sleep Better Known As Cold

然この曲も中田泰隆が書いているんですが、もうぴったんこの相性ですよね。Perfume の25周年、結成25周年の記念のドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years Document、現在公開中、今月の15日から全国で公開されています。その主題歌がこの曲 Cold Sleep なんですが、かつて Perfume 目が出ない時代がありました。それを変えたのが中田泰隆のこのサウンドなんですけども、その音を聞いて自分のラジオでこれはいいとかけまくったアーティスト誰なのか、これが問題です。丸一愛子、丸二木村カエラ、丸三がパフィー、丸四はキャリーパミュパミュ、一人選んで答えてください。締め切りは1時29分、1名の方に番組の入浴剤を差し上げます。たくさんの応募待っています。今週63位にニューエントリー、 Perfume Cold Sleep でした。Number 62. No matter how hard you try, you can't have control. You can't have control. It's our promise. It's our promise. PJ Morton, Sell My Soul. Number 61. I don't sweat. Megan Trainor, Shimmer. Number 60.

今週の札幌チャート60でニューエントリーはシャキーラとバーナボーイの共演の Die Die ですが、この Die Die で D-I-A と書くんですが、これねラテン犬の掛け声なんですね。意味はさあ行こう、英語で言うと Let's go に当たるんですが、これサビのところで日本語も入ってますよね。行こう、いいじゃないですか。このナンバーですけども、FIFA ワールドカップ2026の公式ソングです。ワールドカップの公式ソングといいますと、シャキーラ以前やりましたよね。2010年の南アフリカ大会の時のワカワカ This time for Africa、 あれですよ、16年ぶり2回目の公式ソングの担当となりました、シャキーラ。今週62ニューエントリー、シャキーラ、ブレイボーイ、ダイダイでした。 Number 59チェチェ、ストゥープ。

0: ベウディ、イデアが溢れて眠れない。そして今週の53位はこの曲、今夜ポイントの勝ちでニューエントリーを決めました。グラミー賞のノミネート回数は8回というこのギビオンですが、その新曲がしっかりとニューエントリーです。 No.53 ギビオン、ジェズベル。
1: Oh, your lips look quite familiar.

今週の札幌チャート53位ニューエントリーのこのギビオンと言いますと、彼の去年のアルバムですよね、去年の夏のアルバムビラフェッド、あのアルバムってほら、あの全米アルバムチャート初登場でトップ10内を決めて、でグラミー賞でノミネートされまして、そして彼の人気が決定づけられたというね流れがあったんですが、そのアルバムのデラックスバージョンが今月の15日に出ました。そこに収録のこの新曲、オンエアポイント伸ばして今週の札幌ホット100、この位置53位で初登場を決めています。 No.53 Givian Jezebel でした。 No.52 大森元基、催し。 GC Ware、 アルメリック。 No.50 Royal Lotus、Sweet Hallelujah。 No.49 Monta、 Tome Nai De。 No.48 Maya Robert Franco, Romanticize。

0: 今週48位でニューエントリーはマヤ、ロバート、そしてアゴ、この3子が手を組んだこの曲、ロマンティサイズなんですが、マヤと言いますと、アメリカ最終の高校生シンガーソングライターですよね。ロバート、もうおなじみですよね。2人がまず手を組みまして、そしてトラックを作ったのがアゴ。なんて言うんでしょうね。やっぱりこの時代、海を渡るのって簡単ですよね。ネットを使って。いい形でその国境を越えたといいますか、ルーツは同じであっても、どこにいても何か新しいものが一緒に作ることをできるという証明したような新曲ではないでしょうか。今週48位にニューエントリー、マヤ・ロバート・アゴ、ロマンティサイズでした。
1: No.47
0: ガリレオ・ガリレイ、木漏れ日坂。

0: 大大ダブルエントリーです。ムーンビーム
1: No. 44。
0: 今週の44位はセブンランクのアップです。シエナプスパイロマテリアルラブル This week's number 44。

届いてこの歌声、あの映画を見た人覚えてるはずですよね。プラダを着た悪魔2のたまに駆け下ろしたこの新曲なんですが、シエナ・スパイロのマテリアル・ラバーです。もうデビューからねたった2年という彼女なんですけども、累計のストリーミング再生数が13億回以上、現在20歳なんですがね、大したもんですよね。そんな彼女のデビューアルバムビジターは7月3日にリリースとなります。期待しましょう。セブンランクのアップで今週は44位ネブ44 Sienna Spiral Material Lover でした。ナンバー43Yeah, a pound and gun.

Okay, go! Number 41 Billy Boo Darling Number 4052ランクの大きなアップ、一気に今週をこの位置40位まで持ってきました。夜な夜なウィークエンダーズです。夜半の月。

年40位の夜の夜のウィークフェンダーズの新曲タイトルですね。先ほど私これ漢字見ていて夜に半分の半の月で夜半の月と読んでしまった、すいません。先週発送しの時に言った通り夜和の月、これが正しいんですけども、これを引っ下げる形でやってくるんですね。北海道に夏フェスに参戦いたします。ライジングサンロックフェスに出演します。夜な夜なウィークエンダーズは8月の15日土曜日2日目の登場、エクスビルトですね、ポストがあります。楽しみすぎてあと何日寝たらいいんだってね、わかるな。はい、北海道で待っています。52ランクの大きなアップで今週は40位夜な夜なウィークエンダーズで夜和の月でした。順調にカウントダウンが進行中の札幌ホットアンドレッド、お相手は高橋、今週の1位まであと39曲と

曲一気にカウントダウン、今週も順調にお届けする札幌チャート、まだまだ参りましょう。今週の39位から、Drake, Too Hard for the Radio。 そして今週はここでいきましょう。進出鬼没のこのコーナーです。 Sapporo Hot 100 with Tuck Hersey Hot 1 Focus。 Thank you ladies and gentlemen。毎週のチャートアクションに合わせてホットな一曲にフォーカスするホットワンフォーカスのコーナーです。今週の札幌チャートを39位に初登場しています。 Drake Too Hard for the Radio、 ドレイクの新曲です。 Too Hard for the Radio、 今週はこの曲にフォーカスしましょう。今月5月の13日、ドレイクがニューアルバムを出しました。これね、正しく言うとニューアルバムズ複数形なんです。なんと3枚同時に出しているんですね。これね、3枚組ではありません。3枚の連作でもありません。普通に独立した3枚の別々のアルバムを同時に出したんです。でですね、すごいのはこの3枚のアルバムが全米アルバムチャートの1位2位3位を独占しているんです。ドレイクと言いますとケンドリック・ラマーとの戦いに敗れたと言いますかね、ちょっと前にそんなこともあったんですが、もうそんなの関係ないという感じで圧倒的な多作ぶりを披露しています。さあ、今週のホットワンフォーカス、このドレイクの3枚のアルバムにフォーカスです。まずは1枚目のアルバム Iceman、これおそらく今回の3枚の中でメインのアルバムだと思います。ドレイクはですね、去年のケンドリック・ラマーとのビーフ、曲を通したディス

すり合いといいますかね、ラップバトルなんですが、このビーフの後、数多くのヒップホップファンがケンドリック・ラーマーの勝利と判定していたんですよね。で、ドレイクはその孤独感を強めていたんです。このアルバムアイスマンは、そんなドレイクの孤独感とか、今の思いを表したような内容になっているんです。このアイスマンというタイトルなんですが、これはですね、もともとはポーカーフェイスな人、冷静なやつという意味でよく使うんですが、ドレイクの場合はダイヤモンドを氷に例えて、ダイヤモンドをたくさん持っているお金持ちという意味と、氷のように冷酷なラッパーという意味、そしてもう一つ、ドレイクの出身が冬は厳しい寒さがあるカナダのトロントの出身というこの3つの意味をかけていると想像できるんですよね。そんなこのアルバムアイスマン、その最後に入っているこの曲、ドレイクに何があったの、今のドレイクってどんな感じなんだろうといった感じの言葉が聞こえてくるんですよね。これってそうですね、ケンドリック・ラマーとのバトルには敗れてしまったんだけど、今の俺はこれまでの俺とは違うぞということを言いたいのかもしれません。

ドレイクの3枚のニューアルバムのうちの1枚アイスマンから Make Them Know をお送りしました。さあ続いて2枚目です。メイドバーナーメイドオブオーナーというタイトルなんですが、これって結婚式の花嫁の付き添い人という意味ですよね。これねアイスマンとは全然内容が違うんです。ダンスミュージックがたっぷりと詰まっているんです。もともとドレイクはですねダンスミュージック的な楽曲に強いラッパーなんですが、これまでもハウスアレンジの曲など数多く出しています。アイスマンが孤独怒りのドレイクだとすれば、このメイドオブオナー、これは楽しいドレイクと言えるかもしれません。ハウスミュージックの要素はもちろん、ダンスホールレゲエとかインディーロック的な曲もね入ってるんですよね。パーティーモードドレイクと呼んじゃいましょう。中でもこの曲、韓国出身で現在ベルリンを拠点にしている DJ ペギーグーの3年前のヒット It Goes Like Na Na Na、 あの曲をサンプリングしていて、女性ラッパーのセクシーレッドをフィーチャーしています。もうまさにパーティーモード全開です。

0: や。
1: ドレイクの3枚のアルバムのうち2枚目のメイドバーナーに収録の1曲、ヒールプレント、パーティーモードのドレイクです。さあ、そして3枚目に行きましょう。タイトルはハビーブティー、ハビーブティーと言います。これはアラビア語ですよね。英語にするとダーリンみたいな意味なんですが、愛しい人という意味のタイトルです。これ聞いてね、ちょっと驚くのは、なんとほとんどラップをしていないんですよね。もともとね、このドレイクというと歌うラッパーとして知られているんですが、この3枚目のアルバムハビーブティーではずっと R&B ボーカルを披露しているんです。このアルバムのテーマはですね、最近のドレイクの女性事情なんです。そんなこと歌っちゃうんだというね、気がしないでもないんですが、実は欧米の音楽ファンにとってアーティストの交友関係とか、どんな恋愛をしているか、誰と誰がくっついたとか、そんな内容の曲が意外と多いんですよね。しかもそれがヒットするんです。需要がある楽曲のテーマと言ったらいいんでしょうか。その需要に応えているかの内容なのがこのアルバム Beauty というわけです。そこに収録のこの曲です。
2: 9:30 Cooked. That's all I got in the tank. But that, whatever the that was, I like it. Yes. What a ripper for the game.

0: ドレイクの3枚のニューアルバムのうちの3枚目ハビビティからハイファイブお送りしました。どうでしょうか、このドレイクの3枚のニューアルバム、もう1枚1枚方向性が全く違うんですよね。メインのアルバムがアイスマン、2枚目はメイドファール、そして3枚目はハビビティ、それぞれの音にじっくりと付き合ってみてください。そのメインのアルバムアイスマンからこの曲が今週の札幌ホットハンドレッドこの位置で初登場を決めています。 39位に初登場 Drake Too Hard for the Radio。
1: Hey, hey, hey. Hey, well, yeah.

もう今ねドレイク本当にすごいことになってるんですよね。全米チャートさっきも言ったんですけども、トップ3独占です、同時に3枚出しまして、1位がアイスマン、2位がハビビティ、そして3位がメイドワヌね。でね、シングルチャートを見てみるとトップ10内10曲のうち9曲がドレイクです。わーお。じゃあ残り1曲誰かと言いますとね、4位に入っているベラ・ラングリーなんですね。トップ20見てみると20曲のうち15曲がドレイクです。ですごいのはそのエラ・ラングリーなんですが、トップ20内に2曲入っている。これね、あのドレイクのおかげでエラ・ラングリーにも注目が同時に集まるんじゃないかみたいな、なんかねそんな絵が見えてくるんですよね。まあでもこうなりますよね。はい、少し前のテイラースウィフト現象に近いようなことが今ドレイクで起きていると言ってもいいのかもしれません。

今週のホットワンフォーカス、サポチャート今週39位に初登場、ドレイクの新曲 Too Hot for the Radio、 この曲にフォーカスしました。アルバム3枚、結構あの曲の数が多いんですが、ぜひ、3つ揃えて聴いてみてください。さあ、ではチャートバトル、今週の38位から1位に向けてまだまだ続けていきましょう。

Sapporo Hot 100 with Tuck Hersey。まだまだ続けるのは時計の針が2時にを回りまして、はい、2時を回ってからなんですが、2時になりましたね。札幌本当に今日もいい天気でね、1時ほんのちょっと雲も見えるようなね、見えるような、ノースリーブの窓から見え雲が見えてもいたんですが、現在はほとんど青空、気持ちのいい空が広がっています。あなたの街はどうでしょうか。そしてカウントダウン、1位まであと38曲となっているんですが、39曲かとなっているんですが、この後一体何が起きていくんでしょうか。あれ38でいいのかな、ドレイクが39だったんで、あと38曲ということになります。今から38曲目、1位は誰の何という曲なのか、ナンバーワン予想クイズ、たくさんの応募本当に今週もありがとう、メッセージも添えてくれてる方が多いですね、ありがとう。この方は、市別にお住まい、ラジオネーム泉さん、どうもありがとう。1位予想、宇多田ヒカルのパッパパラダイスにいただきました。お気に入りのジェラート屋さんのよもぎ味のジェラートが今月で終わりなので、食べに行くためにラジオを聴きながらドライブ中です。売り切れた後、次に食べられるのが来年なので楽しみすぎるということで、そうか、期間限定なのかなね、今月で終わり、そうか、今月いっぱいはメニューに入っていて、あとは来年になるまで待たなきゃいけないよということなんですね。よもぎ味のジェラート、わあ、今目の前にすんごくイメージが広がったんですが、いいね。なんかね、あのジェラートとかアイスクリームとか、なんか年中僕も甘いもの、そして冷たいもの大好きでね。いやー、そうですか。ちょっと帰りにまた今日もどっかに寄りそうな気配がしているんですが、ありがとう。あとこれで1位ね、もし予想が当たったらより美味しくいただけるというとなりそうですが、どの結果が待っているんでしょうか。1位予想来ました、来ました。2時現在のナンバーワン予想クイズのオッズ見ていきましょう。3番人気はオリビア・ロドリゴの Drop Dead、2番人気マドンナとサブリナ・カーペンターの共演 Bring Your Love、 そして1番人気変わりません、宇多田ヒカルのパッパパラダイスとなっているんですが、これね、得票率見てみるとすごいですね。2番人気のマドンナとサブリナ・カーペンターは 37%、 そして1番人気の宇多田ヒカル 39%、 その差 2% しかありません。かなりマドンナとサブリナ迫ってきましたね。これは面白いという意味なんですが、どうなるか、果たして一騎打ちになるんでしょうか、どんな風になっていくんでしょうか。1位を予想して応募してください。今週のこのナンバーワン予想クイズ、成功すると抽選で1名の方に道内のタワーレコード2店舗札幌パルコ店、アリオ札幌店で使える3000元分のギフトチケットを差し上げます。簡単に応募できますんでね、まだ応募したことない方もぜひ応募してみてください。この FM ノースウェブのウェブサイト、現在この番組のページがトップに表示されています。そこにあるリンクをたどって先週のトップ10のリストを見てみてください。10曲ずらっと並んでるんですよね。あとはその10曲から1曲選んで、これだという曲を選んで、ポチッとそこを押してください、送信してください。それで応募が完了となります。でもし先週のトップ10以外に曲が1位を取ると予想する場合には、一番下のその他を選んで、そして曲名とアーティスト名を書いて送ってください。簡単なメッセージもぜひ添えて応募してください。締め切り3時です。あと1時間も切ってますが、十分に時間あります。3時に間に合うようにたくさんの

0: 応募まだまだ待っています。さあでもその1位に向けてカウントダウン再開していきましょう。今週の38位から。
1: Number 38。
0: 佐藤光大、君に言うなれば。
1: Number 37。
2: 見せてくれ見せてくれその先の光を今君と見たい連行もない。
0: J.I. Blue 景色。
1: Number 36。
3: Somehow girl you wake me up Baby we ain't been made.
0: Chris Brown Fallen featuring Leon Thomas.
1: Number 35.

チャートイン2週目で35位まで持ってきたインディゴランドの新曲ワールプールなんですが、この曲のミュージックビデオ公開になりましたよね。見ますと女性カップルのドラマが軸になっているんですが、この曲で表現しているその強すぎる気持ちと弱くはないけど強くない気持ちのシーソーゲーム、これが映像でね表現されているんですよね。ヒリヒリする美しさっていうのかな、ぜひ見てみてください。でインディグラエンドなんですが、ライブがあります。10月の17日の土曜日、場所は札幌の文化芸術劇場ヒタル。どんなライブになるか10月17日丸をつけておいてください。54ランクの大きなアップで今週は35位、インディグラエンドでワールプールでした。

歩みまず Classic Number 33ってね、やっぱりあの気持ちを表しているんでしょうかね。先週は総賞84位、この1週間で応援ポイント伸ばして51ランクの大きなアップ。今週は一気に33位までチャートアップを決めています。今週の13日リリースになった新曲です。ブレーメンで楽しんでください。めんどいな。

ビジュアル面で言いますとね、あのこのブレーメンの新しいアーティスト写真、いわゆるアーシャってやつなんですが、ちょっとね変わりましたよね。グリーンバックを背景に4人が並んでいるんですけど、このグリーンバックってほら、その背景を入れ替えるためによく使いますよね。グリーンバックそのまま使っているんですよね。最近のこう洗練されたビジュアル感がちょっとね、まああったかなというふうに思うんですが、それとちょっとこう外した感じがして面白いビジュアルになっています。見てみてください。51ランクの大きなアップで、今週は33位ブレーメンでめんどいなでした。日曜日のカウントダウン、札幌ホットハンドレッド、お相手はタックファーシー。今週の1位の発表の瞬間までまだまだダイヤルはそのままで。

1週目のカウントダウン、お相手はタックファーシー、100曲一気にカウントダウン中。今週の32位から。Mrs. Green Apple、 大森元貴は W エントリーです。風と街 Number 31 This week's highest entry。 今週のハイエストエントリーはこの曲です。31位初登場を決めたのはおなじみあの3人組の新曲です。もうこの声でわかりますよね。 Scoop on somebody Rise and ride。

この声ですよね。スクープサンバリーのお三方、竹に光一郎に光平のこの3人なんですが、デビュー当時はスクープと名乗っていましたよね。そのデビューから来年の2月で30周年を迎えます。そうか、もうそんなに経つんですね。現在ツアー中ですが、先日ね、この北海道でも札幌、帯広、函館でライブがありました。まだまだツアーは続いていきます。初登場、今週31位、今週のハイエストエントリーとなっています。スクープ&サンバディ、ライズ&ライン。

でした。 Number 30 Make me love you。Weasel, don't make me love you. Number 29. Seeku, dangerous lover. Number 28. そして今週28位、このビートです。今週でこれチャートイン3週目なんですが、今週は9なんかでこの位置28位まで持ってきました。オンエアポイントはまたまた伸びています。 No.28 クビババです。 PPM フィッシュリンクレバー。

0: 在25歳のラッパーシンガーソングライターのクビーバーバー。この声に本当にも力を感じますよね。この力生で聞かせてください。7月の18日19日開催になるあのジョイングライブなんですが出演するんですよね。クビーバーバーはですね2日目、7月の19日日曜日の午後の1時40分からベルベットサーカスに登場です。先週の37位からオンエアポイント伸ばして9ランクのアップで今週は28位クビーバーバーで BPM フィーチャリングクレバでした。
1: No.27
0: この曲も今週チャートイン3週目なんですね。先週は56位だったんですがこの1週間でオンエアポイントを大きく伸ばして29ランクのアップ、27位までチャートアップを決めています。スーパートザンブハイライト。

今週27位まで持ってきたこのスーパーポサン部なんですけども、来月6月からファーストアルバムのリリースツアーに入るんですよね。でね、今回残念ながら北海道の予定はないんですが、ちょっと面白い日程を見つけました。標高2932メートルの長野県の白馬岳の山頂のすぐ下にある山小屋です。白馬山荘で3日間ライブがあります。つまりライブに行くためには、その観客も登山しないといけないようなライブなんですね。さすがはスーパー登山部、おもろい企画考えています。先週の56位からオンエアポイントを伸ばして29ランクの大きなアップの27位、スーパー登山部でハイライトでした。 Number 2

泉亮トップ10落ちダブルエントリーです I've got you Number 24なんとペロフライト滑走路が広がる目の前パラハラも何も広げて投げてるファイヤーここから逃げたいパスポートの中飲み直せない Creepy Knots Fright Number 23Kelani Back and forth featuring Missy Elliott Number 22今週の22位は47ランク大きくアップしたこの曲です Number 22 Stetson Buttigieg Our Hearts featuring Aina G. Endo

ブタジで歌ってるのがアイナジエンド、これなんて言うんでしょうね、この三人三様のそのまあ同じ教室でもあるし違うところも当然あると思うんですが、いいところを持ち寄るとこんな曲ができると、そんなことを感じるような新曲に仕上がっています。先週の初登場69位から47ランクの大きなアップで今週は22位としました。 Start and Boot G Our Hearts featuring Ainaji End でした。 FM Wave

札幌ホットマハンドレット、今週も生放送最新のヒット100曲を一気にカウントダウンしています。この時間は今音楽の世界で何が起きているのか、ミュージックトピックをお伝えします。この時間は日本からこんなお話です。サカナクションの14年前の曲、夜の踊り子がオリコンで2週連続ナンバーワンを記録。北海道出身の5人組サカナクション、ボーカルの山口一郎がうつ病のために活動を休止して、そして去年3年ぶりに復活して怪獣をヒットさせましたよね。もうそれ以降のサカナクション、水を得た魚のようです。世界中にファンを増やしているんですが、これまでのいろんな曲がこれまた世界中で注目を集めているんです。14年前2012年の曲「夜の踊り子」、これが今リバイバルヒットしているんです。当時はですね、この曲モード学園の CM ソングだったんですが、2026年の今、韓国の SNS からバズり始めて世界的なバイナルヒットになっているんですね。インドネシアの伝統的なボートレース、パチュジャルールというものがあります。このボートレースで少年が船の先、船首に立ってバランスを取りながら踊る映像、この映像に韓国の TikTok ユーザーが夜の踊り子をつけて投稿したところ、これがねミームとなって世界に広がっていったんですよね。この夜の踊り子ダンス、 BTS のメンバーもやりました。日本の有名人も真似しています。でですね、なんと本人も何回もこの夜の踊り子ダンスを披露するようになるんです。その結果、5月25日付のオリコン週間ストリーミングランキングでナンバーワンになります。で、今週発表された6月の1日付のチャートでも1位を記録、2週連続のナンバーワンとしています。夜の踊り子、14年前の曲ですよ。異例の大ヒットですよね。ちなみにですね、2位はミルクの好きすぎて滅、3位もこれまたミルクの爆裂愛してる、4位は桜坂46のロンサムラビット、5位は米津玄師のアイリスアウトとなっています。米津玄師のアイリスアウト、この曲は去年の9月のリリースですからね、かなりのロングランヒットになっています。さあ、では聞きましょうか。今日本で最も再生されている曲と言っても過言ではないかもしれません。14年前の2012年の8月、ロンドンオリンピックでレスリングの吉田沙保里がオリンピック3大会連続金メダルを達成したすぐ後にリリースされたこの曲、今リバイバルヒットしています。サカナクションです。夜の踊り子。

0: 14年前、2012年のヒットなんですけどもね、当初オリコンのシングルチャートにおいて最高ランク5位を記録していました。そして現在ですね、さっき見た通りなんと2週連続ナンバーワンということに、あのストリーミングのランキングねなったんですが、すごいのはオリコンチャート、ビルボードチャート両方でトップ10内に入っております。ミームの影響やっぱり大きいんですね。はい、今世界中が注目する一曲と言っていいでしょう。サカナクションの夜の踊り子をお届けしました。この時間のミュージックトピック、サカナクションの懐かしい曲が今ネットを中心に大注目、しかもチャートに入ってるっての話をご紹介しました。時刻は2時39分、2時40分にもうすぐなるところ、ますます太陽が絶好調の札幌中心部、いい天気ですね。ここでお天気情報をお伝えしましょう。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 地下鉄丸山公園駅直結、三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。

道内のお天気、まずは午後2時現在の各地の気温から見ていきましょう。札幌が 24.8 度、旭川は 22.8 度です。苫小牧 20.9 度、室蘭が 19.8 度、函館は 23.3 度、帯広は 25.2 度、釧路は 13.2 度となっています。明日の北海道付近は引き続き高気圧に覆われるでしょう。明日の道内、道南や道東では時折雲が広がる程度で天気の崩れはないでしょう。道北や道央、こちらは全般に晴れて日差しに恵まれるでしょう。風は広く南寄りとなって、道北の沿岸部や道央を中心にやや強く吹くと見込まれています。明日の最高気温、沿岸部では22度くらいのところが多くなりますが、内陸明日は30度前後まで上がります。旭川では明日は31度、北見や帯広では32度など、真夏日のところもあるでしょう。明日の各地のお天気を見ていきましょう。札幌は晴れで予想最低気温が14度、予想最高気温は30度です。旭川は晴れです。予想最低気温が10度、予想最高気温は31度。室蘭、晴れ時々曇りで予想最低気温が11度、予想最高気温は24度です。函館は晴れ時々曇りで予想最低気温が10度、予想最高気温は25度となっています。帯広は晴れで朝晩曇り、予想最低気温が10度、予想最高気温は32度です。釧路は晴れで朝晩曇り、予想最低気温が10度、予想最高気温は32度となっています。そして明日の降水確率です。札幌、旭川、室蘭、函館、帯広、そして釧路、すべて午前午後を通して 0% となっています。明日はどうやら暑くなりそうですね。30度を超えるところも出てきそうなんですが、水分補給などもしっかりとやるようにしてください。以上、道内の明日のお天気をお伝えしました。

ミーシャトップ10落ちです。ラストダンスあなたと。先週の初登場40位が40位から21ランクのアップで今週は19位としています。ムーナ So what?

LA のバンド、このムーナなんですけども、この音聞いて何を感じるでしょうか。ドラムの音とかね、例えばそのスクリッティポリッティって覚えてます？80年代とかね。あとピーター・ガブリエル、あの辺りやっぱりこう影響を感じるんですよね。ニューウェーブとかね、やっぱこう通ってきてる感じがするんですよね、後追いで。そんなこの音に乗っかった歌詞なんですが、結構政治的な内容であるとかね、その社会問題を扱ったものが多いんです。特徴として、耳馴染みのいい音に乗っかった鋭いメッセージ、そんな曲が多いムーナ、先週の初登場40位から21ランクのアップで今週は19位としました。ムーナ So What でした。 Number 18 Love Bye Number 17 This week's highest climber 先週の初登場72位から55ランクの大きなアップ、一気に17位まで持ってきて今週のハイエストクライマーとなりました。シラップの新曲 Not AI

今週のハイエストクライマー17位まで持ってきたシラップなんですが、本当にシラップはこの夏、今年の夏、ものすごく暑い夏になりそうです。というのもですね、まずもうお伝えしているんですが、ライジングサンロックフェスに出演は決定していますよね。あとサマーソニックに出ることが決まっているんですね。これね、ちょっと日程を今見ているんですが、まずはライジングサンロックフェスは8月の14日の金曜日、続いて翌日8月の15日東京会場のサマーソニック、そしてそのまた翌日8月の16日日曜日大阪会場のサマーソニック、つまり8月の14日から3日間連続で北海道、東京、大阪のフェスに出る。大丈夫なの、これすごいことないですよね。怒涛のスケジュールなんですが、この時期ね、台風来ないように、シラップのためにみんなで祈っておきましょう。55ランクの大きなアップで、今週は17位ハイエストクライマーです。シラップで Not AI でした。 Lucky Kilimanjaro トップ10落ちです。朝日オフィシャルヒゲダンディズム、トップ10落ちダブルエントリーです。スターデスNo.14。そして今週の14位が聞こえてきました。今週でチャートイン4週目のこの曲、先週は28位まで上げていたんですが、今週は親ポイント伸ばしてさらに14ランクアップ、トップ20デビューの14位まで持ってきています。 No.14 アーキーです。 Over featuring Shu

今週14位まで持ってきたこの秋なんですが、このボーカル、この声がね、またのスモーキーな感じがして響きますよね。生で聴いたらどんな歌声になるか、ぜひ聴いてみたいんですが、夏になると来るんですよね。札幌駅前の東急百貨店の屋上のビアガーデンであります、あのニューエアフェスなんですが、今年も開催決定しました。これは秋も出演するというアナウンスがされているんですが、開催は8月の30日の日曜日、チケットは昨日から発売がスタートしています。オンエアポイント伸びています。先週の28位から14ランク上げて、今週は14位、アーキでオールフィッシュインシュートでした。 No.13 今週の13位はこの曲。先週の24位からオンエアポイント伸ばして11ランクアップして、ここまで持ってきたのはヨルシカのこの新曲です。

今週13位の夜しかなんですけども、去年の5月の曲火星人ってありましたよね。そのミュージックビデオに出てくるキャラクターのフィギュアの受注販売がスタートしています。これね、火星人のフィギュアなんですよね。これナムダが監修しているんですが、全長18センチの火星人のフィギュア、それに加えてデザインをデフォルメしたキーホルダーがセットになっていて、税込み7,700円。詳しいことはオフィシャルサイトなどで見てみてください。今見てるんだけど結構かわいい意外とこれ僕好きです。11ランクのアップで今週は13位、ヨルシカでアブクでした。時刻はもうすぐ3時になろうとしています。

くさんの応募本当にどうもありがとう。ナンバーワン予想クイズ締め切りとなりましたね。え、誰が今週1位を取るんでしょうか。やっぱりね、1時間前に一番人気だった宇多田ヒカルなんでしょうか。それとも 2% の差で2位につけていたマドンナとサブリナ・カーペンターの共演なんでしょうか。まだ分かりません。最後まで聞いてあなたの耳で確認してください。そのナンバーワン予想クイズ添えられてるメッセージを今見ているんですが、この方はですね、札幌の白石区にお住まい、ラジオネームマロンさん、どうもありがとう。1位予想はマドンナとサブリナ・カーペンターの共演のブリン・ユア・ラブにいただいています。今日はマイクロムーンと呼ばれる小さい満月が見られるみたいですね。そして明日明後日は一気に気温が上がるようなので、麦茶を作って備えます。そう、今夜ね、満月でね、マイクロムーンと呼ばれるし、あとブルームーンとも呼んだりもしているんですよね。あのね、天気今夜どうやら良さそうなので見ることできそうですね。はい、狼に変身するかもしれない。なんかね、あの月見てると、なんでしょう、このちょっとだけ寂しい気持ちと落ち着く気持ちと、でもなんかこうふーっと包まれる気持ちと、いろんな気持ちが湧いてくるんですよね。しっかりと僕も見たいと思います。そしてこちらの方は、エニワにお住まい、ラジオネームブルーさんもどうもありがとう。1位予想は同じくマドンナとサブリナ・カーペンターの共演にいただきました。今日は雑草取りをしました。雨の後のお日様の日光浴で元気いっぱいに伸びてきてました。このたくましさが羨ましい雑草魂なんてあるんですが、そんな時期ですよね。なんか気づいたらもうあちこちに、あれこんなに伸びてるっけみたいに雑草があったりしますけどもね。はい、お疲れ様でした。結構あの雑草取りって腰に来たりしますけどもね、明日あたりちゃんと悪くならないように今晩ケアしてあげてください。さあ、てなわけでやっぱりね、いろんな意見が分かれてますね。サブリナ・カーペンター、マドンナか宇多田ヒカルか、1位の行方まだまだ分からないんですが、分かる方法はたった一つでございます。一体何かというと、カウントダウンをしていくことということなんですが、一体この後何が起きるんでしょうか。まだまだ分かりません。そしてあなたの一予想が当たっているかどうか、これもまだまだ分かりません。もう一回言いましょう。サブリナ・カーペンター、マドンナ、この共演、そして宇多田ヒカルの曲、投票率の差はたったの 2%。 悩ましい。今週の11からまだまだカウントダウンは続いていきます。 Chris Brown ダブルエントリーです。 Obvious Number 11.

3人組踊れ、ね、音がまた面白いですよね。ロックにファンクにヒップホップにダンスミュージック、いろんなものがそこにね混じってるのを感じるんですが、プラスそのボカロ感覚ってこうありますよね。はい、そこがこう面白いところでもあるんですが、でこの新曲の眠る君、これはニューウェイブとか、あとはシューケーザーもちらっと入ってるかな、ね、これライブで3人で、まあ、当然その音源も使うとは思うんですけども、どんな形で演奏するか聞いてみたい、聞くチャンスがあるんですよね。ジョインアライブに来るじゃないですか、ジョインアライブの2日目、7月の19日日曜日夕方の5時40分からベルベットサーカスです。先週の23位からオンエアポイントを大きく伸ばして12ランクのアップ、今週はトップ10デビュー目前の11位まで持ってきました。今週の11位、踊れで眠る君でした。5月の最後の日曜日のチャートバトル、これで今週の11位まで発表が終了しています。残すはあとはトップ10のみ、何が起きるか CM を挟んでトップ10のカウントダウンです。

Sapporo Hot 100。 さあ来ました、最後の10曲トップ10の発表が目の前に迫ってきています。その発表の前に今週のチャートボトルを簡単に振り返りましょう。今週の札幌ホットハンドレッドトップ10落ちは4曲ありました。つまり4曲のトップ10デビューソングが登場するということになります。初登場今週は16曲、そのうち今週のハイエストエントリーで入ってきたのは31位で初登場を決めたスクーポンサンバリーの新曲 Rise and Ride。 そして今週のハイエストクライマー、先ほど紹介したばかりですよね、先週の72位から55ランクの大きなアップを決めて17位まで持ってきたシラップの新曲 Not AI となっています。そして来ましたナンバーワン予想クイズの最終オッズの発表です。3番人気オリビア・ロドリゴ Drop Dead。 2番人気マジャーナ&サブリナ・カーペンター Bring Your Love。 そして1番人気宇多田ヒカル パッパ・パラダイス。最終的に宇多田ヒカルが 41%、 そしてマドンナとサブリナ・カーペンターは 30% の票を集めて1番人気2番人気となりました。ちょっと差がついた形になりましたよね。やっぱり宇多田ヒカルが最後のフィニッシュを決めるか、それとも何か起きるか。トップ10の発表、その前に先週のトップ10をもう一度振り返りましょう。 Last week's top 10。Number 10 Lucky Kilimanjaro Asahi Number 9 Tahiti 80 Too much, too fast, too soon Number 8 Official Hinge Dandism Stardust Number 7泉涼 I've got you Number 6 Misha Last Dance あなたと Number 5 Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love Number 4 Robert Boy Number 3 Lady Gaga Dochi Runway Number 2 Olivia Rodrigo Drop Dead

宇多田ヒカルパッパパラダイス。まるで選手が当選のようにトップに立ったこの宇多田ヒカルなんですが、今週は果たして2週目の1位をキープするんでしょうか。どうなるか、何が起きるかわからない札幌チャート、どんな結果が待っているんでしょうか。さあでは発表しましょう。2026年5月の31日日曜日の札幌ホットハンドルと、その最後の10曲トップ10の発表。まずは今週の10位はこの曲です。 先週は9位だったこの曲、バンナンクの交代の10位という結果なんですが、今週これトップ10内をキープしたという言い方にしておきましょうか。 This week's number 10 Tahiti 80 Too much, too fast, too soon。

今週は10位にダウンしたこのタヒティエイティの新曲なんですけども、来週は得点果たしてキープするんでしょうか。でですね、先週もお伝えしたんですが、このタヒティエイティのニューアルバムは9月25日にリリースになるんですが、そこからの先行シングル2段目もうすぐリリースになります。タイトルは Made Up、 Made Up というんですけども、今度の水曜日6月の3日に出るんですね。ということは近いうちに来週か再来週ぐらいでしょうかね、札幌チャートにおいてタヒティエイティがダブルエントリーの可能性も濃くなってきました。どうなるか。今週は真ん中の交代の10位 No.10 タヒティエイティ Too much, too fast, too soon でした。 No.

らの物語、ゲートの新曲このライフなんですが、ボーカルの樋口大志曰く、この曲ってね、その今過ごしてる時間って尊いものだという、これがね中心にあるということなんですよね。その通りなんですよね。時間って無限にあるわけじゃなくてね、それをどう使うか、やっぱりその自分のね、このゲートのファンだったらね、あのゲートのライブに行っていい時間過ごす、これすごくいいんじゃないですか。ライブね、これちょっと先なんですがあるんです。11月の8日の日曜日です。場所は札幌のペニーレン24、お問い合わせはウエスまでどうぞ。先週の15位からオンエアポイント、セールスポイントを伸ばして6ランクのアップで、今週は9位でトップ10デビューを決めています。ゲーテでライフでした。ナンバー8。そして今週の8位はこの曲でございます。先週の17位から9ランクのアップ、8位でしっかりとトップ10デビューを決めているんですが、わかりますよね。 This week's number 8 Somber with this latest one is called Potential. Right here on the One Group One Nation Station.

今週8位のこのソンバーですけども、先日今月の25日ラスベガスで開催されたアメリカミュージックアワーズ賞を取りましたよね。3部門、最優秀ロックオルタナティブ楽曲賞、それからオルタナティブアルバム賞、新人賞の3つを取ってるんですが、あのね、パフォーマンスのその演出がまるで滝の中で滝の水浴びながら歌ってるようなそんな雰囲気。これね、あのネットでも結構話題になって拡散されています。まだ見てない方ぜひ見てみてください。先週の17位からオンエアポイントを伸ばして9ランクのアップで、今週は8位でトップ10デビューです。サンバーポテンシャルでした。今週7位はこの曲、3週連続2位をキープしていたこの曲、なんと今週は5ランクの後退で7位となりました。 No.7 Olivia Rodrigo Drop Dead。

ブランクの交代の7位となりました。 This week's number 7 Olivia Rodrigo Drop Dead でした。 Number 6

今週のサポチャート、これが3曲のトップ10デビューソングですよね。メイブリックマムのからくりなんですが、このメイブリックマムと言いますとね、サポチャート孤独に解くっていう曲入ってましたよね、以前ね。それアレンジャーが川谷絵音でしたよね。これね、とにかくこのメイブリックマム、彼に一番影響を受けたと語っていて、熱烈オファーの結果実現したアレンジだそうです。よかったね。先週は16位、今週は10ランクアップしてトップ10デビュー、6位でトップ10に飛び込んできました。今月のメガプレイです。ミーリックマン、カラクリでした。 No matter what

先週3位からトゥーナーの交代、今週は5位となったレディーガガ、そして同時の共演のランウェイなんですが、これねサビの歌詞がすごくまた残るんですよね。I can turn a dance hall into a runway と歌っているんですが、これね、つまりダンスホールをランウェイに変えることが私はできるという歌詞なんですよね。ランウェイってほら滑走路なんですが、なんていうの、これ自分がいるその表現の舞台みたいな意味にとれますよね。はい、自信を持ってね、ちゃんと自分を肯定していって、自分のやることをちゃんと実現しようみたいな強い意志を感じる言葉がパーンと耳に飛び込んできます。先週の3位からトゥーナークの交代、今週は No.5 Lady Gaga Doji Runway でした。

ナンバーワン予想クイズは2番人気だったこの曲、最終的に 30% の方1位取ると予想していたんですが、そうではない結果になったんですね。今週は4位に後退となりました。でですね、このマドンナと言いますとアルバムが7月の3日に出るんですが、それに先立って、この後の水曜日5月の27日ワーナーミュージックの洋楽の名盤シリーズのフォレバーヤングからマドンナのアルバム16作品一気にリリースされています。てなわけでこれをね、聞き込んで80年代のマドンナをちゃんとこう耳に入れた後でニューアルバムを聞く、いいかもしれません。今週は4位に後退となりました。Number 4, Madonna and Soap.

Dina Carpenter Bring Your Love でした。さあこれで今週のチャートバトル4位まで発表が終わったんですが、この後 CM を挟んで何が起きるか、 CM の後はトップ3の発表です。

参りましょうか。トップ3の発表です。何が起きるか。まずは今週の3位の発表です。トップ10デビューで3位としました。マルーン5、ヘロイン。

年のサプリチャートのこれが4曲目のトップ10デビューソングです。マルーン5のヘロインなんですが、この曲ってなんとなく初期のマルーン5っぽい空気感じますよね。アダム・レヴィン曰く、最近ね、その昔みたいに外部任せじゃなくてバンドで作る感覚に戻したと言っているんですよね。ってなわけで、そのね、ポップ的な路線とバンドサウンドのバランスといいますかね、その境界線をちょっとこう自分でこう新たに引き直したっていうのかな、ブレンド具合を、そんなこの新曲がヘロウィンということなのかもしれません。3位でトップ10デビューです。しかもダブルエントリーです。マルーン5、PJ モートはね、マルーン5ヘロウィンでした。ナンバー2。そして今週の2位が聞こえてきました。今週でチャートイン4週目のこの曲、先週は4位まで持ってきていたんですが、今週はさらに2つ上げて2位です。ラブリーボーイ。

今週2位まで持ってきたこのロバートなんですが、今週のサポチャート48位にはもう一曲、マヤ、ロバート&アゴの名義でロマンタイズが入ってますよね。というわけで、このロバートダブルエントリー、かつこのボーイは2位まで持ってきた。力を感じますね。来週上はあと一つなんですが、どの位置にいるんでしょうか。ちなみに来月6月の13日に開催のミュージックアモーズジャパンなんですけども、4部門にエントリー、その中のラジオ特別賞にもエントリー、ノミネートされています。どんな結果になるんでしょうか。じわじわと開催が近づいてきています。先週の4位から2ランク上げて、今週は2位まで持ってきました。 This week's number 2 Robert Boy でした。さあ、これで今週の2位まで発表が終わったんですが、最後の1曲、果たしてどんな名前とタイトルがコールされるか。その発表の前に、今週のトップ10内10位から2位をもう一度おさらいです。 Number 10 Tahiti 80Too much, too fast, too soon. Number 9, Get It, Knife. Number 8, Somber, Potential. Number 7, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Number 6, Maverick Mom, Karakuri. Number 5, Lady Gaga, Doechii, Runway. Number 4, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Number 3, Maroon 5, Heroin.Number 2 Robert Boy。 そして5月最後の日曜日、今週は誰がチャートの頂点に立つんでしょうか。今週もチャートのサミットはキラッと光るパラダイスのようです。札幌ホット100、今週のナンバーワンソングの発表です。ナンバーワン This week's

今週もしっかりと1位をキープしました。宇多田ヒカルのパッパパラダイス、これで2週連続のナンバーワンとなりました。この宇多田ヒカルなんですが、今週の札幌チャート64位にチャーリーフースにフィーチャーされてもう1曲入ってますんで、ダブルエントリーも変わらずの1位キープという結果になります。で、彼女はテレビ番組で歌っていた2008年の曲ですが、フレーバーオブライフの新しいバージョン、バラードバージョン、 YouTube でね、これ期間限定で公開されたんですよ。この時のために新しいアレンジによって歌い直したねバージョンですが、これねとってもまたいい感じなんですよね。ぜひご覧になってみてください。 YouTube で公開中です。さてさて、今週の1位当たった方たくさんいました。41% の方が正解だったんですが、厳正なる抽選の結果、当選者が決まりました。発表しましょう。札幌清田区にお住まいの方です。ラジオネームうまい梅さん、当選です。おめでとう。3000円分のギフトチケットを楽しみに待っていてください。今日は天気も気温も程よいので、バルコニーの窓クリーニングをしながら聞いていますというメッセージ、ありがとう。あ、そうだよね、バルコニーって気がついたらなんかこうなんかもわっとしていたり、なんか汚れたりしてますよね。まさにうちの窓ガラス、そうなんですが、はい、気づかせてもらえてどうもありがとう。それから今週のね、もう一個のクイズなんですが、クイズアタック84、どんな問題だったか振り返りましょう。今週の札幌チャート63位に初登場を決めていた Perfume の新曲に関する問題でした。この Perfume と言いますとですね、あのデビュー当時あまりこうね、目が出ない状態だったんですが、それを変えたのは中田泰孝によるサウンドプロデュースで、それを聞いたとあるアーティスト、これはいいとなりまして、ラジオでその曲を流し続けたんですが、その結果今の Perfume があるわけです。それは一体誰か、そのラジオで流したのは誰かという問題です。丸1アイコ、丸2木村カエラ、丸3がパフィー、丸4はキャリーパミュパミュ、正解は2番の木村カエラです。こちらも正解者いっぱいいたんですが、このね木村カエラ、はい、曲聞こえてますよね。はい、こちらも厳選なる抽選の結果、当選者決まりました。発表しましょう。札幌の東区にお住まい、ラジオネームがつぶさんです。当選おめでとう。木村カエラに乗っかっておめでとう。Perfumeのコールドスリープはちょっと寂しいけども、気長に回答を待っていようと思いますので、メッセージも添えられています。ありがとう。てなわけでね、今週もまたまた、宇多田ヒカルがしっかりと1位をキープしたわけなんですが、果たして来週は3週目の1位とするんでしょうか。ちなみに彼女の1位記録なんですが、このパッパパラダイス、これ先週もお伝えしたんですが、パッパパラダイスで、32曲目のナンバーワンソングです。で、週の数にすると76週にわたってのナンバーワンとなりました。これまた伸びていく可能性もありますよね。まずは来週は3週連続の1位に向けてどうなるか注目となりそうです。札幌ホット&レッド、お相手はタックハーシでした。また来週日曜日、この電波を通して元気にお会いしましょう。それまで音楽に満ちた良い1週間を。 Have a nice one. See you next week. Bye for now.

こんにちは、木村愛理です。ここからの時間は FM ノースウェーブファンザオフタヌー、今週もお付き合いください。この番組では週末の終わりを楽しく盛り上げてくれる音楽とライブ情報を中心にお届けしていきます。さて今日は5月31日日曜日です。午後4時を待っています。いかがお過ごしでしょうか。まあお天気もいいのでね、お出かけしているという方もいると思うんですけれども、

私ね、5月長かったなぁと思って、やっぱり31日まであると結構ね長いって感じる、なんかあっという間にね1ヶ月感じること多いんですけど、いやゴールデンウィークが、あそういえば今月かって思うと、もう結構前のことのようにも感じたりしちゃうので、いや5月長かったなぁと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。まあ、それだけねちょっとバタバタ過ごしたのかななんていう風にも私は振り返って思っていたんですけれども、今月結構やっぱりいろんなところ行ったりとか仕事の方もいろいろさせていただいたんですけれども、一つねやっぱり皆さんにもお話ししたいなと思ってたのが、私のまあタレントとしての先輩で箕輪直人さんっていう方がいるんですけれども、その箕輪直人さんがスタンダップコメディというものを札幌で広げていきたいということで、今月そのスタンダップコメディの、まあ、ライブパフォーマンスをしていたんですけれども、皆さんスタンダップコメディご存知でしょうか。結構海外だとね、あのコメディアンの方とかがやっていたりとかして知る人ぞ知るっていう感じだと思うんですけれども、一人の演者の方が本当にそのマイク一本で観客とお話ししながら、まあ、トークを繰り広げていくっていう、そんなねステージのショーになっているんですけれども、結構、まあ、社会問題を取り上げたりだったりとか、本当にお客さんとの会話の中で話の展開をしていくとか、なかなかやっぱり日本には、まあ、日本というか札幌にはねまだまだそこまでない文化なのかなと思って、非常に面白かったので、このスタンドアップコメディっていうのはね、いろいろいろんな方が、タレントの方がやるのもそうですし、まあ、歌手の方がやるっていうのも一つあるのかなとも思いますし、コメディアンのねお笑い芸人の方がやってももちろん面白いと思いますし、また新たなねエンタメの文化が札幌にも根付いていくのかななんていう風に、そんな風に思った私の5月でした。皆さんもぜひ5月の思い出なんかありましたら番組宛に送っていただけると嬉しいです。バンザースタヌ、今週も午後5時30分までお送りしていきます。4時台はコーナーが3つです。まずはラーメン哲也店主宇都宮哲也さん、アシスタントの工藤彩音さんが担当するラーメン哲也ティーズスピリット、エグザイル小吉ノースカルチャー A25、 このコーナーは小吉さんとケニーさんが担当しています。そして4時台の締めはリスナーの皆さんが送ってくださった洋楽リクエストをおかけします。思い出の曲、今ハマっている曲、洋楽リクエストを大募集です。各コーナーのメッセージやリクエストお待ちしております。メッセージ紹介した方の中から毎週1名の方にファンザアフタヌーンロゴ入りミニリングノートをプレゼントしています。メールがfun@fmnorth.co.jp、 fun@fmnorth.co.jp、 またはノースウェブのホームページの中にありますファンオフの番組ページからもメッセージを送ることができます。こちらも覗いてみてください。それでは木村愛理がお送りしていきますファンザアフタヌーン、午後5時30分まで今週もお付き合いください。

FM ノースウェブファンズアフタヌーン、木村愛理がお送りしています。今週のオープニングは Tears for Hears、 Everybody wants to rule the world でした。この番組では日曜日から月曜日に向けて気持ちを盛り上げてくれるナンバー、新旧問わずおかけしていきます。午後5時30分までお付き合いください。さあ CM の後は早速こちらのコーナーからです。宇都宮哲也さんと工藤彩音さんが担当するラーメン哲也ティーズスピリットです。ファンズファンズファンズアフタヌーン。

0: 92.5 Northwave
1: FM Northwave
0: Northwave
1: FM Northwave Ramen Tetsuya Tease Spirit
2: こんにちは、工藤彩音です。ここからの時間はラーメン哲也ティーズスピリット。今週もこの方をお迎えします。
3: はい、皆さんこんにちは、ラーメン哲也店主の内海哲也です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: はい、もういよいよ明日から6月ということで、
3: はい、
2: ね、6月といえば、
3: といえばはい、
2: ラーメン哲也の創業記念日がありますよね。
3: そうなんですよ。
2: 告知ありますか？
3: ラーメン哲也ね、6月6日で29周年になりますね。まあ早いですね。私が、27歳の時ですから、1997年。
2: はい。
3: あっという間ですね。来年30周年ですよ。
2: すごい。
3: はい、ちらっと先週も言いましたけどね、6月6日、すいません、29周年、土曜日です。私、店主、内海哲也、厨房立ちます。
2: お
3: 久しぶりに。ね。11時から、14時。約3時間くらいですね。一生懸命作りますんでね。ぜひ皆さんね、足を運んでください。ただ、メニュー絞れます。メニューが味噌ラーメン、醤油ラーメン、はい、まかないラーメンってね、本店限定のラーメンですから。醤油ラーメンで麺固め、脂っこく、味濃いってね、本店のね、限定メニューでそれもありますんでね、その3本仕立てでやってますんで、ぜひ皆さんね、足を運んでください。
2: はい、
3: ね、貴重ですよ、
2: 本当に貴重ですよね。
3: うんうんうん、なかなかね、
2: 哲也さんが、
3: そう、うん、普段家でぼーっとしますからね。
2: 嘘だよ、絶対に。
3: まあ普段も一生懸命やってますけど、はい、まあね、久しぶりの本店でね、まあ美味しいラーメンをね作りたいと思います。
2: うん、ね、去年私も足を、
3: ああ、そうですね、あやねは、この日はどうなの？
2: いや、今年はですね、はい、土曜日なんですよね。
3: ああ、そうだ、ステドラだ。
2: ステドラが
3: 生放送だ。
2: 生放送がありまして、
3: ほんといくら寄ればいいじゃん別に
2: ね。
3: え、
2: 中継でちょっと行けないのかなって。
3: なんかね、まあちょっとね、うん、お願いしてみてよ。
2: わかりました、うん、ちょっとディレクターさんに相談してみて。
3: ね、そうなんかいいじゃん、うん、
2: ね、面白そう。
3: はい、ね、僕多分30分くらいは時間取れると思うよ。
2: 長いな。そんなにいらないです。
3: そん

0: なにいらないの？
1: だいたい10分ぐらい。
0: ああ、じゃあ10分ね。
1: うん。ね、面白いですよね。ステドラでも鉄屋さん、
0: う
1: ん。
0: まあもしかして混んでてもね、まあ少しくらいはね、お話はできると思うんで。はい、うん。ぜひね、いいですね。
1: ぜひリアルタイム。そうだ
0: よ、6月6日ですよ。土曜日ですよ。
1: そうなんですよ。
0: う
1: ん、
0: そうですよ。うん。ね。まあちょっとで、食べれるかどうかはわからないけどね。
1: そうですね。ちょっとバタバタしてたり、混んでたらちょっと食べれないかもしれないんですけど。
0: まあ食べれなかったら後でね、送っとくよ。
1: あ、嬉しい。
0: うん、電話する、うん。ちょっと伸びてるかもしれないけどね。まあ、ということでね、皆さんね、6月6日、ね、土曜日です。11時から14時まで、店主、内海哲也。ね、注文立ちますから、皆さんの、ご来店、心からお待ちしてます。よろしくお願いします。
1: はい、改めてラーメン哲也29周年おめでとうございます、はい、皆さんもぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。ラーメン哲也ティーズスピリット、今週もお願いします。一曲挟んでコーナー後半は内海哲也の辛口人生相談をお届けします。

況になっています。北海道でのライブは7月4日土曜日、5日日曜日の2日間です。札幌真駒内積水ハイムアイスアリーナで行われます。公演情報など詳しくは乃木坂46のオフィシャルサイトやミュージックファンのホームページをご覧ください。さあ続いてはこの時間です。この時間は宇都宮哲也の辛口人生相談。高校卒業後は役者の道を目指し、そこから紆余曲折。1997年ラーメン店ラーメン哲也を創業。店主としておよそ30年走り続けてきた

0: 人生経験豊富な内海哲也がリスナーの皆さんのお悩みにがっちり向き合います。時折飛び出す辛口アドバイスはあくまでラーメン哲也店主内海哲也の独断と偏見によるもの、あらかじめご了承ください。はい、それでは早速今週もリスナーさんから届いたお悩みを紹介していきます。
1: はい、
0: ラジオネームとっちらカリーナさんからです。
1: とっちらカリーナさん、はい。
0: はい、哲也さんいつも聞いてます、
1: うん。
0: 私のお悩みはカスハラ問題です。
1: はい、
0: 先日も明らかにひどい態度の店員さんがいて、返事もしてくれない若い方だったのですが、
1: はい、
0: カスハラになるなら言いたくないなと思ってしまいました、
1: うん。
0: でもその店にはもう行きたくないとなってしまいますよね、
1: うん。
0: 哲也さんが言ってくれて自分と同じことを思っている方がいると少し心が晴れました、
1: はい。
0: まあこれからその問題の折衷案が出るといいですね、
1: はい。いや、もうどんどん出しましょう、
0: 出しましょう、
1: ね。なんか多いね最近ね。
0: 多いですね。
1: いや、いいことだと思いますよ、
0: はい。やっぱりみんな悩んでるんですね。
1: いや、悩むでしょうね、
0: うん。
1: だってね、何も言えないのよ。だって
0: そうですね、何か言ったらすぐ
1: そう
0: ハラスメントだってなっちゃうから。
1: だからいつの間にか増えたよね、カスハラってね。
0: 増えましたね、
1: うん。はじめ、まあ昔からセクハラはそれはもう絶対ダメだけどね、
0: うん、
1: うん。まああってのパワハラ、
0: パワハラ
1: しばらくなんか何も出てこなかったんだけど、
0: モラハラ、
1: うん、そなんかあったね。モハラってなんだ、モハラってなんだっけ。なんか忘れたい、たくさんあれすぎて。
0: モラルハラスメントかな。
1: まあいいや、今日はカサラの話だ。
0: そうですね、カサラの話。
1: いやいや、そうなんですよ。で今回のねメッセージのようにね、あまり態度よろしくないのよ。
0: はい、
1: それは言わないとなと思ってね、うん、それはカスハラに当たるんでしょうかってね、やっぱ当たんなくていいんじゃないのかと私はそう思いますけどね、
0: うんうん。
1: ちなみにすいません、私の店で態度が悪かったらどんどん言っていいですから。
0: はい、
1: うん、これはいいですよ、
0: うんうん。
1: ただ優しくね。ただ私に言ってもらってもね、ちょっと私寝てますんで困りますから。それは態度悪いんであればそれは言った方がいいと思います。じゃないと気づかないんで本人も。ただ私がなんかパワハラならないような、なんか私の逃げかもしれないけどね。じゃあありませんよ。でもある程度やっぱりね、はい、僕もなんか言えないな、やっぱりな、そのなんだろう、お店行っては、
0: あ、店員さんに対して、
1: そうそうそう、あ、自分の店じゃないよ、
0: はい、
1: うん。まあ、自分の店では、まあ、そういうことあったらね、まあまあ、まあ会議とか開いてね、まあ、いろいろ言うんだけど、うん、まあ、それでも治らない子は治らない時もあるし、まあ、でもね、まあ、買い物とか行ってね、まあ、いろいろ店員さんとか接するけど、なんか言えないね。
0: そうですね、なかなか。
1: もうだって貼ってあるじゃん、なんかその、なんかラミネートみたいに、カスハラいけませんよって、なんかいろんな例が貼ってあって。
0: 貼ってあるお店あります？
1: いや、ありますよ。美容院とかもあるし、うん、空港とかもあるし、コンビニはどうかな。いろんなとこ今貼ってますよ。
0: まあ、それほどいっぱい言ってくる人もいるんでしょうね。
1: まだそのなんて、もう本当になんていうの、いわゆるクレーマーっていたじゃん、ああいうの方が結構多かったからね、
0: うん
1: うん、ああいう方やっぱりカスハラに当たると思うんだけど、もちろん私の店でもいました、そういう方。でも最近はね、ほとんどね、やっぱりそのカスハラに当たるからね、まあいないいないっていうか、ほとんどいないけどね、うん。でもそれがじゃあ、いいサービスにつながると思ったらそうでもないし、
0: そうですね、
1: ですね、
0: 難しいですね。
1: まあ、先週も話したように、誰がマニュアル作るから。
0: そうだった、そうだったよ。
1: 宿題出したよね。
0: あ、出されてましたね。
1: そうそうそう、うん、
0: ちょっと1週間では無理かな。
1: 1週間無理ね、
0: うん、
1: じゃあ夏まで夏、うん、
0: 絶対
1: 哲
0: 也さんが作った方がいい。
1: 夏結構僕お出かけするから夏まで、ね、待ってます。
0: そうだね、うん、確かにそうですね。
1: なんかちょっとルール作って、ルールブックね。
0: まあ、言い方ですよね、言い方の問題もありそうですよね、
1: はいはい、うんうん。まあ、なんとなく僕は普通、いや普通でいいと思ったから、
0: うん、
1: 一般常識というか社会通念的の普通でいいと思います、
0: は
1: い、
0: 本当に普通でいいですよね、
1: はい。

0: はい、うん、ということでね、はい、またそのなんかハラスメントに関してまだまだ募集してますからね、はい、また皆さんメッセージよろしくお願いします。
1: はい、パッチラカリーナさん、はい、お便りありがとうございました。はい、続いてのお便りいきます。うん、ラジオネームふむふむさんからです。
0: ふむふむさん、はい、
1: 4月に昇進が決まったのですが、昇進を上司から告げられた際、最近は仕事をこなしているだけのように見えるから、これからは心構えを変えていくようにと言われてしまいました。
0: はい、
1: 自分では毎日がむしゃらに頑張っているつもりでしたが、忙しいことを言い訳に少し立ち止まって振り返ることで、業務の課題発見とその修正をするという作業が足りていなかったのと反省しています。
0: はい、
1: これからは人材育成も担わなくてはいけないので、毎日気を引き締める思いです。
0: はい、
1: 哲也さんはたくさんの社員さんを束ねていらっしゃると思いますが、うん、部下の育成にあたり心がけていることはありますかと。いつも楽しく番組配置をさせていただいておりますと。
0: あのスタッフにね、心がけてること。
1: そうです、
0: ほっといたら育つね。
1: ほっとくんだ。
0: 放任主義までいかないけど、
1: はい、
0: まあ、要は言葉をよくしら任せる。
1: まあ、哲也さんが直接教えることはもうない。
0: あ、いや、段階によって、
1: あ、そっか、
0: 教えてきますよ。新人は教えないですけど、
1: はい、
0: いわゆる厨房に立って調理する方はどんどんどんどん上になればなるほど私と仕事が増える。そうですね、
1: 機会もあるのか。
0: うん、
1: そういう時はどうやって接してるんですか、パワハラにならないように。
0: いや、普通でどういう場面で、
1: どういう場面で、分かんないけど、お店とかでですかね。
0: おはよう、
1: まあ挨拶だね、普通にね、うん、しますよね。
0: お疲れ様でした。
1: もっとこうした方がいいんじゃないとかはないんですか。
0: まずある程度 のテクニックを教えます。
1: はい、
0: まあ、それは調理であり、サービスであり、まあ、飲食店としてね、いろはみたいなのは、まあ、ある程度そのテクニックは教えますけど、そこから先はあなたたち勉強しなさいと。だから、なんかね、心構えとかね、頑張りとかあったじゃん。
1: はい。
0: そのもいりません。心構えあったって、プロフェッショナルの仕事できないですから。頑張りいりません。頑張って当然なんで、そんな言葉大嫌い。で、課題修正、そういうのいらない。じゃなくて、もっともっと、その仕事に対しての専門知識、専門技術、それ養いなさいと。養いなさいと。
1: はい。
0: その上で同じ土俵で仕事しようぜって。お互いプロなんだから、お客さんにしたら別に上司も部下も関係ないのよ、同じプロフェッショナルなの。だったらあんたはちゃんと自分でね、お客様に失礼のないように基礎知識を学んできなさいと、そういうことは言います、上を目指す人にはね。
1: はい、
0: ただそこまで、野心とか野望とか、まあ、そういうのない方には、まあよくある一般、よくある一般だけどどうなのか分からないけど、そこまで、要求しない、というか、そこまで、求めない、まあ、ある程度パーセンテージ決めてるね。でも見込みある、伸びしろある方にはやっぱり頑張ってもらいたいんで、まあ、そういう今みたいなちょっときつい言い方でも、それは現実の話なんで、そういうことができないとお客様に失礼なんでね。
1: はい、
0: ってことです。
1: なるほど、
0: ちょっと真面目な話しちゃった。
1: いや、さすが哲也さんだなって思って。
0: はいはいはい、
1: かっこいいですね。
0: 顔がね、顔がね、いつも言いますけど顔がね。
1: はい、顔もかっこいいし、はい、プロフェッショナルとしてもうかっこいいですね。
0: ですね。ですねって、自分でですねってかっこいいところ、かっこいい、そこじゃないんだ、ですねって今ね、違うね。まあ、ってことで、まあ、新人教育もありますけど、まあ、なんだろう、人それぞれなんでね、求め方が違うと思うんで、まあ、その人の目標があると思うのよ。
1: はい、
0: まあ、これから新人の方とか教えるとかなんとかおっしゃってたけどね、その人それぞれの目標があるんです。目標に沿った、指導、あとはその形が何求めてるか、それに対しての、まあ、こちら側が勉強しないといけないしね。
1: 確かに、
0: だから人を育てると自分も育ちますから、
1: 確かに。
0: ただ気をつけてください、自分の分身はいませんからね。あなたよりできないから部下ですから、そこだけ忘れずに、はい、仕事できたらとっくにあなた抜かしますから、そこだけ絶対忘れないで、ね、あまり求めすぎないようによろしくお願いします。
1: はい、はい、すごく深く心に刺さりました。
0: はい、
1: はい、ふむふむさん、お便り

0: ありがとうございます。ラーメン哲也ティールスピリットコーナー後半では毎週内海哲也の辛口人生相談をお届けしています。メッセージを紹介した方にはラーメン哲也のラーメンセットを差し上げます。
1: はい、味噌4食醤油4食の合計8食でのボリュームたっぷりのお土産ラーメンでございます。ぜひ皆さんのメッセージお待ちします。
0: メッセージは E メールまたはノースウェブのホームページ内にあるファンズアフタヌーンのページから簡単に送ることができます。 E メールのアドレスはfun@fmnorth.co.jp fun@fmnorth.co.jp 応募の際は郵便番号、住所、氏名、電話番号を必ず明記してください。 E メールの方はタイトルにラーメン哲也と書いてください。
1: さあね、まあ後半ちょっとね真面目な話しちゃいましたけど、6月6日待ってました、ラーメン哲也29周年です。
0: はい。
1: いやー来ましたね。
0: ね、おめでとうございます。6
1: 月3日。はい。私店主内海哲也11時から14時ね、中央立ちますんでね、一生懸命ラーメン作らせていただきます。ぜひ皆さんの、ご来店お待ちしております。よろしくお願いします。
0: はい、場所は本店ですよね。はい。はい、
1: あ、そうだ言ってなかったね。お願いします。
0: はい。はい、場所は本店ですので皆さんもぜひね、なかなかない機会ですから。
1: はい。
0: 哲也さんの直接振る舞ってくれたラーメンを食べに行ってみてください、
1: うん、はい、一応住所言いますよ、南7条西12丁目、ラーメン哲也南7条本店です、
0: はい、
1: ぜひ皆さんのご来店お待ちします。
0: はい、私も行きます、
1: はい、
0: あ、行きたいです、
1: うん、
0: はい、皆さんもぜひ行ってみてください、
1: はい、
0: 哲也さん今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。 Teen Spirit

0: Fun's Afternoon
1: 改めまして、ここからは木村愛理がお送りしていきます。さあ、オープニングでもね、私5月いろいろあったなーなんていう話させていただいたんですけれども、まあエンタイムというミュージカルチーム、私去年立ち上げていまして、今年の夏にもまあコメディミュージカルを予定しているんですよね。で、今時サンタさんからもですね、チケット買いましたっていうありがたいメッセージも届いていました。本当にありがとうございます。まあそんなエンタイムというミュージカルチームなんですけれども、いろいろなまあご縁がありまして、今月ですね、コンサドーレ札幌の100年構想リーグ最終節、これがまあライブハウスプレミストドームで行われていたんですけれども、なんとそこでコンサドールズの皆さんとコラボパフォーマンスをさせていただくということで、先日なんとあの大きなドームで踊らせていただきました。びっくりですよね。ありがたいことに、あのピッチ上で踊らせていただくという、もう本当に信じられなかったんですけれども、とにかくですね、広くて広くて、あのサッカーのあのピッチの広さを、まあキーパーの方は守ってるとして、プレイヤーのあの10人で走ってボールを、まあ、あの広さを10人でプレイしているんだと思うと、もうびっくり、本当にプロの選手の皆さんってすごいんだなって思いました。これは私も今までそうだったんですけど、やっぱりテレビで見ていると、あーそこ、わ、ボール走って走ってとか、みんな絶対言ってると思うんですよ。だけどもう本当にあのね、実際に立つとですね、テレビとかで見るよりも3倍以上は広く感じます。もうなんて自分はちっぽけなんだろうっていう、いやすごいなって、プロの選手の方って本当にすごいなと感じました。そしてですね、私普段はやっぱりミュージカルだったりはステージ上で踊らせていただくことが多いので、ステージ上なんですけど、あの芝の上で本格的に踊らせていただくっていうのが初めてで、最初にまず本番前に午前中にプレミストドームに入りまして、リハーサルをねさせていただいたんですけれども、その時いつもの感覚でダンスをしたらですね、全然回れないんですよ。あの

踊る、まあ、いつもね踊ってらっしゃるコンサドールズの皆さんとか、まあ、ファイターズだとね、あの本当ファイターズガールの皆さんもそうだとは思うんですけれども、すごいなって感じました。プロの方って本当にすごいんだなって、まあ、私もなんかすごい一発のねダンサーみたいなこと言って今すごい恥ずかしいなって自分で話しながら思ったんですけれども、やっぱり経験してみないとね本当に人ってわからないことがたくさんあるなと。そして私今日一番ラジオで絶対お話ししたいなと思ってたのが、そのコンサドーレの試合の前だったりハーフタイムの時間に、あの夏にねそのミュージカル私たちエンタイムとしてまたやりますっていう話さっきもさせていただいたんですけど、その、まあ、宣伝だったりをドームのコンコースなどでさせていただいて、自分たちで作ったカードなんかをね QR コードの書いたカードとかをサポーターの皆さんにこう配らせていただいたりしていたんですけれども、本当にそのコンサドーレのサポーターさんの温かいこと、なんか本当にね名刺サイズのエンタイムのカードを配らせていただいてたんですけど、もう私たちがお願いしますって渡すと皆さん心よくそれを受け取ってくれて、で私たちに今日はコンサドーレ応援に来てくれてありがとうっていう声をかけてくれたんですよ。いやいやいや、逆に本当に私たちがそのコンサドーレの大事な試合の前に踊らせていただいてありがとうございますだったんですけれども、本当に温かくて、あコンサドーレって本当にサポーターの皆さんに愛されてるチームなんだなーっていうのを感じて、私たちもねパワーをチャージさせていただいたので、改めて本当に素敵な時間をありがとうございました。またぜひね機会があればいつかまたコンサドールズの皆さんとコラボして踊らせていただけるように、いただけられるように頑張っていきたいなと思いました。そして改めてになりますが、スイーツプリンセスシリーズシンデレラ今日主役しかいませんというエンタイムのセカンドショー、今年の7月31日そして8月1日の2日間チエリアで開催することが決まっております。チケットも現在発売中です。詳しくはミュージックファンのホームページに載っていますので、ぜひ皆さんもチケットをゲットしまして会場にお越しいただけると嬉しいです。ではこのあたりで一曲お届けしていきます。ナイル・ホーランヒット中のデジタルシングルでディナーパーティー。

0: は森めぐみ裸足の人形でした。シンガーソングライターの森めぐみさんツアーが発表になっています。北海道でのライブは10月31日土曜日札幌キューブガーデンで行われます。公演情報など詳しくは森めぐみさんのオフィシャルサイト、そしてミュージックファンのホームページご覧ください。さあ続いてはこちらのコーナーです。 EXILE 小吉ノースカルチャー A25、 小吉さん、ケニーさん、お願いします。
1: EXILE SHOKICHI KENNY NORTH CULTURE 825
2: FM North Wave Fans Afternoon をお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間は North Culture 825のお時間です。 EXILE SHOKICHI です。そして
3: ゲゲメンバー午後2時のケニーです。今週もグッドバイブスでお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: さあ初期さん、5月31日ということで、はい、うん、もう5月が終わって今年がもう、はい、ほぼもう折り返しに差し掛かりますけども。
2: 早いって
3: 早いですね。
2: 早いけど今年はなんかヤギ園の完成とかもあって、
3: はい、
2: なんか濃い
3: ですよね、
2: うん、すごいなんかこう思い出をねちゃんと作れてる、
3: うん、いい年になっていってるわけですね。
2: いい感じだよ。
3: いや素晴らしいですね、うん、ということでちょっともう僕も最近あの北海道焼肉ヤギ園の方に、うん、もう結構ほぼ毎日いるぐらいちょっと勤務させていただいてまして、
2: でいい感じにだってケニーの手が飲食やる人の手になってるもんね。
3: 本当ですか。
2: うん、なんかこうあれってさ、
3: はい、
2: こう水洗いでさ、
3: はい、
2: こうなんかこうちょっと
3: 味が出て
2: きれたりさ、
3: はい、
2: うん、自分もね昔すごかった、ちょっとなんか
3: やっぱ手が
2: なるんです、うん、なるなる、
3: へえ、
2: なんか勲章だよ。
3: いい勲章ですか。
2: いい勲章だよ。いい手になってきてるよ。
3: 嬉しい。
2: うん、
3: でもやっぱやってる時ちょっと染みてくるんですよね。
2: いやそうそうそう、痛いんだよ
3: 、はい、
2: 痛いんだよ。でもねそれがなんか働いてる、生きてるって感じじゃないですか。
3: いや間違いないです、本当に。
2: 僕 ね、 あのね、はい、すごい嬉しいことがあって、あのケニーさいつも自分のさ、

0: インスタグラムでさ、
1: はい、
0: あの盆栽日記をさ、盆栽をあげてくれてる。
1: 下の盆栽日記あげさせていただいてますね、はい、
0: 皆さんこれね、ありがたいことに北海道ヤギ園あのオープンするときにですね、 お祝いでね、
1: はい、
0: そう、盆栽、立派なね、あの盆栽をいただきまして、はい、それをね入り口に飾らせていただいてるんですけども、
1: はい、
0: 盆栽って育てるのむずいんですよ。
1: あ、難しいですね、やっぱり。
0: すごいこう、あの水あげすぎても根腐れしてダメだし、
1: はい、
0: あ、なんそう、
1: はい、
0: なのでそのバランス、
1: はい、
0: こう乾かしながらで日に当てながら、そしてちゃんと乾いたら水をあげて、
1: はい、
0: 根腐れしないレベルで水をあげるっていうね、結構割とねそういう管理が難しいんですけど、今のところ元気に育ってさ、
1: はい、大丈夫そうですか、大丈夫そうですか、よかったです。
0: いや、なのでちょっとねケニーに感謝してるんですよ。
1: いや、ちょっと聞くところによると、まずは僕と同い年ということで、あの盆栽が、
0: 盆栽がね、
1: 盆栽が、
0: 盆栽っすね、はい、
1: 25です。
0: そう、25年ものの盆栽なんですよね、
1: はい、
0: うん、すごいよね。
1: それでちょっと毎日水やってもう愛着も湧いてきちゃって、
0: 毎日水なんだ、毎日水ちょっと危なくない？
1: あ、危ないですかね。
0: でもシュッシュだけならいいけど、
1: シュッシュだけ
0: だと、はい、だったら、ああ、うん、そう、なんかね、バランス大事なんだよね。
1: 難しい。
0: そう、結構難しい、結構難し
1: い。いや、ちょっと枯れるのが本当に嫌なので、
0: いや、
1: そこまで毎日やってたら、
0: いや、ありがとうございます。
1: で、ちょっと、
0: はい、
1: ちゃんともっと調べて、
0: うん、
1: ちょっとしっかりしたしっかりした手入れと、
0: 調べてやってなかった、
1: あのもうケニーが愛情だけでいけるかなっていうちょっと気合でちょっと今やっちゃってるので
0: 。危ない、結構危ない、
1: 結構危ない、
0: 相当危ない、
1: 危ない、ね、
0: その愛情で殺してしまう、
1: 行き過ぎた愛情
0: に
1: ならないように。
0: 本当にこれね、あの植物育てる方たくさんいると思いますけど、
1: はい、
0: うんうん言って聞いてくれてる方もいるんじゃないかな。水をねやりすぎて枯らしてしまったって経験僕もあるんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: そうなんですよ。でもね、シュッシュは大丈夫なの。
1: シュッシュ大丈夫、
0: ジョーロでビューみたいな、 あれをもう毎日やってたら 100%
1: し、あ、
0: どんな植物でも繊細じゃなくても死ぬから
1: 、ね、へえ、そこ注意して。
0: そうなんですよ、
1: 今後は盆栽日記上げていこうと思います。
0: あの皆さんちょっとケニーのインスタで盆栽日記ちょっとね、あのちょろっと見れたりするので、皆さんちょっと応援してあげてください。
1: ぜひぜひよろしくお願いします。
0: そしてね、はい、そしてあのヤギ園来た際には、あ、ケニー君ちゃんと盆栽やってるねってね、あの盆栽ちょっと見ていただいて、
1: ぜひぜひ
0: ね、ぜひちょっとケニーの頑張りをちょっと見ていただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。はい、ということで、この辺で一曲お届けしたいと思いますので、初期3曲紹介の方よろしくお願いします。
0: はい、あの我々セカンドのライブも近いということでね、セカンドの曲聴いてもらう。

0: 聴きいただきました。エグザイザセカンドでルート66でした。
1: ここはもう正吉さんと僕ケニーでお送りしていきます。
0: よろしくお願いします。
1: で正吉さん、5月31日で、はい、もう明日から6月1日、うん、ということで、はい、ちょっと今年、はい、これ半年となったんですけども、はい、ちょっとこれからやりたいことの目標というか、うん、まあ、このヤギ園の目標でもいいし、
0: なんか目標っていうかあれだけど、はい、ヤギ園メンバーとみんなで、はい、なんかバーベキューみたいな
1: し
0: た
1: い。うわー、いいですね。あの横のテラス
0: というか、テラスでもいいし、はい、なんかどっか支笏湖でも行ってもいいしさ。
1: うわー、いいですね。
0: なんかちょろっと車走らせてさ、はい、なんかみんなでそういうのできたらよくない？
1: いや、超リフレッシュです。僕も思い出に残ってるのはやっぱあの大空町のね、あのやってるじゃないですか、はい、何回か。もうああいうのとか本当にいいコミュニケーションとリフレッシュなので、ね、
0: なんかみんなでちょっと企画しますわ僕。
1: 本当ですか？
0: なんか7月か8月か、はい、もう8月って暑いかな外。
1: 結構暑いじゃないですか。もう夏ですよね8月は。
0: 東京とかは、はい、もう本州は8月は外では一切もうできなくなってしまった。
1: 暑すぎて。
0: 暑すぎて、
1: 北海道ギリ、あ、ギリいけると思います。
0: ギリいけるか。でもまあ7月とかの方が気持ちいいのかな。
1: あ、でも確か気持ちよさで言うと7月とかの方が涼しくていい気候かもしれないですね。
0: ちょっと僕ね企画させていただきます。
1: うわー、ちょっとそれはこれ、はい、多分全員聞いてると思うんで、うちのメンバーたちは。
0: そうなんですよ。
1: おそらくちょっとこれは期待が、はい、膨らむと思いますので、
0: ちょっと面白い回をね、はい、やりましょう。
1: ぜひぜひよろしくお願いします。ということでこの辺で1曲お届けしたいと思いますので、正吉さん曲紹介の方よろしくお願いします。
0: はい、それでは聴いていただきたいと思います。 EXILE THE SECOND で TWILIGHT CINEMA。

0: はい、お聴きいただきました EXILE THESECOND で TWILIGHT CINEMA でした。
1: ボスカルチャー A25、 5月もお聴きいただきありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 6月からもしっかりグッドバイブスでお送りしたいと思いますので、はい、ぜひぜひ皆様お聴きいただければと思います。ということで今週はこの辺でおいとましたいと思います。また来週。Fun's
2: Afternoon。エグザイル小吉さん、ケニーさん、今週もありがとうございました。エグザイル小吉ノースカルチャー825、来週もお楽しみに。Fun's Fun's Fun's Afternoon。ファンズアフタヌーン、木村愛理がお送りしています。毎週4時台の締めくくりは洋楽リクエストです。あなたの思い出の洋楽、今ハマっている最新の洋楽、洋楽リクエスト大募集です。リクエストはメールアドレスが fun@fmnorth.co.jp、fun@fmnorth.co.jp、またはノースエムのホームページにありますファンズアフタヌーンの番組ページから24時間いつでも送ることができます。さて今週はラジオネームブッチャーさんからのリクエストをおかけしていきます。メッセージもいただきましてありがとうございます。バンドを組んでドラムを担当しています。お、5月31日は大好きなバンドレッドゼッペリンのドラム担当ジョン・ボーナムさんの誕生日ですといただきました。まさに今日がお誕生日ということですね。ではこちらのリクエストをおかけしていきましょう。レッドゼッペリン1979年のヒット曲です。フール・イン・ザ・レイン。

時刻は午後5時を回りました。木村ありがお送りしています。FM ノースウェブファンズアフタヌーン、引き続きお付き合いください。さあ、ラジオネーム、真央さんからメッセージ届いていました。私は結婚するまで長年ペーパードライバーでしたが、去年からは札幌市内も運転できるようになり、運転が今まで以上にとっても楽しくなっています。という。いいですね。今日も本当にお天気に恵まれたと思いますので、ドライブ日和になったんじゃないでしょうか。いや、でもね、そんなドライブ日和のね、ドライブの話といえば、私も、ま、運転が大好きで、車はよく運転するんですけれども、先日、人生で初めてタイヤがパンクしましてですね、びっくりしました。タイヤパンクした瞬間って皆さん、なかなかね、人生に一度、二度あるかないかくらいだと経験したことありますか？あのね、私最初、もう家を、から車出た瞬間に、なんかいつもと、なんか違うなっていう感覚はあったんですよ。なんか、ちょっとガタガタしてるというか、若

く言うと、なんか砂利道を走ってるような感覚、これなんかいつもと違うなみたいな。で結局それがまあ止まって見てみると、後ろのタイヤがもうぺっしゃんこになっていて、いやもうすぐね JAF 呼びましたよね。そうね、 JAF の方に見ていただいたら、あの釘が刺さってたっていうことで、いやまあすぐね私も夫にも電話して、なんかもう釘刺さってたみたいって言ったら、なんでいつどこで釘踏んだんだみたいな感じになったんですけど、でもよくよくやっぱりいろんな方にお話を聞くと、釘って刺さってすぐのパンクじゃないんですってね。なんか刺さって始めてから3時間くらい経って、こうじわじわじわじわ3時間くらいかけて、まあちょっとパンク状態になるっていうことを聞いたので、結局その私はもう運転を、車を出した瞬間に違和感を感じたので、おそらくその前に運転していた夫が釘をね、なんとかどっかで刺してしまって、刺されたことはないと思うので、まあ、踏んじゃって、で、たまたま私が運転したタイミングがもうパンクした状態だったっていう、だから結局もうどっちがタイヤ買うんだ問題みたいな。お前だお前だお前だみたいなやりとりがちょっと私夫婦の中であって、まあ、結局私がタイヤ買ったんですけど、なんかそんなね、悔しいことがあった5月だったら、なんていう風に思いましたけれども、真央さんもね、ドライブ楽しまれてると思いますが、今の時期ね、結構、なんか道路の端の方は、あの、釘とか落ちてることがあるみたいなんですけど、ただね、台風が来ると一回飛ぶんですって。そういう釘とかが、なんかそんな話も聞いたのでね、皆さんも気をつけながらどうぞドライブ楽しんでください。パンツァーアフタヌーン、この後も引き続きお付き合いください。

のはマルーン5ヒット中のデジタルシングルでヒロインでした。続いては番組から名言、好きな言葉をご紹介します。パンアスからあなたに伝えたい今週の一言。ちゃんと食べていなければよく考えることも愛することもよく眠ることもできない。バージニアウルフ。

りしたのはマライア・キャリー、ヒーローでした。さあ今週はですね、イギリスの作家バージニア・ウルフの言葉を紹介しました。ちゃんと食べていなければよく考えることも愛することもよく眠ることもできないという、そんな言葉でした。まあこれはですね、しっかりまあ食べて健康になりましょうねということではなくて、まあそれだけじゃなくて、まあちゃんと生活をするっていうことを伝えているのかなっていうふうに思います。まあきちんと食べて、ちゃんと寝て、しっかり生活リズムを整えるっていうことが大切で、まずそれが整っていないと、まあいいアイディアも湧かないし、人を愛したりね、優しい気持ちっていうものも生まれてこないよねっていうことなのかなっていうふうに思いました。やっぱりちゃんと生きる、その生きているっていう土台があってこそ、幸せをね、感じられるのかなというふうに思います。確かに私もそうなんですけれども、

も結構気合でね、乗り、もう寝なくてもとか、まあ、ちょっと食べなくてもとか、気合で乗り切ることっていうのも、まあ、誰しもがね、あるのかなと思うんですけれども、やっぱりちゃんと食べて、眠って、そして休む。まあ、うまくいかないな、ちょっと疲れてるなっていう時こそ、もっと頑張ろうじゃなくて、あ、ちゃんと食べようとか、あ、ちゃんと休もうって、思ってみることが大事なのかなっていうふうに思います。この言葉は1929年に書かれたエッセイの中に出てくる一文だったんですけれども、まあ今の時代にもそのまま当てはまるのがすごいなというふうに思います。今日はちゃんと食べていなければよく考えることも愛することもよく眠ることもできないバージニアウルフの言葉を紹介しました。さあここからはファンファンファンのコーナーです。今週も心理テストをやっていきましょう。三笠書房から出版されています性格診断面白心理テスト、こちらの本からの出題です。さて、猫に小判、豚に真珠と同じような意味合いのことわざを犬で作りたいと思います。あなたなら次の4つの候補のうちどれが一番ぴったりくると思いますか、というそんな心理テストです。 A 犬にダイヤの首輪、B 犬に毛皮のコート、 C 犬に聖書の教え、 D 犬に盛大な結婚式。なるほど。猫に小判、豚に真珠の犬バージョンを作るとしたら、あなたはどれがしっくりきますか、というそんな心理テスト。 A 犬にダイヤの指輪、間違った、犬にダイヤの首輪、 B 犬に毛皮のコート、 C 犬に聖書の教え、D 犬に盛大な結婚式。この4つです。まあどれもちょっと面白いですけれども、あなたはどれが一番ぴったりくると思うでしょうか。いい曲挟んで診断結果発表していきます。

りしたのはブルーノマーズアンダーソンパークによるユニットシルクソニックでスケートでした。さあ今週の心理テストです。猫に小判、豚に真珠の犬バージョンを作るとしたら、あなたは4つの候補のうちどれが一番ぴったりくると思いますかというものです。 A 犬にダイヤの首輪、 B 犬に毛皮のコート、 C 犬に聖書の教え、 D 犬に盛大な結婚式。いや、どれも面白いですね。まあ私もお家にね、ワンちゃんいるので、ちょっとイメージしながら考えてみたんですけれども、私は B かな。犬に、毛皮のコート。いつもね、やっぱ犬ってモフモフしててあったかいんですけれども、本当に毛皮のコートなんて着せたもんなら、大変なことですよね。いらん、絶対いらないだろうっていう、そんなことをイメージしました。皆さんどうだったでしょうか。さあ、今日のこの心理テスト、何がわかるのかと言いますと、犬と何を組み合わせたかによって、あなたの見栄を張りやすいところがわかります。見栄を張りやすいところ、なるほど。ではまずは A です。犬にダイヤの首輪を選んだあなた、自分を実際よりリッチに見せたくて全身をブランド物で着飾ったりしてしまうあなた、また無理をして高級車に乗ったりして支払いで苦労することもありそうです。とにかく実際よりもリッチに見せたい、そんな見栄を張りやすいところがあるようです。というどうでしょう。リッチに見せたい、まあそれはね、確かにね、ブランド物とかね、可愛いのもありますからね、欲しくなる気持ちは分かりますけれども、ちょっとそんなところがあるあなたということでした。さあ続いて B、 犬に毛皮のコートを選んだあなた、私もです。おしゃれには敏感だし、芸術的なセンスもあるとみんなに思われたいというあなた、でも話題のスポットなどで必死に自撮り写真や食べ物の写真を撮り SNS にアップしているタイプ、人からおしゃれだねと思われたい、そんなところはありませんか。という、やだ、なんか今時ですね。確かに私もインスタグラムとかやってるから、そういうところあるのかな。いやー、でもなんでも確かにおしゃれだねって言われると嬉しいですけどね。そっか、まあ、ちょっと見栄を張りやすいところがそんなところという、わかりました、勉強になります。さあそして C です。犬に聖書の教えを選んだあなた、本当は知らないのに知ったかぶりをしたり、あえて難しい言葉を使ったりしやすいあなた、頭がいい人と思われたいなら知識や教養をきちんと身につけることを目指しましょう。頭がいいと思われたくてつい知ったかぶり、そんな見栄を張っていませんか、という、いやこれもありますよね、人間ね、うん。さあそして最後 D です。犬に盛大な結婚式を選んだあなた、自分は結構な人気者で有名人や有力者とも知り合いだしなんて思われたいタイプ、謙虚にしていた方が逆にみんなに好かれるようになりますし、あなたの評価が高くなりますよ。友達が多い人気者アピール、そんな見栄を張っていませんか、という、今日はちょっとどれも厳しめというかね、あらららら、という、そんな診断結果だったんですけれども、どうですかね。まあ私、まあ当たってたのかな、この中だと確かにそうなのかな、話題のスポットなどで確かに自撮り、まあ自撮りというかね、写真撮ったりはしますね、インスタにアップしますね。そっか、まあでも皆さんいろいろ見栄を張りやすいところありますけども、張りすぎずに、でも張る時も大事だと思うのでバランスよくやっていきましょう。さあ今日の心理テストこんな感じでした。皆さんいかがだったでしょうか。また来週もこの時間お楽しみに。 No matter what

てお送りしました。まずは現在ヒット中の映画プラダを着た悪魔2からレディーガガドーチーワンへ。続いておかけしているのはアイドルユニット超ときめき宣伝部、5月20日にリリースしたニューシングルでドリームジャンボでした。超ときめき宣伝部の皆さんツアーが発表になりました。北海道でのライブが8月8日土曜日、札幌金本ホールで行われます。公演情報など詳しくはミュージックファンのホームページをご覧ください。さあ、木村愛理がお送りしてきました FM ノーセーブファンズアフタヌーン、そろそろお別れのお時間です。番組ではメッセージ紹介した方の中から毎週ファンフロゴ入りミニリングノートを1名の方にプレゼントしているんですが、今週の当選者ラジオネームぶっちゃさん送らせていただきます。ただお名前があったんですけれども、住所と電話番号が書いていなかったということで、まだ今聞いていましたらぜひ改めて住所と電話番号送っていただきましたらミリリングノートの方を送らせていただきます。よろしくお願いします。さて、来週のファンアフもコーナー盛りだくさんです。4時台はラーメン哲也店主宇都宮哲也さんのレギュラーコーナー、ラーメン哲也ティーズスピリット。メッセージ紹介した方の中からラーメンセット、このコーナーではプレゼントしています。続いてエグザイル小吉ノースカルチャー825、小吉さんとケニーさんが担当しています。そして4時台ラストは洋楽リクエストをお届けします。月曜日から盛り上げていきたい思い出の曲、今ハマっている曲、何でも OK です。パワフルかけてほしい洋楽ソング、ぜひ送ってください。各コーナーへのメッセージの宛先はメールアドレスが fun@fmnorth.co.jp、 fun@fmnorth.co.jp、 またはノースエムのホームページ見ていただきますとファンズアフタヌーンの番組ページがあります。そこからもメッセージ送ることができますので、こちらもチェックしてみてください。それではファンズアフタヌーン、ここまでのお相手は木村愛理でした。お付き合いありがとうございました。この後も素敵な日曜日お過ごしください。

FM のセブン、木上さん、こんばんは。門松俊樹です。日曜日の夕方は門松俊樹の音楽と選曲でお届けするマイブルーズライフ、本日もお付き合いのほど。さあ、お届けするナンバーは1989年のアルバム Reasons for Thousand Lovers がシンデレラ。いや、この頃の音ってミックスすごくいいんで、でも今16ビットのこれ CD の音でしょ。なんかもうリマスターしたくてうずうずしちゃってるんですけど、なんとかならないかな。ということで、リクエストは東村山のミーピさんなんですけど、ファンクラブのビデオメッセージを見て若返ってるのかなと思いました。今ミラッド3の稽古とかリハーサルで若い方たちからのエネルギーをチャージしたから、いやいや、若い人たちとやるからね、若返るとか楽しいとかってそういうことないです。逆にものすごく気使いますよ。どうやってその老害的に見られないようにするかとかものすごく気使いますよ。横浜アリーナへ向けてのメッセージを見て、まずニヤニヤ、40曲やっちゃうかもしれないとか、9時半に終わらないと撤収作業のバイト君たちが帰れないからたくさんになるから費用がかかる、風間さんがお金が出すからとかじゃあ終電なんだし好きなようにやっちゃえばいいじゃないですか。さあ、そうとも言えないですよ。その9時半までに終わらないといけない理由というのはもう一つあって、翌日のショーのもう仕込みのが今度始まるんですよ。もうね、もうアリーナなんてね、いろんな文句、いろんな人がいろんなところでもうやりまくってるわけですよ、今ショー。もうショーだらけ、本当に今の世の中。だからもうなんか、あ、そうなのねみたいな。だからもうよくいろんな人がこういろんなショーに行くもんだなって、その中で僕の横浜アリーナに来てくれる人がいるっていうことだけど、ありがてえなと思いますわ。本当に来てくれる方は本当に僕はもう大感謝です。ということで、本日も佐伯俊二郎の憂鬱を再放送します。お聞き逃しなく門松俊樹をお届けするマイブルーズライフ、最後までお付き合いの方

お届けするナンバー2024年のアルバムマジックアワーからタイトルチューンマジックアワーでございます。サイさんリクエストいただきましてありがとうございます。周年に向けて大変お忙しいです。俺の話を聞け拝読、6時間も門松さんと一緒にいさせていただけるという幸せという表現では足りないかもしれませんが楽しみです。私は20代からのファンで門松さんの声が60代になった私にはしっくりきますし、とにもかくにも門松さんの声が好きです。ありがとうございます。すいません、頑張ります。インスタを好きでギターを聴いてると昔浅野さんが言ってたブルースを感じます。進化を止めないというエネルギーはすごいと思うし、なんかギフト的なものもあるのかなと勝手に思ってますが、いやいやいや、そんな日々勉強してるだけでございます。最近は日が長くなりマジックアワーを楽しみながらですよね。マジックアワーリフレインしています。心の支えでいただけることに感謝します。こちらこそ感謝します。横浜アリーナでお会いできることを楽しみにしています、ということでこれはもうそのままお返しします。元気で会いましょう。さあ続きまして、春野ちゃんだ、ハルノザウルスさん、ファンクラブ内のムービーでのメッセージ見ました。動画で門松さんの元気な姿を見て何よりも楽しそうに45周年横アリーナに向けてのコメントを話されているのを見て45周年ライブが楽しみになりました。いろいろ準備が大変そうですけれども、ファイトです。はい、頑張ります。4月19日放送のラジオで私のメッセージを読んでくださっている時に門松さんから何かご質問があればどうぞと言われ、どうしよう、何質問しよう、もしかしてリスナーの皆さんに聞いてるのかなとかいろいろ考えてましたか。いや、あの、なんか あれば聞いてって普通に聞いただけです。うん、いつでも質問をお待ちしております。佐伯俊次郎で気になったことを質問、そもそもなぜ俊次郎おじちゃんは探偵になる道を選んだのか。これね、俺どっかで言ったかもしれませんけど、佐伯家というのはあのミラッドワンでも登場しました佐伯陽次郎という世界的バレリーナの家ですね。まあ、佐伯バレースタジオというのをやっています。そこの一番手が娘の緑で、そこの養子になったのが佐伯翔司こと樋口翔司でございますね。それは分かってるよね。でその時には俊次郎のことはもちろん全然出てきませんでしたけども、実は兄貴がいると緑にはね。でうわ、だからあの才能ないんですよ俊次郎は。で逆にその名門の家の長男として生まれたんだけど、まあ弾き者というか、もう親父には何にも期待されてない、まあ、だからもう俺は好きにやってやるっていう感じで、そうこうしてるうちにあの探偵になったとっていう、まあなんかそういうやつですね。まあ経済的にはそんなに困ってないや、まあボンボンちゃボンボンなんですよ。ボンボンのあのなんか弾かれもんみたいな、そういうやつですね俊次郎は。うん、そういう設定です。だけどまあ陽次郎、つまり父親さんね、父親にはあまりよくは思われてないんだけど、緑も血のつながってない兄弟である庄司もあの俊次郎慕ってるんです。なんならさやもすごく俊次郎おじちゃんのこと大好きでっていうようなね、まあ感じです。ということでございます。ということでじゃあハルノザウルスさんリクエスト、あ、なんか珍しい曲来た、タイムトンネルからオールライト。

さあお届けするナンバーは片松俊樹でオールライトね。タイムトンネルですから1999年ですから、もう27、7、8年ぐらい前ですけども、これミックス内沼英二さんなんですけど、これ江口くんのドラムがめちゃくちゃいい音してるなって今ちょっと思いましたけど、さあ続いては、佐伯慎二郎の憂鬱の再放送コーナーでございます。 82.5 North Wave Support My Blues Life With Toshiki Kamamatsu 82.5 North Wave

さあ、毎週再放送中の佐伯俊二郎の憂鬱のコーナーでございますけども、本日放送はエピソード13、ロンドンから次はどこ行くのかと思いきや、まさかの東京ドームシティホール2日目で披露したオープニングアクト、やっぱ東京スペシャルの 2 days 目ということで、これはねなかなかでしたよ本当で、出演は徳永さんですね。要はミラッド2主役樋口昌司やりました。でこれも要はおごとのスナックのママ秋代に回想シーンにやりなよって言われてやってるって言ってですね、はい、ということで昌司とその俊二郎がその休校を温め合うっていうんですかね、まだあの昌司の店が健在だったその頃の回想シーンでございます。これ貴重なシーンでございます。お届けしましょう、エピソード13、どうぞ。

0: 皆さんこんばんは、佐伯俊二郎です。姪である佐伯さやからの依頼で庄司の隠された秘密を知る松門俊夫なる人物の行方を追って早1ヶ月。依然として彼の行方は用として知れない。そんな時、滋賀県小琴にあるスナックのママ鈴木明夫からこんな提案をされた。
1: そいつってあんたも知ってるの？
0: いやまあね、仲は良かったですよ。
1: じゃああんたなんか覚えてないの？
0: え？
1: じゃあ回想しなよ、回想。回想シーンとかやりなよ。
0: 回想シーン、その手は使える。そう思った私は早速庄司と最後に会った日のことを思い出そうとした。しかしあの日は数年ぶりということもあり、酒が進みお互いかなり酔っ払っていた。そう、あれは昨年の9月半ば、まだ夏の香りが残る夜だった。

0: あいいね。
1: いや、庄司もめちゃくちゃだったよな、あの頃は。
0: 俊次郎さんといつも朝までね。
1: 二人でナンパばっかしてたよな。
0: 意味もなくアルタの前とか徘徊してましたよね。
1: そうそうそう、アルタアルタ懐かしいね。あとほら、あの渋谷のほらあれ、ほら丸八じゃねえや、ほらあの
0: 丸九。
1: あ、そうそうそうそうそう、もうやばいよな、もうすぐ忘れちゃって。
0: あの頃だ。

0: ってよく記憶なくしてたじゃねえですか。
1: そうだね、朝まで飲んでな。
0: で起きたら知らない女の部屋だったりね。
1: あったあった。あと起きたら自分の部屋で、ああよかったと思ったら隣に知らない女が寝てたりとかな。
0: じゃんけんして負けた方が通りで女の子ナンパしてくるとかね。
1: そうそうそう。で3対2で俺が勝って庄司がナンパしてきた子は
0: 男だったんだよね。
1: いやあれは分かんなかったって。下手な女子より綺麗だったもん。
0: ですよね。
1: あ、庄司さん誰のファンだったっけ。
0: 俺はほらアグネスラム。
1: ああ、はいはいはい、あのドッカーンね。あ、ドッカーン。
0: 俊次郎さんは。
1: 俺はあの秋吉久美子。
0: うん、エロチックですよね。
1: だろ。あとほらなんだっけ、あのピカピカに光ってのほら、あのジーパンこう脱ぐ人、
0: あなんだっけ、宮崎美子。
2: 出たよかった。
0: 出たよかった。
1: もうほんと最近ダメだよな、出てこなくて。
0: ですよね。
1: あ、曲名とか歌ってるやつの名前とかな。
0: ああ、
1: ほら、
0: ね、
1: ほらなんだっけ、ほらあのほらなんとかとしき、ほらあのカルロスじゃねえ方、
0: 門松俊樹。
1: あ、そうそうそうそう、ほらあいつの曲、ほらなんだっけ、あの通天閣じゃなくてよ、
0: 東京タワー。
1: ああ、それそれそれそれ。ほんと忘れちゃうよね。東京タワーね。そうそうそう、歌ってたやつね。なんだっけ。
0: え、だからほらあの、
1: 忘れちゃいましたね。あとさ、あのほら、あの世界三大ギタリストっていたよな、覚えてる？
0: なんだっけ。
1: あのジェフ・ベックとエリック・クラプトンとほら、あと
0: ほらあれ、ジミー・ペイジ。
1: ああ、そうそうそう、ジミー・ペイジだ。ジミー・ペイジ、ジミー・ペイジ、ジェフ・ベックで、あと
0: 忘れちゃいましたね。三大なんとかとかやばいですよね。
1: そうそうそうそう、世界三大珍味とかさあったじゃん、あれ
0: あれね。
1: そうそうそう、あのフォアグラとね、ほらあとほらあのフォアグラと、
0: 忘れちゃいましたね。
1: いや、しかしほんと年食ったな、いたずらに。
0: そうっすね。
1: いやでもよかったな、偶然ってのは恐ろしいな。ほら常連客の中に生き別れた自分の娘がいたなんてな。
0: ああ、びっくりしましたよ。俺はまあ若い頃の自分は死んだと思ってますんで。
1: 会おうと思えばいつでも会えたのに、かたくなに会いに来なかったよな、お前さんは。まあさやも自分の父親は死んだって聞かされてたからな。
0: そうですよ、今さらどの面下げても言えませんよ。第一、緑に言うなって言われてますんでね。
1: まあな、緑は自分の妹ながら難しい女だと思うよ。いや、しかし女で一つで育てたって意地もあるだろうからな。てかよ、俺だって死んだ親父だってさやのことは宝物みたいに思ってきたからな。いい女に育っただろう。
0: はい、ありがとうございます。
1: はっ、おめえに礼を言われる筋合いはねえよ。まあでもそのさやのダンスグループの監督してやるんだろう。
0: まあね、偶然の引き合わせですけどね。父親名乗れなくてもなんか幸せなことですよ。
1: そうだな。
0: でもね、俺実はもう一つ

0: 心に引っかかってることがあって。
1: ああ、
0: いや、いくら俊二郎さんでもこれ言えねえや。
1: 何よ、水くせえな、言えよ。
0: 俺実はアメリカに。
1: マジかよそれ、お前。さやが知ったらどう思うよそれ。
0: いやいや、なんかちょっとびっくり。
1: ちょっと酔い覚ますわ。
0: そうか、
1: おい庄司、ちょっとこっち来い。なんかダンスでも教えろ。ちょっと酔い覚ますわ。
0: 俊二郎さん踊れんの？
1: バカ野郎、ディスコ通いしてたんだからな、ソウルステップくらいは踏めるわ。じゃ行くぞ、ほら。
0: じゃあ行きますよ。
1: よし。

0: ウチ。
1: イエーイ。
2: いや、いや、久しぶりだなこれ。
1: いやいやいやいやいや
2: いやいや、でもやっぱ体動かすのはいいやね。
1: ですよね。
2: なんか余計酒回った気がするわ。おい、もう一杯。
1: はいよ、じゃあ俺も。
2: ヘイヘイヘイ、お待ち。はい、じゃあ
1: 乾杯。
2: いやよ、さっきの話だけどよ、さすがにびっくりだよ。
1: 何でしたっけ？
2: え？お前何でしたっけって。お前ほらほら、
1: 忘れちゃいましたね。
3: 何だっけ？何？何？何？

ということでございます。これは本当になんかちょっと結構リハーサルやりましたね。これ実際これバリバリにミラッドで振り付けやってる光太郎くんに振り付けつけてもらってね、久々にダンスやったんですよ。でライブでね、これでも徳さんはほらいわゆるこのコンボイで、まあ、踊ってる人だからね、基礎はあるんです。なかなか大変でしたよね。でもなんかちょっとすごいこうなんですか、全身運動ダンスっていうのはやっぱりなんかこうウォーキングとかそういうのに匹敵するぐらいのその全身運動としては、これはまあ よくほら年取ってからダンス習ってる人いるじゃん。あれはわかるな、循環器系的にもいいなっていうふうに思いましたけどね、この時にね。変なさあ、この時庄司がこう何をこうつぶやいたかっていうと、まあ要はアメリカに残してきた女がいるっていう話なんです。まさかでもその時庄司が子供がその何て言うか、自分にはその残してきた女がいるっていう、その何かこうもう一人心に思った大事な女がいるっていうことをこの時に庄司は言ってるんですよ、実は。なんですがまあだからまあでもこれはでも最終的にはこの佐伯俊二の憂鬱の最後のエピソード、最後のエピソードで明かされることが全てなんですけど、でもまあ明確には明かさないんですよね、これ最後のエピソードでもね。

まあ、だからそこら辺のその今後の展開といいますか、これ確か東京で終わりじゃないんだな、この後もツアーがなんか続いてて、それで確か千秋楽がそうそう函館でした、千秋楽函館なんだ、でその函館に向けて、この物語がね展開していくという、まあでもこの時点では庄司の記憶の中では、その飲んで忘れるてしまうぐらいな、まあまあもんなんですよ要は。でも実際問題は、庄司自身も一つのこう隠し事を持っているんだけど、その先にもっとでかいことがあったっていうのは庄司自身も知らなかったと、まあ、そういう展開になっていくわけでございますけどね。まあこのあと残りいろんなエピソードに人出てきますけど、これもなかなか面白いんですよ。多分まだ大阪出てない、行ってないよね、行ってないよね。いや大阪はすごかった。まあまあその辺もまだちょっとまだ先だし、ちょっとまだ楽しみが残っておりますけど、佐伯修司のニュースぜひともお楽しみに。ということで軽井沢も7月18日19日でございます。一般発売が6月20日です。よろしくお願いいたします。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。エノスウェブホームページのタイムテーブルからマイブルーズライフの番組ページにアクセスしてメッセージ応募フォームから送ってください。たくさんのメッセージをお待ちしております。それではマイブルーズライフ、また来週お会いしましょう。お相手は門松俊樹でした。

吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。さまざまなジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。

日曜日、時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛てにいただいたメッセージをご紹介します。皆さんいつもありがとうございます。今日は東京都のラジオネーム夏美さんから、日曜の夜大好きな里帆さんのお声を聞くのが毎週の楽しみになっています。嬉しいですね、ありがとうございます。里帆さんは日々お忙しいと思いますが、何をしている時に一番癒されますか？私は最近初めて保育園や幼稚園に行く子たちの動画を見て癒されています。絶対可愛いですね。今年の4月から新社会人になったので、慣れない環境を不安に思う気持ちに共感しながら頑張っています。

まる子どもたちに癒されています。そうですね、私はですね、あでもやっぱあのルームウェアが大好きで、あのくたくたの柔らかいルームウェアにもう家帰宅したらすぐに着替えて、なんかお風呂入ってから着るパジャマとはまた別で、あの部屋着の時間がすごい好きです。あとあのコンテンツで言うと、ネットフリックスでやってたぐでたま、めちゃくちゃ可愛くて最近癒されました。はい、ということでラジオネーム夏美さんにはグラフィックデザイナーの大島イデアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストはクリープハイプの尾崎世界観さんです。クリープハイプは2012年アルバム死ぬまで一生愛されてると思ってたよでメジャーデビュー、先日5月27日には新作 EP 仮のまま定着したような愛情でをリリースされました。尾崎世界観さん UR ライフスタイルカレッジのご出演はおよそ9年ぶり、その間の変化進化、そして新作 EP のお話など今日はいろいろと伺ってみたいと思います。そして後半はグッドリビングカレッジ、今週は札幌 FM ノースウェーブ、東京 JWAVE、 名古屋 ZIPFM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM、 JFL 各局のリポートをお届けします。今回は東京にフォーカスします。

0: 吉岡里帆がお送りしています。 UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストはクリープハイプの尾崎世界観さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: なんと、
2: はい、
0: オザリン。
1: オザリン懐かしいですね。ギャルの先輩に、年下のギャルの先輩に呼ばれてたんですよ。
0: そうですよね、
1: はい、バイト先で。
0: なんか思い出すと面白いんですけど、実はですね、尾崎世界観さん、UR ライフスタイルカレッジは2回目のご出演となります、はい。2017年6月以来ということで、9年ぶり、
1: 9年ってすごいですね。
0: すごいですよ。で、当時私とゲストさんをニックネームで呼ぶっていうのにすごいハマってる時期で、はいはい、なんて呼ばれてますかみたいな、一回聞いて、そのなんか言われてるニックネームで呼ぶみたいなやってた時期で、
1: あ、今やってないんですね。
0: そう、今ね、やってなくて、だからちょっと今日尾崎さんっていうかオザリンっていうかすごい迷ってるんですよね。
1: オザリンって言ってた人はでも一人だけなんですけどね。そのギャルの先輩が呼んでましたね、
0: はい。じゃあせっかくなので、その先輩との思い出も込みで、はい、オザリンって、
1: はい、お願い
0: してもいいですか。
1: はい、
0: はい、オザリン、
1: はい、
0: 前回来ていただいた時はですね、まあ、すごい2人とも若くて、なんか写真とかもなんか緊張感が漂ってて、はい、面白いんですけど、この時話したこととかって覚えてらっしゃいますか。
1: まあでも、その生活してる状況が変だっていうことを伝えましたね、自分が今。
0: そうでしたよね、私もあの、まあ、音楽の話とか書籍の話とかもしてるんですけど、はい、やっぱ生活の話がおかしくて大笑いした記憶があって、
1: でもやっぱりこう今、まあ、その当時も思ってましたけど、
0: はい、
1: まあ、そのちょっと変なやつでいたいっていう、そのあ、そんなことないんですよ自分は。でも、はい、そのやっぱりこう自分に自信がない人って変な人間でありたいと思うと思うんですね、そうなってってただろうなと思って、苦い思い出ですね。そんなことないの
0: よ、解雇するんですね。
1: 普通に自分でこう思ったまま暮らしてたのに、
0: はい、
1: なんかちょっと痛い感じになってただろうなっていうのは。
0: いやいや、はい、全然痛いなんて思ってなかった。ちょっと心配はしてましたけどね。
1: 恥ずかしいですよね、本当。
0: そして、本日はラジオに来てくださって本当にありがたいんですけども、なんと今現在ツアー中でして、
1: はい、
0: 本当にお忙しい時に来てくださっています。
1: ありがとうございます。
0: 感謝しております。ということで、まずはですね、新作 EP のお話からいきましょう。先日リリースとなりましたクリープハイプの新作 EP、 仮のまま定着したような愛情でです。
1: はい、
0: こちら私も聞かせていただきまして、久しぶりの発売ということで。
1: そうですね、はい、
0: EP の発売としては前作「だからそれは真実」から3年2ヶ月ぶりとなりますね。CD 新譜の発売はアルバム「こんなところにいたのかやっと見つけたよ」から1年半ぶりということで、
1: なんか吉岡さんの声でタイトル言ってもらえるとすごいいいですね、感じが。
0: あ、本当ですか。
1: なんかしっくりきます。
0: え、嬉しい、はい、結構タイトルも毎回すごく好きです。
1: ありがとうございます、
0: やっぱ言葉の、ね、選び方やっぱり素晴らしいですよね、ちょっと私も後でこの EP の感想とかお伝えしたいんですが、まずどんな EP になりましたか、オザリンにとって。
1: まあ、短い期間で集中して作りましたね、去年の12月頃から1月くらいまで、
0: はい、
1: 1月2月くらいまで、その期間で集中して作って一気にレコーディングしたので、とこう初期の頃を思い出しながら作っていて、
0: はい、
1: やっぱりこうキャリア重ねていくと自分が作りたい時に曲を作ることが減ってきて、だいたいこういう曲を作ってくれって言われて作るというのが定着していて、やっぱり、本当に作りたいと思って作ってないなっていうのを思った時に、お客さんに届ける上ではそういう感覚も大事だなと思って、今回はそういう作り方しましたね。
0: 今回のこの EP に対してロッキンオンの山崎陽一郎さんのインタビューが神がかってるな、このインタビューって。

0: ましてめちゃくちゃ面白かったんですけど、もう言葉、それこそインタビューの言葉選びもすごい面白くて、めっちゃメモだらけになってるんですけど、ちょっと5曲あるんですが、その中で生きてみますのお話がすごく興味深かったです。こういう曲を作るとだいたい10年ぐらいはもう立ち上がれないみたいな、分岐点の曲になるような歌詞を使ってるんだけれど、生きてみますという言葉にしたことで、生きていきますとかそういうのとはちょっと重みが違って、すぐにこう立ち上がれるような筋力があるという話をされていて、隠し扉のような言葉を見つけたという話をされてましたね。
1: 確かに親したと思います、はい、でもずっと聞いてくれている方が、そうですね、そうやってインタビューして改めて言葉にして、で自分の言葉も引き出してくれるというのはすごくありがたくて、で毎回このラジオもそうですけど、取材を通して自分でどういう曲だったかっていうのが分かっていくので、このインタビューは特に本当最初の方、もしかしたら最初のインタビューだったかもしれないですね、今回。だから本当に自分でもこう確かめながら喋ってる感じだったと思うんですけど、そうですね、でもやっぱり聞いてもらって、その人の言葉をまずこう自分に当ててもらって、出てくる自分から出てくる言葉を自分も聞いてるっていう感覚があるので、
0: じゃあちょっとこうインタビューで聞かれて、今そういう気持ちで作ってたのかもなって再確認するような感覚でしたか。
1: そうですね、毎回自分では決めていかないので、そこで思ったことを話して、自分が一番こう興味深く聞いてるという感じですね。
0: 本気で走ってるけど別に公式記録じゃないっていう表現も面白かったんですけど、いい意味で自分たちに期待しなくなったっていう、全然そのネガティブではなくて、っていうタイミングでの EP であるっていう。
1: そうですね、確かにその新記録を出したいし、それを見せたいんですけど、期待してくれてる人たちに。そうでもそうなんですよね、やっぱその公式記録としては出せないっていうのがもう分かってる、もうそういうバンドじゃないから、なんかこうここだっていう時になんかうまくいかないんですよね、いつも、こう気合い入れてやったライブとか、節目のタイミングでちょっと外してしまうっていう、でもそれもまあ自分たちなんだなっていうのも今は分かってきたから、だからそのタイム自体は出せると思うので、だからなんかもっと肩の力を抜いて、自分たちらしい走り方でその記録を出したいって思って、やっとそういう作り方ができましたね。
0: なんかかなり大人になられたのかなみたいな印象を受けるんですけども、精神的にも技術的にも、
1: そうですね、諦めっていうのもすごい大きいかもしれないですね。やっぱり特に9年前とかまだ一応自分たちに期待してるというか、いけるかもしれないっていうい
0: やいやいやいや、
1: でもやっぱりなんかそのどれぐらいなのかってい こうサイズ感が分かってきて、それは本当ネガティブな意味じゃなくて、単純にこう客観視できるようになったし、でそこででもその中で頑張ることには変わりないんですけど、どこで頑張ればいいかが分かんなかったんですよね、そのどういう種目が合ってるのかも分かんなかったし、まだで今はその本気は出すんだけど、そのやってることは変わらないんだけど、どこでやってるかっていうのがより明確になったので、やってて楽しいし、楽になりましたね。
0: そういう感情になるんだ、
1: どうですか9年経って。
0: 9年、なんか私も、今回の EP 聞いてもすごく思ったんですけど、繊細なところとか自分が何かを聞いたり見たりして感じる部分とか、人との関わり合いで心が動く、こう軸は変わってないんだけれど、やっぱ傷つかないように触れたりとか、ある一定の壁や距離を知らない間に取れるようになっちゃってるっていうのを、私は今回の EP でなんかすごい勝手に共感して

0: ちゃって、なんかクリープハイプの昔リリースされた曲とか聞いても今も共鳴できるんですよ。もうぶつかりに行くとか、むき出しの自分でいていることへの肯定感みたいなのとか、それでいいのだ、それでいいのであるみたいな感覚にもなるんだけど、やっぱ今回の EP の方がめちゃくちゃ等身大感がちょっとあって、なんかリアルでこっちかもみたいな感じっていうか、
1: 曲数もあるかもしれないですね。やっぱり5曲っていうのはちょうどこううまく交わせるというか、そのアルバムになるとやっぱりボロが出てくる部分もあるんですよ。ちょっと無理する部分もあるんで、曲数が多いから、
0: はい、
1: 5曲だったら一番いい状態で、そのまま逃げられるっていう、その感覚もありましたね。だから全部ぶつけられたし、残るものですからね、曲は。そうやっていつまでも共感してもらえるのは嬉しいから。でも自分は変わってしまっても、聴いてくれている方々が本気でこう、その自分が過去に作った曲だけど 100% 感情に移入してくれるものだから、やっぱり怖さもありますね。そう、責任取らなきゃいけないから、作って終わりではないので。
0: そうですよね、中なので、多分普段、あ、やっぱいいや。
1: 何ですか？何ですか？
0: いや、なんでもないです。
1: いや、言ってたら気になるから。
0: そんな、あの、何か言おうって決めたわけじゃなくて、なんか口が動くままに喋っちゃってたんで、ちょっとまた後で。
1: わかりました。
0: ではここでですね、先日リリースになったクリープハイプの新作 EP、仮のまま定着したような愛情でから一曲お送りしましょう。
1: はい、
0: どの曲にしましょうか。
1: 聞いてください。クリープハイプで私の歌。

0: お送りしたのはクリープハイプの新作 EP 仮のまま定着したような愛情でから私の歌でした。いや、この曲に込めた思い教えてください。
1: そうですね、やっぱりそのファンの方に対しての歌はたまに作るんですけど、うん、久しぶりにそういう曲を作ってみましたね、
0: うん、歌詞の中で死にたい夜をぶっ殺す声が恥ずかしいくらいに刺さる今を生きてるっていうフレーズがすごく好きなんですけど、これってどう読み解けばいいですかね。
1: まあ、そのまんまですね、やっぱ、うん、でもあんまりこう好ましくない言葉ってあって、うん、今そういうものを抑えがちですけど、うん、いろんなところで、
0: はい、
1: まあ、この時間帯にこの番組で今みたいな言葉がこう聞こえるとドキッとする人もいると思うんですけど、うん、でももう世の中にある言葉だから、それを無理にこう閉じ込めるより、うん、そういう言葉をどんどん使って打ち消していくっていうか、すごくポジティブな意味にするためのこう踏み台というか、
0: うん、
1: 自分はやっぱり言葉を使って仕事しているので、言葉に対する、うん、恐怖心みたいなものは、うん、周りに比べたら少ないと思ってて、
0: はい、
1: うん、そういうものをどんどん提示していきたいんですよね。クリーパイプを好きでいてくれる方にはせめて、うん、この言葉は大丈夫っていうか、うん、クリーパイプが歌ってるんだったらこの言葉は、まあ、いつかそういう言葉が自分に飛んできてもこれだったらどうにかできるというか、そういう言葉をこう解いていく、うん、やっぱこう思いもよらぬ言葉が飛んできてそれに縛り付けられることもあると思うんですけど、うん、これだったらこうやって解けるなとか、
0: うん、
1: 本当言われた言葉とか一生消えないと思うし、言ってしまった言葉ももう取り返しつかないんですけど、でもどうにかしてそれをこう解いていく方法はあると思ってて、自分もそういう経験があるし、
0: はい、
1: うん、だから一つでも多くその悪い言葉というものを殺していく、
0: うん、
1: そういう方法を提示できたらなと思ってますね。
0: めっちゃ素敵なんですけど。
1: ありがとうございます。
0: でもなんか結構クリップハイプの曲は毒を持って毒を制す感ありますよね、は
1: い、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、 そっちの方が早いなと思って、まあ、自分は本当不器用なんで、うん、そういうやり方しかできないんですけど、うん、そう、まあ、だから誤解されることもありますけどね、
0: うん、いやでも言葉の呪いをね、言葉で解いていく
1: ってい う
0: かなり妖精さん感もありますね。
1: 妖精さん感、そうですね、妖精、そう言ってもいただけると救われますけど、
0: いや結構私の中ではね、うん、オザリンってなんか妖精枠なんですよね、
1: 妖精枠、
0: はい、なんか、まあ、詳しくどういうことって言われたら困るんですけど、
1: じゃあ聞かないときますね口が動くままに喋ってるなって思いましたから。
0: そうそう、口が動くままに喋ってましたね、すいません。では、
1: はい、
0: このなんか生きてみますの歌詞で、はい、君の好きな歌を歌うことに疲れて泣いてみます、うん、これも泣いていますじゃなくて泣いてみますなんですよね、うん、はい、でも君の好きな歌を歌ってたら救われることもあるから困る、
1: うん、
0: なんかもうこれはご本人の思い乗ってるのかなってちょっと思っちゃったんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、やっぱり、まあ、普段自分はこう SNS やらないのでそういう思ったこととかを発信することはほとんどないんですけど、だからこそそういうこう、うん、何気ない言葉、まあ、曲にするほどでもないんだけど、だからこそ本当に言いたいことっていうようなことを歌詞にしてみましたね。
0: いいですね。なんかこの曲の制作秘話で明日何歌うかなってぼーっと考えてたら、うん、ちょっと一筆書きで書けちゃった曲ですっていうので、
1: そうですね、ライブ決まってて、うん、弾き語りのライブだったんで、

0: がこう歌いたいし歌いやすい、うん、なんか自分のために作ってみるのもいいかなと思って、うん、まあ自分が聴きたい曲をもちろん作ってるんですけど、やっぱりこういう曲があったらどうかなっていうのをこう考えて作ることが増えてきて、もっと自分のためだけに、なんかこう歌う自分のために作ってなかったなと思って、その自分の体を通して歌って表現する上で、うん、自分の気持ちに寄り添った曲は作ってたけど、自分の体に寄り添った曲ってあんま作ってなかったので、歌いやすくて歌いたくなるような、はい、うん、自分の体を通して声が出てくることがなんか心地いいなと思えるような曲作りたいと思ってメロディー作って、うん、
1: はい、
0: うん、で歌詞もそれに引っ張られるように出てきたので、
1: はい、
0: うん、なんかいい経験でしたねこれは。
1: うん、なんか自分の体のために作ってないからか、うん、やっぱちょっと昔のクリーパイプの曲とか聞くと苦しそうです
0: ね、うん、あ、本当にでもそうですね、確かに、
1: うん、体にあまりに鞭打って歌ってる感じっていうか、うんうんうん、死んじゃうよって、
0: そうですね、そうなんですよね、でもそういう、うん、そうしないと届かないと思ってたので、やっぱり誰にも聞いてもらえなかったし、うん、やっぱり何かこう相手の足を引っ掛けて転んでる隙に聞いてもらうみたいな、そういう感覚だったんですよずっと。本当にそれでも、
1: で、ね、
0: そう、それでも聞いてもらいたいと思ってたんで、
1: はい、完全にじゃあすっこけてました。
0: 急にあの隠れてて影から出てきて、はい、転ばせてそこに向かって耳元に向かって大声で叫ぶみたいな、本当にあのあめちゃくちゃなこと
1: してた。めちゃめちゃ言えてみようですね。本当にそんな感じ、なんかむちゃズタボロになってるみたいな、なんか血出てるんだけどみたいな。
0: そうなんですよ、だから本当嫌いな人は嫌いでしょうがないんですよね。でもそれをやってて、やっぱそういう経験を経て、うん、40超えて、
1: うん、え、そうですか、
0: はい、今40もう2になります。
1: うわ、
0: はい、
1: やばい、怖い、ちょっと若く見えすぎます、してる、見えすぎてます。
0: そうですよ、まあ、自分は本当あの変わらずに生活だけど、やっぱ家庭を持って、
1: はい、
0: うん、暮らしてる人とかの話聞いてもやっぱ寂しくなることもあるし、うん、まあ、すごいなとも思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱせめてこう音楽的にはなんかちゃんと年取らなきゃなと思って、
1: はい、いやでもすごい新境地、新しい、うん、新しい一面だなと本当すごく感じました。
0: ありがとうございます。
2: UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストにクリープハイプの尾崎世界観さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: UR ライフスタイルカレッジ。

0: R Lifestyle College。UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日はクリープハイプの尾崎世界観さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では後半は尾崎世界観さんのライフスタイルについて伺っていきます、はい、前回

ご出演いただいたのは2017年、その時は、自宅は4年くらい住んでいらっしゃって、うん、まあ、あまり物がないと、うん、自分でもあまり居心地が良くない、うん、これ面白いですね、ここめっちゃ面白いんですけど引っ越しがめんどくさいのでその家に住み続けています、うん、家には冷蔵庫ないですということだったんです。

0: れて、
1: はい、成長しました本当に。冷蔵庫もちゃんとあるし、
0: はい、じゃあまあライフスタイルの感じは変わらず、お家の雰囲気は変わったって感じですね。
1: でも夜もそんなに遅くまで起きてないですね。その前は6時とかだったんですけど、はい、朝の6時ぐらいまで起きてましたけど、もう今2時とか3時とかに寝てますね。
0: ちょっとなんか健康的になってきてるのかもですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。朝そう眠くなって辞めた分の仕事朝やったりもするし、
0: はい、
1: そうですね。だからもういつランニングに死に外に出ちゃうか怖いんで、うん、それだけはしないように。
0: なんいいじゃないですか。いや
1: もう絶対そんなダメだ
0: ダメなんですか。それがやっぱ音楽を邪魔、音楽に邪魔であるってことですか。
1: ダメですね。左右とかも絶対飲みたくないと思ってたんですけど、
0: ね、あ、なんか私その派閥の人ですごい笑ったのが、絶対ジムとか行かないようにしてるみたいな、そんなことないんじゃないって私は思ったんですけど、なんかあるんですよね。
1: なんかねダメなんですよ。その
0: ちょっとダメでいないとダメみたいなことですか。
1: ちょっとダメでいるために筋肉使ってるんで、
0: あ、だからちょっとダメでいる努力してるんですよね。
1: そうなんです。
0: 完璧な美しいヘルシーな生活をしないように、
1: やっぱ期待に応えなきゃいけないんで、うん、なんか満たされちゃいけないっていう、
0: あ、これありますよね。
1: でもそれとか2000年代の、
0: はい、
1: 頭ぐらいの感覚なんですよ。だから今の若い方は多分分かんないんですよこれ。だから今回の EP にも痛々しいラブっていう七男キリコさんに向けて作った曲があるんですけど、
0: はいはい、
1: あの感じって2000年から2005年くらいまでの感じって、うん、そういう感じなんですよね。
0: いや、これはでも自分も全然世代的に分かります、うん、この価値観って、うん、なんかそれこそ、まあ、同年代の女優さんとかとご飯食べながら、うん、なんか幸せになったらもう何も表現できなくなるじゃないかっていう恐怖に怯えるみたいな、うんうん、だからなんか不幸な恋愛してなきゃいけないとするし、うん、だからそのために常に繊細、傷つきやすい心でいなきゃいけないみたいな、なんかドライになっちゃ終わりだみたいな、うん、いつもなんか皮膚なんか生の皮膚でいなきゃいけないんだみたいな、うん、すごいわかります。
1: なんかね、ありますよね。
0: なんでなんだろう。
1: すごい大事にしたいんですけどね、その感じを。
0: はい、
1: うん、自分が一番影響を受けた中学生高校生ぐらいの時に、うん、見たものとか聞いたものとか読んだものっていうのはやっぱりこう持ってたいので、
0: うん、いやだってこの君がいつか前みたいに、うん、君がいつか書けますように、うん、それをそしてそれをいつか読めますようにって、うん、もう完全に なんていうかなできなくなった、うん、彼女に対して、うん、だから、
1: う
0: ん、これだけでも苦しいですもん。
1: そうですね、
0: やっぱりできなくなっちゃうんだみたいな、
1: うんうん、でもなんかその感じ、あの七男、うん、さんが書いてたバンドマンの感じにやっぱずっと憧れがあるんですよね、うん、その、はい、そうなんかダメなんだけど、うん、そのダメさでどうにか成立してるっていう、
0: うん
1: う
0: ん
1: うん、でもやっぱ自分は生活もできてるし、うん、聞いて欲しい時に聞いてもらえるし、うん、満たされてしまってるっていう、その満たされなさはせめて大事にしたいっていう気持ちですね、
0: うんうん、そこに葛藤を持ってたいですよね、
1: うん
0: うん、では最後にですね、
1: はい、
0: お仕事以外で今興味があること、うん、まあ、欲しいなって思ってるものとかでもね、いいです。
1: そうですね、あ、でも何かは言いたくないんですけど、はい、本当に好きでいたいんで、
0: うん、
1: 言うとこう なんかこうこれが好きだって言ってこう仕事になってしまって微妙に なったこと経験があるんで、うん、もうこれは絶対言いたくないんですよ、はい、でも好きなものがあってそれを結構見に行ってるんですね、はい、そう地方に見に行ったりとか、
0: うん
1: うん、
0: まあ、俗に言う推し活というものですかね。
1: そ
0: う
1: です、
0: はい、
1: それでお客さんの気持ちが分かるようになりましたね。なんかこういう気持ちでなんか例えばあげたことないですけど、あ、差し入れとかあげたいって気持ちはこういうことなんだとか、手紙だけでいいのにお金かかるのにもういいですって言ってたりしたんですよ実際、
0: うん、
1: でもくれる、うん、なんもういいのにっていうその土地のお菓子とかをくれたりするし、もうそれは自分でも買えるし、うん、こうライブの会場とかにも置いてあるからもう無理しないでくださいって思ってたけど、
0: うん、
1: あ、でもなんか気持ちわかるなって思ったり、
0: うん、
1: なんか

0: こうわざわざ東京で見れるのに地方に行きたい気持ちってなんだろうと思ってたけど、あ、こういうことなんだっていうのを、確認してますね。
1: 新しい喜び見つけちゃいましたね。
0: いや、そうですね、すごい嬉しいですよ。
1: いいですね。結構羨ましいな。
0: なんかそれが発表されたりすると、こういうそのこんな内容ですってのが発表されると、
1: はい、
0: もう何回も見て分かってるのにもう一回見たりしますね。
1: めっちゃ楽しんでるじゃないですか。
0: 楽しい、本当に。
1: うわ、いいな。いや、でもなんかちょっとこうオザリンが変わらないところは全く変わってないけれど、なんだかちょっと優しく、
0: 優しくな、
1: 柔らかく、
0: 柔らかく
1: なったような気がしたのですが、
0: なってますかね。妖精になれるかな。
1: もうすでに妖精なんですけど、私の中では適当なこと言ってすいません。
0: いい、
1: 適当なつもりもないんですけど、本当でも久しぶりにお話できて、新しい EP を聞けてすごくいい時間になりました。
0: ありがとうございました。
1: 最後に尾崎世界観さんからリスナーさんへメッセージをお願いします。
0: はい、久しぶりに読んでいただけた、とても嬉しかったです。また9年後にぜひ。9年後だったらもう50、
1: ちょっとやばいかもです。
0: なってる番組にまた出れるのを楽しみにしてますんで、
1: はい、またいつか来てください。
0: お願いします。
1: 今日のゲストはクリープハイプの尾崎世界観さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 UR ライフスタイルカレッジ。

Tao College. Good Living College.

0: 吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。今週は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM、 JFL 各局のリポートをお届けします。それぞれの土地の衣食住や見どころなど各地の魅力をコメントでご紹介。その土地を知りたくなる、その土地が好きになる、そんな情報をお届けします。今週のこの時間は東京にフォーカス。東京 J-WAVE のこの方に伺います。
1: UR ライフスタイルカレッジをお聞きのリスナーの皆さん、そして吉岡里帆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: J-WAVE のナビゲーターサラ・ジューストーです。私福岡生まれで、8歳から18歳海外、カナダハワイに住んで、で18歳からずっと東京にいます。で今30になったので、もう12年東京在住です。今プロデューサーとして、いろんなお仕事をしていまして、まあ、バーチャルヒューマン、イマちゃんっていうピンク髪の、ボブのピンク髪のバーチャルヒューマンっていう存在しない女の子、まあ CG とか AI で作っている女の子が、まあ実際に広告などインスタグラムでいろいろ活動していたりする裏の、まあプロデュースをしていたりなど、まあ結構そういうプロジェクトをいろいろまあテックとか、クリエイティブを混ぜたみたいな、ところでいろいろ活動しております。はい。あと JWAVE さんでも番組を、今年4月から、いただきまして、日曜日5時6時ノイスノイズという番組です。まあ、いろんな人をゲストとして呼ぶのですけど、まあ、日曜日の朝心地よいノイズを楽しもうというテーマで、まあ、いろいろ私が気になっている社会問題や、まあ、私のいろんな国に、ね、住んだ話からの、まあ、カルチャーなど今起きている世の中のことをディスカッションしたりなど、しております。
0: はい、サラ・ジューストーさん、はじめまして、コメントありがとうございます。プロデューサーをされているバーチャルヒューマン、イマちゃん、私もう何年も前からイマちゃんの存在がもう不思議で、でもいろんなこうファッションイベントだったりとか広告だったりとか、もう至る所で見るようになって、これどんな方がどんな風にプロデュースされてるのかなってすごい気になってたので、こんなそばに東京 J-WAVE にサラ・ジューストさんいらっしゃったんですね。いやー、ちょっとこうプロデューサーの人が近くにいるっていうのが面白くて、なんだか不思議な気持ちです。このイマちゃんですね、ピンクのボブが特徴です。デジタルキャラクターということなんですが、人間と見間違えるほど精巧で魅力的です。そしてイマちゃん、現在世界のブランドのモデルも務めていらっしゃいます。グローバルに活躍されているということで、今後の活躍も期待大です。そんなバーチャルヒューマン、イマちゃんのプロデューサーでもあるサラ・ジューストーさんが東京の街でおすすめしてくれたのがこちら。
1: 美大とかも美術の道一本で来た私、まあ、今ちょっとテクノロジーやってるけど、から一番おすすめする、まあ、一番私が行く都内の美術館、森美術館、ぜひぜひ美術興味ないとか美術ぶっちゃけ分かんないみたいな人いてもぜひ行ってみてほしい。なんかなんだろうな、音楽聴く感覚で美術館行ってほしくて、まあ、そういう人には好きな曲ってなんかぶっちゃけロジカルに説明できないじゃないですか。このコードがいいとか、なんかそういうの理解してなくてもやっぱ好きな曲って身になると思ってて、なんかそんぐらいのフィーリングで、なんかこの絵とかこの作品見た時に気持ちがいいとかなんか好きでいいと思うんですよね。で、まあ、ボリビエのなんか結構特別なエピソード実はありまして、6、7、8年前なんかめちゃくちゃバラついたなに AI なのかな、ロボット的な展示をやってたんですよ。でそこで美空ひばりさんのバーチャルヒューマンの作品が展示されてて、それがなんか暗い空間でなんか美空ひばりさんの全身のなんかモニターで映って歌ってるんですけど、私美空ひばりさんも誰か分かんないもう帰国子女の中それを見たんですよ。でバーチャルで作られてる、もちろん本当のその人ではなくって全部 CG で全身作られて、しかも曲は AI が歌ってるって結構最先的な

0: 今思っても結構最先端だなと思ってる作品に出会ったんですけど、そこでなんか全てなんかバーチャルヒューマンっていうものに初めて感動して今のキャリアがあるっていう、その出会いがなかったら今のね今ちゃんとかのバーチャルヒューマンに出会ってないかもなって思ってるので、うん、すごいあのおすすめします。もう一つはあの代官山にある T サイトっていう本屋さんなんですけど、ここも結構有名かもしれないんですけど、2階にあるアンジンっていうカフェ喫茶店みたいなところに、まあなんだろう、なんか普通にコーヒー飲んだりランチしたりするもんできるんですけど、壁中にいろんな雑誌のアーカイブが載ってるんですよ。80年代のアーカイブとかがブワーって載ってて、でそれぶっちゃけ撮って見てみるとめちゃくちゃ面白くて、なんだろう、なんかインターネットとかピンタレストとかに載ってない情報じゃないですか、それって。なんかやっぱクリエイティブの人はぜひ見てほしい。なんか一人で2時間ぐらいなんかいろんな雑誌見て、あ、なんかこんな表現の方法あるんだっていうのを見てほしい。うん、ぜひおすすめします。
1: はい、ありがとうございます。そうでしたか、バーチャルヒューマンとの出会いは森美術館だったということで、森美術館はね今私も収録している場所がすごく近いので、あのちょこちょこ見に行ってるんですけども、まあ、毎回ね本当に皆さんが興味がねそそられるようなあの展覧会ばかりなので楽しいと思います。そして代官山にある T サイトですね、こちらも大人の好奇心を刺激してくれるとても素敵な空間です。東京にいらした際足を運んでみるのいいと思います。グッドリビングカレッジ、今日は東京 J-WAVE のサラジュース東さんにお話を伺いました。ありがとうございました。 UR ライフスタイルカレッジ

0: UR ライフスタイルカレッジ、この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM の JFL5 局をつないでお送りしました。尾崎世界観さんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。
1: 今日のゲストは尾崎世界観さんでした。9年ぶりとは思えないぐらい、なんかすごい話しててもなんだろう、リラックスできました。なんか癒されますね、やっぱりオザリンは存在がなんか曲は本当に激しい曲もたくさんなんですけど、尾崎世界観さんご自身はなんか本当に人への思いやりというか優しさなのかな、なんかそういうのをひしひしと前回お話した時も感じて、こういう優しい人だから人を守るような、人の痛みに寄り添うような、あんな強い楽曲が書けるんだなっていうふうに改めて、ジーンとくる回となりました。そんな尾崎世界観さんとの写真もアップされています。番組ホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばライフスタイル豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズの

0: ハンカチをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日。詳しくは番組サイト、 SNS をチェックしてください。来週は漫画家の魚戸さんをお迎えします。ということで、ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な一週間になりますように。
1: UR Lifestyle College. This program was brought to you by UR 賃貸住宅。

I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. ソレッセンス、今夜は今月25日にこの世を去ったジャズサックスジャイアンツソニー・ロリンズ。70年にも及ぶそのキャリアの中、数々の名演を残してくれましたが、今夜は代表曲の一つ、セント・トーマス聴いていただきました。ご冥福をお祈りします。続いてブラジルの奇跡、タニア・マリア・エウゼニア。そして7月17日金曜日から19日日曜日、ニセコで開催のニセコジャズフェスティバルの2日目、18日に登場です。デビュー35周年のオルケスタ・デラルス、クロス・トゥ・ユー。ニセコジャズフェスティバル2026、詳細は FM ノースウェーブホームページ、イベントにてご確認ください。中盤はブルーノ・マーズ、チャチャチャ、ジョー・バタン、ラテン・ストラット、オージェ・ザ・イ・ラブ・ミュージック、カーティス・メイフィールド・プッシュマン、ジャレン・ゴンダ・エニワン・イン・ラブ、そして日本公演も大成功のうちに終了。

レオセイクリッドソウルズイーシアセッツアンダンオルブリスエリプティカルカラウセルホッセジェームス霊友団。後半はジャロード・ローソン最新アルバムのタイトルトラックジェストレッテイン、ラストはトム・ミッシュフィーチャリングゴールドリンクロスト・イン・パリスでした。ソウルエッセンス、来週も新旧のソウル R&B、 エッセンスのナンバーの数々、私ジョーノのセレクトでお送りします。この後も引き続き FM ノースウェーブでお楽しみください。

0: 92.5 Northwave Brand New Tune
1: FM ノースウェブブランニューチューンをお聴きの皆さん、こんばんは。メイブリッカーです。ボーカルギター南出大志です。
2: ベースギター中野健、
3: ベース泰造です。
4: ドラムノーです。
1: はい、よろしくお願いします。5月13日に我々メイブリックマムはですね、メジャーデビューファーストフルアルバムトラメシアをリリースしました。
4: ありがとうございます。
1: こちらね、どういった内容に仕上がりましたか、大野さん。
4: はい、こちらですね、まさかの新曲が13曲入ってるんですよ。
1: 13曲も、
4: はい、
1: すごいよ。
4: そうなんです。新曲13曲と、あの2枚目が、あのインディーズのね、ベスト的な感じの13曲が入ってて、計26曲入ってる
1: が一番、
4: そうそう、大ボリュームのアルバムになってるんですけども、
1: すごいよ。そのアルバムの中の収録曲、新曲ですね、カラクリがなんと FM ノースウェーブ5月号のメガプレイに選んでいただきました。ありがとうございます。こちらね、制作時のエピソードということで、まあ、僕はあるんですけど、ボーカルがね、本当難しすぎて、
4: 難しすぎだな、
1: できた瞬間に歌ってあまりにも難しすぎて、一回ちょっと飛ばしちゃったんですよ、レコーディングを。だからこうしっかり詰めて、そう、いや来なかったし、ちょっと歌ったんで、歌って難しかったけど、それで
4: 別
1: 日に撮ろうってなって、しっかり仕上げて歌った楽曲になります。
4: なるほど。
1: でこちらミュージックビデオも撮ってね、
4: はい、
1: 泰造さんどうでしたか。
3: ベース僕と、ドラムのオンが銃撃戦をさせていただきました。
1: お、ちょっとじゃあアクションシーンが入ってると。
3: そうです。
1: 演じた、
3: 演じちゃいました、
1: 演じちゃいました。
3: ボコボコです。
1: ボコボコでした。そう、朝も早かったしね。もうそういった、もう本当に気力がたくさん詰まったこのカラクリという楽曲、メガプレイにも選んでいただきましたので、ぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。そしてこのフルアルバムトラメシアを引っ提げたワンマンツアーが、5月24日から福岡にて、開催中でございます。北海道の近くですと6月21日にですね、仙台エンセカンドにて行われます。
4: 仙台ね。
1: そう、仙台ですよ。まあ、ちょっと東北ですけども、メガプレイに選んでいただいた僕らの楽曲、いいなと思った方、もしお時間があったらね、僕らのワンマンツアー、初めてのワンマンツアーでございますので、ぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。そしていつか北海道にもね、ライブしに行きたいなと思っておりますので、それまでたくさん僕らの楽曲聴いていただけると嬉しいです。
4: 嬉しい。
1: それでは最後に5月13日にリリースとなったアルバム「トラベシア」から「カラクリ」を聴いてください。以上、メイブリックマムでした。

0: Brand New Tune
1: FM ノースウェーブブランニューチューンをお聞きの皆さん、こんばんは。ケイテです。ベースの岡戸拓人です。
2: ギターボーカルの樋口太一です。
1: 5月13日に、初めてのフルアルバム、サークルをリリースしました。は
2: い、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。嬉しいですね。
2: うん、
1: まあ、アルバム全体どんな感じになりました？
2: そうですね、僕らゲーテが活動を始めて6年目ということで、うん、丸5年かけて作ったフルアルバムなので、まあ、初期の曲から最新のゲーテの曲までふんだんに入ってる作品になったんじゃないかなと思います。本当に初期の頃と最近の曲では全くその雰囲気が全然違う感じになったんですけど、まあ、そういうなんか僕らの活動の変化とかも楽しめるような作品になったんじゃないかなと。
1: そうですね、
2: 思います。
1: なんか個人的にはすごいフレンドシップが好きなんだけど、なんか今まで結構ピアノバッキングが中心な曲が最近は多かったけど、なんかギターのバッキングでね、すごい新しい感じがあって、曲調的にもすごいまた新しいゲーテっぽい、
2: ちょっとロック要素もあるんです
1: ね。それをアルバムに入れられたのが良かったなと思って。太一はなんか好きな曲ある？
2: これは新しい曲で言うとフラフラ、やっぱりまた初期っぽいその雰囲気もありつつ、まあ、感想のところが特にかっこよくて、ちょっとジャズフュージョンっぽいアプローチとか、まあ、また新しいね、僕ららしい感じになってる。
1: なんか歌詞とかもさ、すごいリード曲っぽいものはすごい表向きなさ、外向きな感じの歌詞に感じたんだけどさ、なんかフラフラはさ、すごいなんか自分のことというかさ、今ちょっと自分が悩んでることというかさ、なんか鬱憤とした生活みたいなさ、なんかそんな感じに捉えられたんだけどさ、その曲を書いてる中でそういう外向きとか内向きとか、なんかそういうのって考えたりしてる？
2: まあ、そうだね、その曲調によって歌詞もちょっと引っ張られるかもしれない。フラフラはちょっと皮肉、みたいな感じの要素が強いかな。
1: まあ、逆にね、そのライフとかディアとかだったりしたらさ、すごい表向きなさ、なんかみんな聞いてくれてる人も今日の生活とか明日からも頑張ろうとかさ、なんかそういう気持ちになれそうな感じだなっていうのもあるんだけどさ、
2: そういう曲もあれば、なんか一人でしっとり聴いて

0: はいはいはい、
1: 聞いてほしいような曲もあるから、うん、なんかそういうところを楽しんでくれればと思います、
0: はい。そしてまもなくゲーテライブツアー2026開催ということで、はい、もちろん札幌にも来ますね、うん。札幌公演は11月8日日曜日、場所はペニーレーン24です、うん。実際ペニーレーンはね、うん、本当のところを言うと2回目っていうところある、
1: ね。そうだね、
0: まあ、ワンマンライブでやるのは初めて
1: というと、
0: ね、まあ、ちょっと11月まで日数あるからね、
1: うん、
0: まだ全然ツアーどうしようみたいなのは話せてないけど、アルバム引っ提げてのツアーだから、う
1: ん、だし、まあ、なんかライブをここまでの、まあ、ツアーまでもそのライブをどんどんやっていくわけで、
0: うんうんうん、
1: 新しい曲たちもどんどんライブをすることで育ってくるというか、
0: うん、
1: まあ、みんなのグループもまた高まってくるだろうし、うんうんうん、そういったところにも期待してほしいです。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい。それでは最後に5月13日にリリースとなったサークルからライフを聴いてください。以上、ゲーテでした。

0: FM ノースウェーブブランニューチューンをお聞きの皆さん、こんばんは。
1: ミーマイナーです。
0: ボーカルギターの美咲と
2: ベースリーダーサスケです。
0: 5月13日にメジャーデビューファースト

0: EP ヘアとガラクタと私をリリースしました。
1: ありがとうございます。
0: この EP は私たちのメジャーデビュー EP ということで、いろいろな一面を知ってもらえる幅広いジャンルの曲を詰め込んだ名刺代わりの一枚になっています、うん、特に6曲目に収録されている背景私たちという曲があるんですけど、これだけは弾き語りなんですよ、アコギの、
1: うん、
0: もう一発撮りで一本撮りで、さらにレコーディングスタジオではなく、うん、自分の部屋でこれを歌うっていうね、ボイスレコーダーを立てて、うん、自分の部屋で歌った曲なので、うん、まあ、よく聞くとおばあちゃんがこう料理してる音とかがこう聞こえてくるっていう、
1: おばあちゃん
0: めちゃくちゃリアルな曲になってるので、ぜひ
1: すごいですね、
0: はい、その距離感も楽しんで聴いていただけたらなと思います。
1: そして7月18日土曜日に岩見沢公園で開催されるジョインアライブ2026に出演します。
0: やったー、ありがとうございます。
1: なんと北海道でのミーマイナー初ライブがジョインアライブということで、
0: うん、
1: なんとありがたいことでしょう。
0: 本当になんか北海道で初めてライブできるのも嬉しいですし、うん、出演者さんたちが豪華で、
1: はい、
0: もうそこに一緒に出していただけるっていうのがもうすごいことで嬉しいよね。
1: もう出る側としてもですが、うん、見る側としても
0: 楽しみ、
1: もう一日楽しみ尽くしたいと思ってます。皆さんもぜひお越しください。
0: はい、それでは最後に5月13日にリリースとなった EP ヘアとガラクタと私から純文学を聞いてください。以上、ミーマイナーでした。

0: 愛してる。
1: Brand New Tune。FM ノースウェーブブランニューチューンをお聞きの皆さん、こんばんは。ピーナッツバターズの西原です。ピーナッツバターズは5月27日にデジタル EP トライ&エラーをリリースしました。この EP は、ボーカルに合成音声ソフトのシンセサイザー V というものを使用しまして作った作品です。で、初めてプロデューサーを迎えて作った作品でもありまして、ほとんどの楽曲を1曲以外を阿部修一さんという方と一緒に制作しました。で、ピーナッツバターズはこれまで自分一人で作っていることが多かったんですけども、初めてこうちゃんと外部の方と一緒に制作してみてですね、その自分では出ないフレーズだったり、そのアレンジ、自分にはないものがあって、結構すごい勉強になったり新鮮だったりして楽しかった面もあったんですけども、ボーカルに初めて使用した合成音声のシンセサイザー V っていうソフトがちょっと初めて使ってみて調整が難しかったりだとかで、結構その実験をトライアンドエラーな実験を繰り返したりして、タイトルもこれにしようってなって、文字通りなトライアンドエラーという作品になっていると思います。で、サウンド的にも今までやってこなかったんですけど、ずっとやってみたいなって思っていたハウス調の曲に挑戦してみたり、あと逆にシンセサイザー V を使っていつものバンドサウンドをやってみたりと、とてもバラエティに富んだ内容となっていると思うので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。で、ピーナッツバターズはしばらく活動してなかったんですけども、ずっと制作は続けていまして、この EP を皮切りにどんどん新しい曲をリリースしていきたいなって思っているので、ぜひそれもチェックしてもらえたら嬉しいです。ではそれでは最後に5月27日にリリースされた EP トライアンドエラーからマッハさんを聴いてください。以上、ピーナッツバターズの西原でした。

0: vibrations.
1: FM North Wave, rock vibrations.

31日日曜日夜10時になりました。 FM の西部唯一の洋楽ロック専門プログラム、ロックバイブレーションズ。ライブ番長になりたい私チャボがお送りいたします。ロックファンの方には懐かしさ、あの頃の熱狂を、ロック初心者の方には新鮮さ、楽しみ方をお届けいたします。さあ今日もちょっと疲れてる方いらっしゃいますよね。まだまだ眠れない方、ぜひ最後までロックにお付き合いください。そんな日のオープニングナンバーです。今月行われました来日公演も大成功に終わった2012年に結成の4人組、オーストラリアのポップパンクバンドでぶち上げていきます。スタンアトランティック。

ランドアトランティックはワンオクロックの北米ツアーやオーストラリア公演のサポートアクトも務めたことで人気を拡大。日本でも多くのファンを持っているバンドです。こちら疾走感たっぷりのギターにね、みんなでシンガロングしたくなるアンセミックなサビ、スタンドアトランティック、ベルクロでした。この新曲は今月20日にリリースとなっています。さあ続いては結成4年目の

ニューウェイブ、ニューヨーク出身のオルタナティブバンドブレイクアウェイです。徐々に花が咲き誇るような音楽の美学をさらに追求した楽曲で、インディーロックを軸にアンビエントポップ、さらにデジタルノイズっぽさもあるハイパーポップの質感が溶け込んだナンバーです。ブレイクアウェイ、ランアウェイウィズミー。

浮遊感と切なさ、特徴的な音作りをしています。 Break Away Run Away With Me 配信中の新曲です。ブレイクアウェイは中国、メキシコ、フランス出身のメンバーによって結成されたバンド。国境を越えた今のサウンドを鳴らしています。ロックバイビレーションズ、チャボがお送りしております。今日のメニュー紹介です。まずは特集コーナー、フリークアウト。5月29日にリリースとなったバイオレットグロールのデビューアルバム Be Sweet To Me を特集します。今月のロックセレクションアーティストですね、じわじわ注目を集めています。そしてロックスターの名言コーナーでは、私チャボがアーティストの名言を紹介します。そして番組ではリクエストメッセージ送っていただければ嬉しいなと思ってますんで、 E メールアドレス rock@fmnorth.co.jprock@fmnorth.co.jp までお願いします。で、 X でね、感想もポストしていただければ嬉しいです。ハッシュタグロックアンダーバーノース、 rock_north でぜひ参加してください。さあ、続いてはリビングレジェンドです。29日リリースとなりました、ポール・マッカートニーのニューアルバム The Voice of Dungeon Lane から、リンゴスターがボーカルとドラムで参加した新曲です。 Home to Earth。

高いナンバーです。ポール・マッカートニーリンゴスターホーム・トゥ・アース5年半ぶりにリリースとなりましたニューアルバム The Boys of Dungeon Lane。 放題はダンジョンレインの少年たち。例のごとくポールがほぼ全ての楽器を自ら演奏していて、シンプルでエレガントな作品に仕上がっています。 FM の西部ロックバイブレーションズ、この後夜11時までお付き合いください。

ロックバイブレーションズチャボがお送りしております。ザ・ローリングストーンズのインザスターズのミュージックビデオ見ましたか？すごいよね。あの70年代の若かりし頃のストーンズが新曲を歌ってるっていうね、すごいミュージックビデオなんです。あのコンセプトもかっこよくて、いろんな時代いろんなカルチャーのミュージシャンとかダンサー100人くらいがね、一つの大きなスタジオで一緒にインザスターズを演奏するっていう内容なんですが、そこでなんであの70年代のストーンズが蘇ってるのかって私びっくりしたんですけど、その舞台裏映像が先日公開

されました。なんとですね、若い俳優さんだったりバンドマンがストーンズ本人たちの身体、まあ、体をね演じて、そこに AI で顔をデジタル合成してたんですね。これがディープフェイクってやつですね。これがいい使い方だと思います。しかもこれすごいのが、昔だったら顔にこうポツポツみたいな、なんかつけるじゃないですか、トラッキングマーカーっていうのかな、あれをつけて CG で撮影してみたいなイメージがあるんですけど、本当にそれないんですって。今回それがないんです。で、AI が勝手に顔とか動きを認識して、若い頃のミック・ジャガーとかキース・リチャーズを再現してるっていう映像なんですけど、で、その若いミック役をやりました。ロンドンの若手ギタリスト、ルカ・アルシャドさん。これがね、バンドやってるんです。ハードロッククラシックのバンド、ホットプロパティとか、ステレオキューピッドっていうバンド名で活動してる、本当に現役のロックキッズの方ですね。で、しかも面白いのが、このエキストラの方たち、100人くらいいるんですが、最初ね、ストーンズのミュージックビデオだって知らされてなかったらしくて、私 YouTube のコメント欄見てたら、これストーンズのオーディションだって知ってましたかっていう風に聞かれてたんですよ。その、見てるお客さんがね。そしたら、その方が、おそらく違うと思ってたんだけど、でも撮影前日にスタジオに入った瞬間に、リハーサルスタジオから爆音でミックの声が聞こえて、あ、これ、ストーンズじゃんって気づいたっていうお話があって、こうめちゃくちゃ映画みたいな話だなと思いました。いいよね、こんなミュージックビデオに出演できたら。で、ドラマーのね、シーンはたくさんのドラム演奏してる人が出てるんですけど、まあ、どんだけ人数がいたって、やっぱりね、チャーリーにはかなわないんだってことを多分、おっしゃってる映像なんですけど、それがすごいなんか刺されましたね。本当にいいミュージックビデオなんで見てみてください。ニューアルバム Falling Tongues は7月10日金曜日に発売となります。こちらもチェックです。続いてはこのコーナーです。 Freak Out。注目のニューアルバムやアーティストを特集するコーナー、フリークアウト。今週は5月29日にリリースとなったバイオレットグロールのデビューアルバム Be Sweet To Me を特集します。バイオレットグロール、現在20歳です。ロサンゼルス出身のシンガーソングライター。音楽は私にとって家族をつなぐ大切なものなんですと語るバイオレットの父親はフーファイターズのデイブ・グロールです。デイブなんですね。祖父母もフルートを演奏していて、幼い頃から音楽に囲まれて育ってきました。部屋で一人ビートルズのレコードに合わせて歌って、12歳で初めての楽曲を書き上げ、小さなステージから大きな舞台まで経験を重ねながら、常に自分の音楽の幅を広げ続けてきました。彼女はジャンルにとらわれることなく、多彩な影響を吸収しながら表現を磨いてきたアーティストです。そして2024年、バイオレットはプロデューサーのジャスティン・レイセンと出会って、創造的なコラボレーションがスタートします。レイセンというのはキム・ゴードンなどを手掛けてきた実力派のプロデューサーで、録音は彼のロサンゼルスのホームスタジオで2024年の後半から2025年にかけて行われました。結構前なんですね。こちらバイオレットはジャスティンと一緒に作業することで、自分について本当にたくさんのことを学んだ、それまで触れたことのなかった自分のクリエイティブな部分にタッチするきっかけになったと話しています。それではデビューアルバム Be Sweet To Me から1曲目のシングルお届けします。バイオレットグロール、サーム。

攻撃的バイオレットグロールサームお送りしました。バイオレットグロールは当初ソーシャルメディアに公開した動画ではジャズだったりフォークを披露してきたんですが、このソロデビューシングルサムはクイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジやゼム・クルック・ド・バルチャーズを彷彿とさせるオルタナティブロックとなっています。バイオレットが幼い頃から聴いてきたのは80年代後半から90年代初頭のオルタナティブミュージックでした。そこから多大な影響を受けたという彼女はですね、子供の頃からずっと聴いてきた音楽としてピクシーズ、サウンドガーデン、黒糖ツインズ、ビョークなどの名前を挙げています。あの時代の音楽にはメッセージ性からビジュアルまで本物で生々しい力強さがあると語っています。また今作のもう一つの大きなインスピレーションというのがデビッド・リンチ監督の映画です。ホラー映画への愛だったり、そしてデビッド・リンチの作品がアルバムに色濃く反映されています。さあ続いてはノイジーなサビ、強烈な印象を残しています。サイコスリラー的なナンバーです。バイオレット・グロール595

お父様の遺伝子を感じるナンバーでした。バイオレットクロール595。デビューアルバム Be Sweet To Me はザラついたギターの質感と躍動感のあるロック、そしてドリーミーで内省

的なサウンドスケープが交錯。その全編を通して彼女の豊かな表現力を持ったボーカルが作品を力強く牽引しています。そして面白いお話なんですが、先ほどかけましたサムとプラスティックカウチっていう曲、最後の曲なんですが、これが制作初日と2日目にライターのエンジェル・エミーと立て続けに書いたものだそうです。で、1日目と2日目で真逆のバイブスになったのが面白いとバイオレット自身が話しています。そして誰かが亡くなった時の悲しみとは違う、ある状況やある人との関係に対する悲しみを閉じ込めたかったと、静かなフォークバラードから始まってって最後に爆発的なノイズロックになだれ込んでいきます。すごいいい曲なんです。それではバイオレットの繊細さが伝わる一曲、バイオレットグロール、プラスティックカウチ。

0: 盛り上がりが素敵な一曲なんです。バイオレットグロールプラスティックカウチでした。特集最後は5月度のロックセレクションでおなじみのあの曲です。この曲について改めてご説明すると、プログレッシブな政治を声高に叫ぶのに、自分の音楽シーンでは女性にチャンスを与えないパンクガイたちの矛盾をからかった曲だそうです。そんな意味があったんですね。それじゃあここで皆さんにスペシャルボイスお届けしましょう。 Hi Violet!
1: Hi Chavo! I'm Violet Grohl. You are listening to Rock Vibrations on Northwave.

今月のロックセレクション、クールバーズをお送りしました。Thank you, Violet Grawl! 嬉しい。可愛らしい声でしたね。さあ、今週のフリーカート、今月29日リリースとなった、Violet Grawl のデビューアルバム、Be Sweet to Me を特集しました。本作は全11曲、30分に満たないコンパクトな作品でして、10代の不安とか欲望が渦巻いている、Violet 独自の世界が詰まっています。本当に20歳のデビューアルバムとは思えない、サウンド的にも歌詞的にも、揺るぎない自分の軸を持った一枚だと思います。本当にね、お父さんの影からではなくて完全に自分の声で世界に届けている作品になってます。でレコード会社がね、次世代を代表するアーティスト、音楽は即興性があり意図的で、彼女の声には類稀なる二面性があると表現していたんですけれども、まさにそういうアルバムだと思います。選曲聞いてみてください。以上フリーカートでした。 Rock Topics

時間です。歴史イズミッドナイトランナーズの話題です。1978年に結成されたイギリスバーミンガム出身のデキシーズミッドナイトランナーズ、独特のケルティックソウル、ロックサウンドで人気のバンドとなりまして、80年にはアルバムサーチンフォーヤングソウル

レベルズでデビュー。シングルジーノは全英1位の大ヒットを記録しました。そして82年のセカンドアルバム To Lie I からのシングル Come on Eileen も全英1位を獲得して、83年には全米ナンバーワンに輝く大ヒットを記録しています。その後フロントマンのケビン・ローランドはソロだったりディキシーズ名義で作品を発表していますが、この度なんと41年ぶりにディキシーズ・ミッドナイト・ランナーズ名義でアルバムをリリースすると発表しました。パチパチ。4枚目となるニューアルバム、タイトルはズバリ Love。 9月4日リリース予定で新曲も届いていますが、まずは名曲を聴いていきましょう。ディキシーズ・ミッドナイト・ランナーズ、 Come on Eileen。

This is Midnight Runners Come on Eileen でした。アイルランドの弦楽団とバンドによるアコースティックな編成で制作されたこの曲、フォークとソウルが混ざり合った独特のサウンドは40年以上経った今でも本当に色褪

せないです。それでは気分が盛り上がってきたところで、41年ぶりとなるオリジナルバンド名による新曲を聴いていただきましょう。ケビン・ローランドがアイルランドの移民の息子としてイングランドで育った幼少期を鮮やかに描いた自伝的な曲です。 Dixie's Midnight Runners My Life in England。

Dixie's Midnight Runners My Life in England Part 1 41年ぶりとなるニューアルバム Love からの先行シングルでした。ケビンはこのアルバム最終章と表現しています。幼少期から晩年のロマンス、喪失、そして和解まで愛のあらゆる形を探求した作品になるようです。チェックしてください。 FM のせいロックバイブレーションズ CM の後もお付き合いください。FM Northwave Rock Vibration

ロックバイブレーションズチョコがお送りしております。リクエストお送りします。久しぶり、ラジオネーム MAR530、 友は元気さんですね。かなり古い曲なんですが、とにかくご機嫌になれる曲なので、ぜひかけてくださいといただきました。この曲いいね。 Wings、 あの子におせっかい。

Listen to what the man said. Wings ですね。放題があの子におせっかいです。ラジオネーム、トモア元気さん、ありがとうございます。こちら75年のアルバム、Venus and Mars からお送りいたしましたが、6月1日、明日からミッドルファースタジオにて、毎平日、11時から12時まで1時間、チャボプッシュという番組やってます。なんとポール・マッカートニープッシュです。嬉しい。ポールの曲を1時間かけますんで、ぜひミッドルファースタジオの前で聞いてください。

ックスターの数だけ名言がある。偉大なロックスターたちが残した言葉を時代を超えてあなたにご紹介します。今夜はブリーチャーズ、ジャック・アントノフの言葉です。僕のモチベーションになっているのは成功や他の人の意見じゃない。僕を燃え上がらせるのはどこまで自分をプッシュしていけるか、どこまで深く掘り下げていけるかについての自分自身との深い会話なんだ。それでは名言をかみしめながら聞いてください。 Breeches Dirty Wedding Dress。

0: した。
1: ニューアルバム Everyone for 10 Minutes に収録となっています。Breachers Dirty Wedding Dress お届けしました。ローリングストーンのウェブサイトではジャックの最新インタビューが公開中です。チェックしてね。ロックバイブレーションズエンディングのお時間です。まずお知らせです。6月6日土曜日、振り返ればチャボがいる放送となります。3時から5時30分までミッドアルファスタジオで行います。アシリアスワンイチでおなじみのマスクドさん、そして久しぶりのゲスト会でエアジーからトッティが来てくれます。戸田光陽さんです。いろいろとお話しして弾き語りもしちゃおうかなと思っております。そしてこの後夜12時30分から沢田治様が担当されています JIPFM ニューロックスでもバイオレットグロール特集をやられるということで、この番組とはまた違った角度での特集になると思います。ぜひ聞いてください。お願いいたします。というわけで今週もお付き合いいただきありがとうございました。ロックバイブレーションズ、お相手はチャボでした。せーの、ロック大好き。

Journey. 日曜の夜11時を過ぎました。こんばんは、かつのりです。ここからはダンスミュージック専門プログラム FM ノースウェーブ4ステップスジャーニー。この番組では新旧問わずダンスクラシックスから最新のニューディスク、またラストにかけてはアーバンなテイストのものやメローチューン、チルアウトのナンバーもオンエア。ダンスミュージック&モアを合言葉にジャンル問わず DJ や MC、ダンサー、オーガナイザーなどクラブシーンを支える人にもフォーカスしていきます。

今週も僕勝則の、セレクトナンバーからスタートしまして、今週の30分の DJ によるノンストップミックスマスターミックスは、ハウスダンサーのケンスケさんがスピンです。そして番組ラストはアフターザダンストラックス、ダンスミュージックの後はゆったりとしたナンバーで番組もクロージングへと向かっていきます。さあ5月の最終日になります。日曜のラストタイムは4ステップスジャーニー、夜12時に向かってスタートです。4 Steps Journey。

0: a new classic baby。
1: フォーステップスジャーニー2曲続けてお送りしました。1曲目お届けした今週のねオープニングナンバーはクリスティーナ・アギレラ懐かしのヒットチューン Ain't No Other Man。 それに続いたのはアユム・イマズです。5月13日にリリースされたニューアルバムクラシックから、タイトルトラックのクラシックお届けしました。まあ、この楽曲はまさにねそのアルバムの象徴とも言える一曲、まあ、クラシック時代を超えて残るものというテーマで、まあ、現代的なサウンドで表現しております。でこの曲のプロデュースがボーイブルーなんですが、まあ、軽やかでキャッチー、まあ、それでいてどこか品のあるトラックが印象的でして遊び心とね大人っぽさが絶妙にミックスされた曲になってますね。まあ、流行の移り変わりがねこう激しい時代の中でそれでも残る音楽って何だろう、まあ、そんな問いに対する歩む今津なりの答えがこう詰まってるわけですね。まあ、新しいのにどこか懐かしい、そんな不思議な魅力を持つ一曲です。でこのアルバムはテーマがですね色褪せない新しいクラシックになってるんですが、まあ、先ほどのアギレラの Ain't No Other Man とかもね、合っちゃいますし、まあ、そこに歩夢さんの、まあ、ダンスという部分を、まあ、激盛りした一曲、ミュージックビデオも超絶かっこいいですからね、よかったらまだ見てないという方はチェックしてみてください。では、そのアルバムニューアルバムクラシックの中からもう一曲参りましょう。歩夢います GG
2: And you make it look so easy 1v1 you played me GG

4ステップスジャーニー、お送りしたのは歩むいまず GG でした。このスピード感とステージでね、どんなパフォーマンスをしてくれるのか楽しみでならなくなるような、このテイスト、動きのある曲いいですね。5月13日リリースされたセカンドアルバムクラシックに収録されています。ニューアルバム、およそ4年ぶりの作品になりまして、歩む今津現在の彼の音楽性と進化がね、ギュギュッとこうコンパクトになった、1枚になっております。まあ、全10曲、まあ、全て新曲の意欲作となっております。でこのアルバムを今ね聴き込んでいるという方もいらっしゃると思うんですが、ツアーも始まります。でここ北海道は7月の20日月曜日なんですが、この日祝日になります。歩む今津ザ・クラシックツアー2026、札幌公演開催、会場は札幌ペニレーン24となっています。まあ、ちゃんとしたこうねライブっていうのは北海道初開催になりますので、間違いなく盛り上がる一日になっていきそうです。まあ、今後のスタンダードを提示するアルバムを引っ提げてのツアー、7月20日月曜日祝日開催です。さあ、カツオリがお送りしています FM ロースウェーブ4ステップスジャーニー。 CM の後は DJ によるノンストップミックスマスターミックス。今週はハウスダンサーのケイスケさんがスピンです。この後スタート、お楽しみに。 4 Steps Journey

ソリがお送りしています。 FM の西部フォーステップスジャーニー、30分のミックスタイム、マスターミックス。今週はダンサーのケンスケさんが回してくれました。ハウスダンサーということ、もちろんねハウスで来てくれてるわけなんですが、まあ、今回めちゃくちゃ爽やか、もう初夏夏の陽気をも感じるような、そんなトラックが続きました。まあ、高揚感のあるね、ハウスが多かったですから、もうラジオの前で踊りまくりましたというね、方もいたんじゃないでしょうか。気持ちいい30分でしたね。でケンスケさんなんですが、この度ですね、6月の1日ってことは明日になりますね。はい、ダンススタジオグーフローオープンします。6月はですねグランドオープンキャンペーンとしまして、6月中の入会は入会金が半額となるということなんです。まあ、子供から大人まで幅広くダンスが習えるスタジオ、大人クラスも充実しているということなんですね。まあ、技術だけじゃなくて人と人をつなぎ心を動かして、自分らしさを解放することの表現というのを、ダンスだと思っているというケイスケさん。まあ、この新しいスタジオでは年齢とか経験に関係なくですね、踊ることを楽しむ心と挑戦する気持ちを、大切にしていきたいと、話しております。で場所なんですが、札幌市中央区南6条東1丁目9となってます。で最寄りの地下鉄駅なんですが東方線になりますが、本水すすきのから徒歩3分の場所にあります。まあ、詳しくはダンススタジオグーフローの

アカウント、インスタグラム、ウェブチェックしていただければなと思います。まあ、ここから新たなスタートということになりますけれどもね、スタジオも賑わっていきますように。というわけで、今月もケイスケさん、ありがとうございました。4 steps, journey. 4 steps.

4 Steps Journey FM ロースウェーブ4 Steps Journey 5月31日の放送です。さあ、番組ラストはアフターザダンストラックス、ゆったりとしたナンバーで番組もクロージングへと向かっていきます。5月も今日でもう間もなくですね、終わり。まあ、いよいよ北海道は初夏へと、移っていくわけですが、今年はどのくらい暑くなるのか、まあ、ちょっと前の予報では明日月曜日が札幌30度ぐらいまでなるんじゃないかということでね、早いなという感じしますけどもね、なるべくちょっとあまりにも外に出たくないっていうような夏にだけはなってほしくないなという希望はあるんですが、はい。さあ、そんな6月目前ですが、来月ここ北海道でもライブを行います。まずはケツメイシのナンバー参りましょう。7月には大阪、8月には東京と沖縄で、追加公演を行うことも発表になりました。でここ北海道は6月20日マコマナイ積水ハイムアイスアリーナで開催です。まあ、3人編成になって、最初のロングツアーということになるわけなんですけれどもね、はい。まあ、ケツメイシオフィシャルで先日発表しておりましたが、入場前の過度な飲酒はお控えくださいという、はい、公式の、アナウンスがありました。まあ、ケツメイシの公演というのは公式から発信があるまでは公のネタバレ行為禁止、もちろんライブ中は、まあ、入場終演後も含めて、場内撮影禁止となっているんですが、それがあまり最近守られていないということでね、はい。まあ、ご来場の皆様が楽しくワッショイできるように、まあ、節度を持った行動をお願いしますと、はい、ケツメイシチーム一同、アナウンスしておりますので、まあ、ルールを守ってね、来月の北海道公演も楽しみましょう。それでは、今日はですね、最新アルバムケツノポリス14の中からいきましょう。ケツメイシ偶然見た夕日。

4ステップスジャーニー、ラスト2曲続きました。1曲目はケツメイシーレイテストアルバムケツノポリス14から偶然見た夕日、そしてそれに続いた今週のラストナンバーは韓国のインディーズシーンで活動していますシンガーソングライター兼プロデューサーソウウー指導を迎えた With You をお届けしました。またこの切ない感じのトラックがね、非常にいいですけれどもね。さあ5月ももう間もなく、終わりということになります。まあ、6月入りますとね、北海道はまた屋外でのイベントなんかも増えてきますけれども、まあ、札幌で新しいクラブができていたり、まあ、この夏ちょっとね音楽シーン、まあ、クラブ音楽楽しめる箱っていうのもちょっと増えそうな、そんな情報がちらほら出てきておりますのでね、はい。まあ、暖かい季節になってきますとちょっと外にお出かけしやすくなりますし、夜なんか特にね、そうだと思いますので、まあ、気になるね、ナイトシーンのイベントなんかもチェックしていただきながら、はい、6月も、ぜひ楽しんでみてください。それではまた次週もこの時間にお会いしましょう。 More Dance, More Music FM ロースウェーブ4ステップスジャーニー、ここまでのお相手は勝則でした。おやすみなさい。

JOBVFM JOBVFM こちらは FM ノースウェーブです。札幌 82.5MHz 出力 5kW 札幌大通り 77.2MHz 出力 15W 小樽 79.5MHz 出力 100W 旭川 79.8MHz

力250W、釧路 80.7MHz 出力 250W でお送りしました。ただいまをもちまして本日の放送を全て終了いたします。

0: JOPVFM、 こちらは FM ノースウェーブです。札幌 82.5MHz 出力 5kW、 札幌通り 77.2MHz 出力 15W、 小樽 79.5MHz 出力 100W、旭川 79.8MHz 出力 500W、 函館 79.4MHz 出力 250W、 帯広
1: JOZZ1BCFM、 こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、 出力 20W で洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。
2: North Wave Calling.

JOZZ1BCFM、 こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、 出力 20W で洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。

カレンダーを1枚めくって、今日から6月です。さあ、ジューンブライド、父の日、夏祭り、今月もいろいろありますが、どんな1ヶ月にしていきましょうか。

0: FM Northwave in the morning.
1: In the morning.
2: さあ新しい月です。今日から6月。今月のオープニングナンバーはジャミロクワイ、2005年のナンバー7 Days in Sunny June でした。ジャミロクワイは8月開催のサマーソニックで9年ぶりに来日です。6月1日月曜日の朝です。おはようございます、勝則です。今日から6月、北海道もいよいよ初夏という言葉が似合う季節になってまいりました。先週末、昨日は特にですね、道内も気温が上がりまして、昨日はですね、道内で運動会が行われた学校も多かったんですけれども、日中ねちょっと暑かったかなと、はい、子どもたちも日焼けした子もね多いかもしれませんね。まあ、そんな週末、まあ、札幌の街中もね、半袖姿の方が多く見られました。まあ、今月6月はいろいろイベントもね、父の日もあったりとか、あとはジューンブライドとかね、はい、夏至、あとは夏祭り、はい、昨日まで札幌市中心部ではライラック祭り行われておりましたが、もう来週からは

よさこいソーラン祭りスタートとなります。まあ、6月は祝日がない月ではありますけれどもね、自分をちょっと楽しませる工夫をして、また1ヶ月やっていきましょうか。今月もカツモにどうぞよろしくお願いします。さあ月曜日この後6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン、6時40分過ぎに今日のお天気ウェザーインフォメーション、そして7時と8時ちょうどにはあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエストありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE からも送れます。カツモニの LINE アカウントあります。カタカナでカツモニで検索してください。 SNS のハッシュタグもカツモニです。メールは kim@fmnorth.co.jp。 リクエストがオンエアされた方には番組からオリジナルグッズカツモニネックストラップ差し上げます。そして今週も起きてますよとかね、今ちょうど起きたところですというあなた、 SNS、X か LINE でリアクション待ってます。ハッシュタグカツモニをつけておはよう報告お願いします。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング、今日は奇妙麗太郎さんからおはようメッセージです。ラジオネームフリーマンさん、気持ちいい快晴の室蘭の朝です。やっぱり朝から天気がいいと嬉しいですね。2026年の折り返しに向けていいスタートの日になりますようにと。そうですね、この1ヶ月終わりますともう今年も半分ということになりますもんね。まずはね、6月スタートの1日お天気良さそうです。で詳しく見ていきますと今日の道内なんですが、すっきりと晴れて日差しに恵まれるところが多いでしょう。道北や道南方面、オホーツク海側では午後に時折雲がかかりますが天気の崩れはなさそうです。内陸を中心に空気が乾燥するため火の取り扱いなどにはご注意ください。最高気温は沿岸で広く23度前後、内陸は30度くらいで全般に平年より8度ほど高いでしょう。札幌や旭川で31度、北見や帯広で32度など真夏日となるところもある見込みです。こまめに水分補給を行うなど熱中症には十分ご注意ください。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は日高道、向川インターと日高富川インターの間は浦河方面に向かう下り線が通行止めです。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止めとなっています。今日は道内広い範囲でね晴れそうですが、走りやすい路面でも、ドライバーの皆さん制限速度を守って、6月も事故のない1ヶ月にしていきましょう。さあ今朝はあなたがお住まいの街の空は、爽やかな空広がってますでしょうか。続いてお届けするのは畑基博です。2024年のコラボアルバム畑エキスポの中からリサローブとのコラボナンバー Into the Blue。

0: More music, more pleasure. Cuts in the morning. News and sports headline.
1: 朝日新聞によりますと、台風6号が暴風域を伴い強い勢力で今日は沖縄地方、明日に鹿児島県の奄美地方に最も接近する見通しです。その後は九州と四国

国に、あさって3日には近畿、東海、関東甲信に接近します。各地で雨の量が200ミリから300ミリを超える大雨になる恐れがあり、沖縄と奄美では猛烈な風、本州でも暴風や大しけとなる恐れがあるということです。北海道新聞によりますと、北海道内は今日高気圧に覆われ、南から暖かい空気が流れ込む影響で各地で気温が上がる見込みです。札幌管区気象台によると、帯広市や札幌市などで最高気温が30度以上となり、北海道内で今シーズン初の真夏日となる可能性があります。そのため気象台は熱中症対策や農作物の管理への注意を呼びかけています。毎日新聞によりますと、国の特別天然記念物トキの本州初の放鳥が昨日石川県羽咋市で行われました。本州では最後の野生のトキが1970年に捕獲されてから姿を消していたため、56年を経て野生復帰に向けた取り組みが本格始動しました。環境省は水田や森林といった自然環境が整っている能登でトキの繁殖を目指していて、2024年に発生した能登半島地震の復興のシンボルとなる役割も期待されているということです。ミャンマーの伝統文化に親しむ北海道ティンジャンフェスティバル水かけ祭りが昨日札幌市厚別区のふれあい広場厚別で開かれました。会場では民族衣装を着た若者による歌唱や日本のポップスのステージで盛り上がり、水鉄砲で水をかけ合う場面もあったといいます。およそ1300人が訪れてステージや料理を楽しんだということです。おしまいに、プロ野球北海道日本ハムファイターズは昨日本拠地エスコンフィールド北海道で読売ジャイアンツと対戦し、3対0で勝利しました。ファイターズは投打が噛み合い連敗を2で止めました。先発の北山投手は要所を締め6回無失点、7回以降も島本投手など3人の継投が決まったということです。今朝はラジオネーム奈々さんからね、投手の完投リレー、完封リレーですね、勝ててよかったですというメッセージ届いておりました。まあね、2敗してるところでなんかちょっと空気がと思ったところで、昨日はね、はい、でファイターズは明日からですね、マツダスタジアムで、カープと対戦ということになります。さあ今日は道内気温が上がりそうですが、昨日は千歳市で 26.7 度、札幌市中央区で 25.6 度など174観測地点のうち、17地点で最高気温が25度以上の夏日となりました。私も昼間外をランニングしていてもね、日焼け止め塗って走ってたんですが、なんかじりじり肌が焼けてくる感じがね、しました。はい、で気象台によりますと、6月初めの今日なんですが、最高気温は帯広市と北見市で32度、札幌市中央区で31度、旭川市で30度の真夏日になると予想されています。で明日の最高気温も帯広で32度、旭川で30度となる予想で、あさって3日まで各地で平年より高い気温が続く見込みです。まあ、平年を大きく上回る地域が出てくるということで、まあ、一気に夏の空気に覆われるため、まあ、体がね、暑さにまだ慣れていませんよね。まあ、喉が渇く前に水分補給、まあ、スポーツドリンクなどもうまく活用していきたいところ。また屋外作業はこまめに休憩入れてね、特にお子さんとか、まあ、高齢者、屋外で働く人なども要注意です。あと車内ですね、まあ、気温30度超えてきますと短時間でも40度ぐらい近くね、気温が上がることがあります。なのでお子さんとかペットとかね、車内に残さない、あと気をつけていただきたいのはモバイルバッテリーとかもね、放置しないようにしてください。あとはちょうど今この時期、お弁当作っている方もいらっしゃると思いますが、食品の管理もね、徹底してまいりましょう。
以上、この時間はニュース

0: ス&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ Katsunori.
2: Kats in the morning.
1: Kats in the morning.

月曜朝のカッツインザモーニング、2曲続けてお届けしています。この曲の前はインスタグラムにアップした口ひげショットが話題です、星野源レイテストアルバム源からユリーカ。まあ、きっとですがライブツアー中とかではないんですね、ただ面倒くさかっただけではないかなと予想されるんですが、はい。そしてそれについたのはマルチプラチナ認定の R&B シンガーギビオンです。最新アルバムのデラックス版ビラベットアクト2に収録の新曲ジュゼベルでした。まあ、気持ちよく体揺らせるミッドチューン2曲続きました。さあ時刻は6時29分です。今日月曜日道内のお天気見ていきましょう。今日はすっきりと晴れて日差しに恵まれるところが多いでしょう。道北や道南方面、オホーツク海側では午後に時折雲がかかりますが天気の崩れはなさそうです。内陸を中心に空気が乾燥するため火の取り扱いなどには十分ご注意ください。最高気温は沿岸で広く23度前後、内陸は30度くらいで全般に平年より8度ほど高いでしょう。札幌や旭川で31度、北見や帯広で32度など真夏日となるところもある見込みです。こまめに水分補給を行うなど熱中症に十分ご注意ください。現在道内の JR と札幌地下鉄、遅れに関する情報はありません。高速道路は日高道、向川インターと日高富川インターの間は浦河方面に向かう下り線が通行止めです。国道は229号乙部町鳥山から立浦の間が通行止めとなっています。さあニュースの時間にもお伝えしましたが、今日は気温が高くなります。ラジオネームクラゲ二世さん、今日の十勝清水は32度の予想、今から戦々恐々暑さ乗り越え頑張りますということで届いております。もう6月入った途端にこの気温ね。クミミさん、予想外の最高気温に夏物の服をこれから引っ張り出す予定です。まあ、そんな方もいるでしょうね。ちょっと今まで通りだと暑いなということで急遽ね、はい、朝引っ張り出してるという方もいらっしゃるでしょう。チョコミントさん、室蘭は晴れ、今年初の窓を少し開けてみました、今日は暑くなりそうですねと。はい、でこの暑さなんですけれども、まあ、ここ北海道、日本以外の、まあ、国でも、気温が高くなっておりまして、まあ、先月末からヨーロッパ熱波に見舞われているということなんですね。フランス気象局によりますと、西部のシャラント県では37.8 度を観測、2009年にコルシカ島で記録した5月の最高気温、37度を更新しているということです。まあ、昨年だったかな、35度近く北海道でも気温が上がった時にコンビニでアイスを買って外に出ました、すぐ溶けたという記憶が自分の中でもあるんですけれども、アイスがすぐ溶ける気温です、 37.8 度。はい、で先週末はパリでも、気温が上がりまして、33度で、先週末はですね、まあ、フランス、パリなんかでテニスの全仏オープン、開かれていたんですけれども、もう出場した選手ら真夏並みの暑さとの、戦いになったということです。まあ、地球温暖化、まあ、外の国を見てもね、危険な暑さがもうやってきている。まあ、ここ北海道なんかは6月入りまして、いやー爽やかでね、本州の方もどうぞ北海道へみたいなことを声を大にして言っていた記憶があるんですが、まあ、なかなかね、夏場の北海道も涼しいから来てくださいよと言えないぐらいの気温の高さになってきておりますね。さあこれはラジオネームてっぺいさんから、6月スタートの朝、快晴で気持ちのいい恵庭です。仕事で着ている作業着も今日から薄手の夏服に切り替えですということで届いております。はい、まあ、屋外で作業する方なんかね、特にちょっと日陰をね、使ってみたりとか、まあ、休憩も入れながら、今日一日やっていきましょう。さあ新しい月の始まり6月です。続いては勢いのあるナンバーいきましょう。この夏ライジングサンロックフェスティバルに出演、メジャーデビューしたばかりの5人組バンドネルケです。最新ナンバーいきましょう、チャプター。

ネルケに続いては京都の4ピースロックバンド水平線、5月20日にリリースした新曲ロケンローでした。UK ロックのフレーバーたっぷりでキャッチーな、ね、メロディーで気持ちいいですね。さあこれはグランマーセブンさん、

0: 満月ブルームーンが綺麗で、窓を開けて網戸にして眺めながら寝落ち。窓が開いたままなのに寒くない朝、空気が気持ちいい。今日はお仕事が休みなので、お布団を干して洗濯物を外で干そうと思います、ということで、今日は乾きそうですね。あの網戸っていうとね、夏場これからまあ網戸にして窓開ける方いると思うんですけど、あの冬場になんか雪の影響なのか穴開いてる時もありますんでね、ちょっとあの再度チェックしないと、そこから虫さんがこんにちはっていうこともありますからね、お気をつけください。イアラさん、めっちゃいい天気、どこか遊びに行きたい、でも仕事だ、頑張るぞ、ということでね、気合のやや遊びたい気持ちを押し殺してのね、はい、メッセージ届いております。さあ今日は一日天気は良さそうなんですが、気温が高い一日になっていきそうです。この後詳しく見ていきましょう。ウェザーインフォメーションです。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 午前6時の道内は全道的に晴れています。6時現在の各地の気温です。札幌は 16.1 度、旭川は 12.1 度、苫小牧は 13.8 度、室蘭は 12.6 度、函館は 15.4 度、帯広は 14 度、釧路は 11.9 度です。今日はすっきりと晴れて日差しに恵まれるところが多いでしょう。道北や道南方面、オホーツク海側では午後に時折雲がかかりますが、天気の崩れはなさそうです。内陸を中心に空気が乾燥するため、火の取り扱いなどにはご注意ください。風は広く南または西寄りで、宗谷や留萌、石狩地方、檜山奥尻島、日高東部でやや強く吹くほかは、弱く穏やかに経過するでしょう。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は晴れ、予想最高気温は31度、降水確率は午前午後ともに 0%。 旭川は晴れて昼過ぎから時々曇り、予想最高気温は31度、降水確率は午前午後ともに 0%。 室蘭も晴れて昼過ぎから時々曇り、予想最高気温は23度、降水確率は午前午後ともに 0%。 函館は晴れ時々曇りで、渡島西部では昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は26度、降水確率は午前午後ともに 0%。 帯広は晴れ、予想最高気温は32度、降水確率は午前午後ともに 0%。 釧路も晴れ、予想最高気温は19度です。降水確率は午前午後ともに 0%。 今日の道内最高気温は全般に平年より8度ほど高いでしょう。札幌や旭川で31度、北見や帯広で32度など真夏日となるところもある見込みです。こまめに水分補給を行うなど、熱中症には十分ご注意ください。 FM の西部カッツインザモーニング、時刻はもうすぐ6時45分になります。

今週のラッキースリーFM ロースウェーブカッツインザモーニング、週の初め月曜日のこの時間は今週のラッキースリー、6月のラッキースボックスもかっ飛ばしていきますよ。さあ今週は僕勝則が歯磨き粉と洗顔料を間違えながら判断したラッキー歯ブラシの色トップ3を発表します。あるよね、歯磨き粉も洗顔料もチューブの形状もサイズもほぼ一緒、あれやっちゃったみたいだね。はい、なおこの内容に一切根拠はありません。ほどほどにお楽しみください。それではいきましょう。まずは第3位、歯ブラシが緑色のあなた、爽やかな1週間になりそうです。ラッキーモーニングルーティーンは植物に水をやる。水やり今日もやったかな。続いて第2位、歯ブラシがピンク色のあなた、鮮やかな1週間になりそうです。ラッキーモーニングルーティーンは軽いストレッチ。 Vlog とかでよく見るよね、本当は10秒ぐらいしかやってないんじゃないかという疑いもあったりしますが、どうでしょう。そしてそして今週の第1位、歯ブラシが青色のあなた、落ち着いた1週間になりそうです。ラッキーモーニングルーティーンは白湯を飲む。冷え性の解消にもいいですね。はい、ちなみに今週4日は虫歯予防デーです。さあということでトップ3のあなたもそうでなかったあなたもいい1週間でありますように。それでは今週も気をつけていってらっしゃい。

カッツインザモーニング2曲続けてお送りしました。曲の前はラッキー歯ブラシの色トップ3ご紹介しましたが、この時間の1曲目は DNC2016 年のナンバートゥースブラシ、ね、歯ブラシね。そしてそれについたグルーヴ感たっぷりの1曲はネイバーズコンプレインです。2019年のナンバーシャインオンでした。今朝は札幌市中心部いい感じの太陽が顔を出しております。さあ今日月曜日道内のお天気ですが、今日はすっきりと晴れ

晴れて日差しに恵まれるところが多いでしょう。道北や道南方面、オホーツク海側では午後に時折雲がかかりますが、天気の崩れはなさそうです。内陸を中心に空気が乾燥するため、火の取り扱いなどに十分ご注意ください。最高気温は沿岸で広く23度前後、内陸は30度くらいで、全般に平年より8度ほど高いでしょう。札幌や旭川で31度、北見や帯広で32度など、真夏日となるところもある見込みです。こまめに水分補給を行うなど、熱中症には十分ご注意ください。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は日高道、向川インターと日高富川インターの間は浦河方面に向かう下り線が通行止めとなっています。国道は229号乙女町鳥山から館浦の間が通行止めです。さあ、時刻は6時57分です。ラジオネーム江別の直美さん、1位青で長男、2位ピンクで末っ子、私はかすりはしませんでした、しっかり歯磨きします、ということでね、家族によって色分けされているね、ご家庭とかもいらっしゃると思いますね。直ちママンさん、歯ブラシピンクよっしゃ、ということでピンクは第2位でございましたね。モーニングルーティンに軽いストレッチ入れてみてくださいね。ちょっとでもいいんですよ、はいね。続いて大沢親分86番さん、やったぜ第1位ですと。おー、青い歯ブラシただいま白湯を飲んでますということで、パーフェクトじゃないですか。私も青い歯ブラシ使ってるんですけれどもね、一緒です。今朝もあったかいお茶飲みました、はい。あとはココさん、やりました1位、いいことありそうですと。はい、1位はラッキーモーニングルーティン白湯ですから、やっぱり朝一ね、体を温めるというのはね、なんか美肌にもいいなんていう話聞いたことありますけれどもね。あとはですね、これはラジオネーム心アートの花子さん、新しい月になったので昨日までの青から薄紫に変えたところでした、残念。惜しい。ね、あの月ごとに変えられてらっしゃる方もね、いるかなと思いますけれどもね。昔の CM でね、あの芸能人は歯が命なんていう CM ありましたけれども、まあ、芸能人も芸能人じゃない方もね、しっかり歯を磨いて、また6月もやってまいりましょう。さあ、山暮らしのゆうさん、やっと釧路も朝からポカポカと爽やかなお天気、こんな朝は嬉しすぎる、子供たちも起きてすぐ外に飛び出して遊んでいます。ああ、早いですね。週末は映画に飲み会とかなり

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: おはようございます。私たち日の出運輸は今日も元気に町から町へ皆さんの暮らしを運びます。
2: 今日も元気に行ってらっしゃい。 FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

ようございます。6月1日月曜日朝7時です。ここからは10時までの3時間、今日も室蘭市みゆき町にあります FM ビューの A スタジオから私森彩香が行ってきますらっしゃい生放送でお送りします。お時間の許す限りお付き合いください。さあ今日の室蘭市、朝から晴天ですね。雲一つない青空が広がっています。

遠くの方はですねぼやけている感じはするんですけれども、雲はないですね。風もそこまで強くはなく、まあ、そよそよといったような感じでしょうか。今日は白鳥大橋そして室蘭岳もこのスタジオからよく見えています。さあ今日から6月に入りました。皆様いかがでしょうか。昨日もね結構暖かかった暑かったですけれども、今日からですねまたこう初夏らしい気温が続きそうですね。昨日は室蘭で、21.5 度まで上がったそうなんですが、今日もですね、室蘭では23度まで上がる予想が出ておりますので、ちょっとね暑くなりますよね。しっかり水分補給していただいてね、体調崩さぬように気をつけていただきたいところです。さあ今週も、1週間6月そして始まってきましたけれども、テーマを発表しましょう。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはスポーツでございます。明日6月2日から第97回都市対抗野球北海道地区二次予選が始まります。我らが日本製鉄室蘭シャークスも出場いたします。今年は大和ハウスプレミストドームで、明日から試合が行われるというわけなんですけれども、 FM ビューでは YouTube 配信そしてラジオ放送も生放送番組の中で可能な限り行います。ぜひですね球場に行ける方はもちろん直接応援、パワーを伝えていただきたいですし、どうしても球場には行けないんだっていう方もですね、ラジオ配信そして YouTube 配信を通して、パワーをねピピピって送ってほしいなと思いますね。私もですねこの YouTube 配信のカメラ担当として球場に向かう予定でございます。このね放送終わったらすぐ向かう予定なんですけれども、ぜひですね YouTube 配信ラジオ放送もお付き合いいただきたいなと思いますね。そんな日本製鉄室蘭シャークスを応援する気持ちでもあり、今週のテーマはスポーツでございます。野球はもちろん、サッカー、バスケ、バレー、卓球、テニス、バドミントンなどなどなど数え切れないほどスポーツありますよね。夏のオリンピックでは、パリの2024年大会は32競技329種目、冬のオリンピックではミラノコルティナ2026大会は8競技110種目とね、いうことで、本当にこれオリンピックになっている種目だけでもこんなにたくさんあるんですよね。今週のテーマスポーツということで、今やっているスポーツについてとか、学生時代部活などでやっていたスポーツについてとか、また今後やってみたいスポーツについてとか、皆様のスポーツに関する話題お待ちしております。メッセージの宛先はファックス0143-84-1663、0143-84-1663。メールアドレスは842@fmview.jp、842@fmview.jp。お手紙おはがきは郵便番号 050-0084、室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビューまでお待ちしております。この他 X からもメッセージお寄せいただけます。ひらがなで行ってきますらっしゃいと検索するとこの番組の公式アカウントが出てきます。そちらの今週のテーマスポーツというポスト、今日はですねすでに、ポストしてありますので、こちらのコメント欄からもメッセージお寄せいただけます。この他は FM ビューの公式ホームページのメッセージボタン、また FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモのメッセージフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。今週のテーマはスポーツです。皆様からのメッセージお待ちしております。またリクエスト曲もお待ちしております。聞きたい曲、かけてほしい曲ございましたらお寄せください。さてこの後の番組についてですが、この後7時台

8時台は15分、30分、50分に気象情報、23分からはニュースをお送りします。それでは今日もこの後3時間、お時間の許す限りお付き合いください。

6月1日月曜日、時刻は7時11分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。さあ今日から6月が始まりましたけれども、皆様週末はどのように過ごしましたか？私は昨日ですね、嵐のラストライブの配信をお家で見ていました。私は中学生の時から嵐が大好きで、中学校の時とかは札幌ドームで行われていたコンサートにもね、行ったりしていたぐらい好きだったんですけれども、昨日のラストライブ、ね、この嵐の曲一曲一曲に自分なりの思い出があって、こうその一つ一つをね、思い出しながら曲をかみしめながら見ていたライブでした。本当にね、嵐ここまでありがとうっていう気持ちをですね、こう伝われと思いながら家で見ておりましたけれども、皆様もそれぞれね、音楽とともに思い出があって、その曲を聴くと当時のことを思い出したりとか、元気をもらったりとか、音楽ってそんなパワーがあるなって思った、昨日の配信でしたね。このラジオを聴きの方もね、嵐好きっていう方、嵐こうよく見てたよっていう方もね、多いと思いますけれども、これからもですね、この番組でも、音楽を通して皆様とね、こういろいろな思い出とか共有していきたいなと思っておりますので、ぜひね、お付き合いいただきたいなと思います。さあ今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはスポーツでございます。今週はですね、都市対抗野球北海道地区二次予選があるということで、我らが日本製鉄室蘭シャークスも出場いたします。シャークスを応援したいという気持ちも含めまして、今週のテーマはスポーツでございます。野球に限らず、いろいろなスポーツ全般についての話題お待ちしておりますので、ぜひですね、メッセージお寄せください。さあこの後は CM を挟んで気象情報です。西ブリ地域の気温と風の様子など詳しくお伝えします。

0: 日本製鉄室蘭シャークス背番号21番吉口大輝です。優勝目指して頑張ります。
1: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。日鉄興和不動産は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

時刻は7時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭は晴れています。雲一つない青空が広がっていますね。今日は風もそこまで強くはなさそうです。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 14.6 度、北の風風速 1.1 メートル、登別 16.9 度、南の風風速 1.1 メートル、伊達市伊達 16.3 度、南南西の風風速 1.6 メートル、伊達市大滝 13.7 度、東の風風速 0.6 メートル、豊浦大岸 15.8 度、北北東の風風速1 メートル、白老は 13.4 度、苫小牧は 14.4 度を観測しています。続いて

報注意報です。現在2週ぶりに警報注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出すでしょう。また気圧の傾きが大きい見込みです。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日1日月曜日は晴れのち時々曇りでしょう。晴れで昼過ぎから時々曇るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は23度です。明日2日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。晴れで朝晩曇るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は22度です。今日明日と最高気温23度22度と暖かい日が続きます。週間予報によりますと、あさって3日水曜日は曇り、室蘭での最高気温は18度の予想です。あさって以降はこの18度くらいの気温が続きそうですね。土日はまたもう少し下がりまして、6日7日の土日は室蘭での最高気温14度の予想となっています。ここまでは気象情報をお送りしました。

時刻は7時18分です。この時間は交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

6月1日月曜日、時刻は7時21分です。ここからは給食情報をお送りします。はじめに室蘭市内の小学

ご飯、鶏白湯鍋、アジの煮付け、牛乳です。続いて室蘭市内の中学校、今日は給食で世界を巡ろう第3弾イタリア。フォカッチャ、ペンネボロネーゼ、白身魚香草フライ、豆乳パンナコッタ、いちごソース、牛乳です。続いて登別市学校給食センター、今日は牛乳の日だそうです。ご飯、もずくの味噌汁、生姜焼き、牛乳です。続いて伊達歴史の森食育センター、麦入りご飯、春雨入り中華スープ、ビビンバ、牛乳です。続いて失礼しました続いて東野の小学校と中学校、ジンギスカン、大根の味噌汁、小松菜の梅あえ、ご飯、牛乳です。続いて虻田給食センター、今日は麦入りご飯、アスカ汁、サバのみぞれ煮、切り干し大根サラダ、牛乳です。続いて豊浦町学校給食センター、豚丼、味噌汁、牛乳です。ここまでは給食情報をお送りしました。

0: いち早く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放、新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。
1: この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日6月1日月曜日、室蘭民放長官からお送りします。社会人野球の日本製鉄室蘭シャークスが明日2日に大和ハウスプレミストドームで開幕する第97回都市対抗野球北海道地区予選、北海道地区二次予選に出場します。ナインは2019年以来の本大会出場を目指し調整を進めています。室蘭シャークスは明日北海道ガスとの初戦を迎えます。今回の大会は変則トーナメント方式で行われます。3連勝すれば代表権を獲得できる一方、一度でも敗れると敗者復活戦に回り、3日間で最大5試合を戦う可能性がある過密日程です。選手層の厚さや連戦への対応力が求められます。船尾監督はチーム状態について、選手のコンディションも雰囲気もいいと手応えを口にしました。その上で、先の試合を考えず、まずは目の前の試合をチーム全員でしっかり戦いたいと一戦必勝を誓いました。伊達海輝高校家庭部は5月27日、タオル帽子およそ100枚をボランティア団体ひだまりの森に託しました。ひだまりの森は、がん治療などで頭髪が抜けた患者などにタオル帽子を届ける活動を展開しています。菅野代表は、受け取った患者に好まれる色合いで丁寧に作られていると生徒に感謝しました。碇部長は、部員たちが積極的に作ってくれたおかげで早くできた、帽子を使う人に気に入ってもらえたら嬉しいと笑顔で話しました。洞爺湖農業協同組合はさつまいもの定食が始まりました。職員が通常業務と農業を兼務し作業する、半農半食で作業しています。5月27、28日の両日は、今年も北海道電力室蘭支社の社員が手伝いました。定食作業は6月上旬まで続きます。洞爺湖農業協同組合は、美味しいさつまいもを作っていきたいと話し、手伝ってくれ大変助かりますと感謝

0: 出しました。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。室蘭市は昨日5月31日、 JR 東室蘭駅自由通路内にある蘭東支所を室蘭市障害学習センターキラン敷地内へ移転する計画について、初めての市民説明会を室蘭市障害学習センターで開きました。整備費は概算でおよそ5億5000万円を見込み、2030年の協業開始を目指します。将来的には複数の手続きを一度で済ませられる書かないワンストップな窓口の導入も視野に入れ、市民と職員双方の負担軽減につながる窓口体制の構築を図ります。室蘭市元和西町のホタルの里で昨日5月31日クリンソウの鑑賞会が開かれました。夏にはホタルが舞う湿地にピンクや白色など色とりどりの花が咲き揃い、訪れる人を楽しませました。鑑賞会はホタルの幼虫放流や生息環境の保全活動を続ける元和西ホタルの会が主催し、昨年に続いて2回目の開催となりました。室蘭市内から訪れた三本さんは、朱色のようなクリンソウはなかなか見ない、水辺に咲いているのが綺麗と話しました。ここまでは室民ニュースをお送りしました。この後は CM を挟んで気象情報です。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
7: 同心。
8: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。
9: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカーとまく10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558、 鶴葉ワニ支店向かい、外装室蘭店。
10: 日本製鉄室蘭シャークス背番号19番原田光太郎です。一生懸命腕を振ります。
9: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。日鉄スラグ製品株式会社室蘭事業所は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻は7時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市は雲一つない青空が広がっています。今日は白鳥大橋、室蘭岳も綺麗に見えています。遠くの方は少し霞んでいるように見えています。それでは現在の気温と風の様子です。室蘭 17.1 度、北東の風風速 2.5 メートル、登別 17.4 度、南南東の風風速 1.2 メートル、伊達市伊達 16.8 度、南の風風速 1.9 メートル、伊達市大滝 15.8 度、南東の風風速 0.6 メートル、豊浦大岸 16.6 度、南東の風風速 0.8 メートル、白老は 13.2 度、苫小牧は 14.4 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西ぶりのうち警報注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出すでしょう。また気圧の傾きが大きい見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日1日月曜日は晴れのち時々曇りでしょう。晴れで昼過ぎから時々曇るでしょう。南の風が吹き海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は23度です。明日2日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。晴れで朝晩曇るでしょう。南の風が吹き海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は22度です。今日明日と初夏らしい暑さが出てきそうですが、週間予報によりますと明後日3日水曜日は曇り、室蘭での最高気温は18度の予想です。明後日以降は最高気温10度台の日が続きそうです。6日土曜日、7日日曜日は室蘭での最高気温は14度と平年よりも少し下回る予想が出ています。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
1: 住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー
1: 交通情報。この時間はリフォームのトマトの提供でお送りします。リフォームのことなら株式会社トマトにお任せください。地域の皆様に支持いただけるよう豊浦町出身の竹島がお待ちしております。

時刻は7時36分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: ことなら株式会社トマトにお任せください。地域の皆様に支持いただけるよう豊浦町出身の竹島がお待ちしております。一つ一つ丁寧に仕事します。トマトのリフォームで家族が笑顔で過ごせる快適な住まいへ。交通情報。この時間はリフォームのトマトの提供でお送りしました。
1: ご存知ですか、伊達信用金庫の伊達信相談プラザ。専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近にもっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

6月1日月曜日、時刻は7時40分です。ここからはゴミ出し情報をお送りします。はじめに室蘭市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、江友町、宿津町、江南町、増水地町、お橋内町、築地町、緑町、西小路町、沢町、真国町、海岸町、中央町、時和町、清水町、幸町、本町、栄町、船見町、山手町、入江町、新富町、母古井北町、母古井南町、御前水町、三崎町、大沢町、和西町、三幸町、

東町、寿町、日の出町、中島町、中島本町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて登別市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、カルルス町、上登別町、登別温泉町、中登別町、登別東町、登別本町、登別港町、富浦町、幸町、中央町、幌別町、栄町、大和町、鷲別町、新栄町、千歳町、時和町、柏木町、片倉町、薩内町、来場町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて資源ゴミ、瓶、缶、ペットボトル収集日の地区の皆さん、若草町、みその町、上鷲別町、富士町、新川町、青葉町にお住まいの皆さん、本日資源ゴミの収集日です。続いて伊達市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、乾町、幌美内町、清澄町、関内地区、竹原町、松ヶ江町、老月町と船岡町の国道37号より山側、朝日町、東浜町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、安城町、錦町、大町、立山町、山下町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミ収集日です。続いて生ゴミ収集日の地区の皆さん、萩原町、老月町と船岡町の国道37号より海側、西浜町、立山下町、長間地区、宇須地区、稚尾町、小金地区、丸府地区にお住まいの皆さん、本日生ゴミの収集日です。ここまではゴミ出し情報をお送りしました。

6月1日月曜日、時刻は7時45分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。この時間は皆様からいただいているお天気メッセージご紹介していきます。現在の室蘭市、雲一つない青空が広がっていまして、とても気持ちのいい朝となっています。今日はですね、室蘭でも23度まで上がる予想となっておりまして、暑くなりますのでね、皆さんしっかり水分補給するようにしてください。さあ、各地の朝の時間のお天気はどうなっているんでしょうか。いただいているお天気メッセージご紹介していきます。6時27分にはゼルダさんからいただきました。今の豊浦町の天気は晴れていますといただきました。続きましてお天気メッセージ、さすらいのガードマンさん、午前7時現在の函館は快晴、気温はすでに 17.2

6度あって日中は夏日予想の26度まで上がる見込みだよと。あ、夏日予想25度以上ですね。続きまして7時12分にはジャガイモさん。今のくっちゃん町の天気は晴れです。今の自宅周辺の様子ですとお写真つけていただきました。

0: まして、穏やかな狼さん、7時25分現在、伊達市竹原町の天気は晴れています。外気温は 17.5 度ですといただきました。続いてチタンバーさん、洞爺湖水の駅近辺、午前7時20分現在、気温プラス13度、快晴、ヒメマス釣りが解禁、釣り船が何艘も湖に出ていますといただきました。もうその季節がやってきましたか。もうね、夏がやってくるんだなという感じですよね。さあ、道内のお天気メッセージご紹介しました。広くね、晴れているところ多いようですね。さあ、続いて道外からいただいているお天気メッセージご紹介しましょう。まずイノドンさん、今朝の埼玉は晴れ、6時30分の気温は21度、日中は33度まで上がります。暑いですね。嵐は惜しまれつつ去ってしまいましたが、今週は招かれざる嵐かっこ大雨が日本にやってきますね、ということで。そうですね、台風6号が今、接近しておりますね。沖縄奄美に接近しているということで、西日本東日本でも大雨や暴風の恐れがあるということでした。そちらの方面でね、聞いている方だったりとか、これから行かなければいけないという方、最新の情報を、取り入れていただいて十分お気をつけください。さあ、続きまして、新潟県のキラキラヨッピンさん、私の住む新潟県上越地方の天気は晴れのち曇りで、ただいまの気温は23度、日中の最高気温は26度くらいです。今日は午前中は晴れですが、午後は曇りの予報が出ていますといただきました。皆様、お天気メッセージありがとうございました。
1: 車の情報なら何でもお任せ。新車、中古車、車検、修理、素早い対応、質の高いサービスが自慢の車情報。あなたの求める車情報に熱意と真心で応えます。電話番号は 0143-84-1023。 車情報。
2: おい

は7時50分です。ここからは気象情報をお送りします。先ほどは少し急ぎ足で皆様からのお天気メッセージご紹介してしまいましたが、ここからはこのね西江振地域の、気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在室蘭は晴れていますね。雲一つない青空が広がっています。若干遠くの方はですね霞んで見えておりますね。今日は風はあまりなさそうな印象です。続いて現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 17.3 度、東北東の風風速 2.4 メートル、登別 17.3 度、東北東の風風速 2.4 メートル、登別失礼しました伊達市伊達 16.8 度、南の風風速 1.9 メートル、伊達市大滝 17.3 度、南の風風速 1.3 メートル、豊浦大岸 16.7 度、南南西の風風速1メートル、白老は 13.5 度、苫小牧は 15.2 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西江振に警報注意報の発表はありません。

0: 続いて天気の概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出すでしょう。また気圧の傾きが大きい見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日1日月曜日は晴れのち時々曇りでしょう。晴れで昼過ぎから時々曇るでしょう。南の風が吹き海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は23度です。明日2日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。晴れで朝晩曇るでしょう。南の風が吹き海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は22度の予想となっています。今日明日は室蘭でも23度22度の予想が出ておりますが、明後日3日水曜日は室蘭では18度までしか上がらない予想となっています。明後日以降は室蘭は20度台にはいかない、10度台の最高気温の予想です。6日土曜日7日日曜日は室蘭での最高気温14度と平年よりも少し下回る予想が出ています。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 飲みすぎじゃない？大丈夫？
2: 大丈夫大丈夫。ママ太鼓呼んで。
1: やーね、今日車じゃないでしょ。
2: ほらそこ、
1: ほら雨漏り。
3: 屋根、雨どい、外壁工事なら硬い技術、柔らかい触れ合い、伊達市長和町株式会社大光。
4: 店長のハッピーエブリデイ、伊達市網代町のセレクトショップエブリデイの店長藤田明子が楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお送りします。毎週月曜日午後2時から放送中。

ここからは室蘭市からのお知らせをお送りします。バニホール室蘭市市民会館、大規模改修に伴う休館のお知らせです。開館から23年が経過し、施設全体の経年劣化が進んでいることから、ホール及び館内の全面的な更新が必要なため、大規模改修工事を行います。次の期間で施設を休館しますので、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。バニホール室蘭市市民会館、大規模改修に伴う休館期間は、ホールが今日6月1日月曜日から来年令和9年の3月末までの予定。会議室などは12月1日火曜日から来年令和9年の3月末までの予定です。なお、ワニホール室蘭市市民会館の駐車場や隣接するフラット鉄市は休館中も利用することができます。今回ご紹介した内容について、詳細は障害学習課電話番号 0143-22-5094、 0143-22-5094 までお問い合わせください。また、広報室蘭6月号4ページにも掲載されています。合わせてご確認ください。ここまでは室蘭市からのお知らせをお送りしました。

0: 続いて登別市からのお知らせです。6月1日から7日は水道週間です。水道は人々の生活や社会経済活動を支えるライフラインの一つです。水道週間は広報活動などの運動を通して水道についての理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るとともに、水道事業のさらなる発展を目標に、毎年国土交通省と環境省により実施されています。登別市は水道週間に合わせ、登別観光事業協同組合の協力のもと、幌別浄水場周辺の清掃や登別市内の中学校などの水道設備の点検を予定しています。こちらについてお問い合わせは水道グループ、電話番号0143-85-5510、0143-85-5510までお問い合わせください。また広報登別6月号の12ページにも掲載されています。合わせてご確認ください。ここまでは登別市からのお知らせをお送りしました。時刻は間もなく8時です。
1: ベストクリエイトミドランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトムルランは FM ビューを応援しています。
2: 日本製鉄ムルランシャークス背番号22、松田渡です。チーム一丸となり一戦必勝で戦い抜きます。
1: 6月2日、3日、4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。日鉄ファーストデックは日本製鉄ムルランシャークスを応援しています。
3: 私たちは溢れる情熱と確かな技術で室蘭の暮らしを支え、未来を建設しています。

今週のテーマスポーツに合わせまして、今日はボールとつく曲をご紹介しています。お送りしたのは高橋優でキャッチボールでした。

6月1日月曜日、時刻は8時5分です。ここからは室蘭ガスからガス器具を安心してご利用いただくために4年に一度実施する定期保安点検のお知らせです。今月の対象地区は登別市若草町4丁目5丁目6丁目登別市新生町1丁目2丁目3丁目4丁目登別市栄町登別市和歌山町イオン登別です。繰り返しお伝えします。室蘭ガスからガス器具を安心してご利用いただくために4年に一度実施する定期保安点検のお知らせです。今月の対象地区は登別市若草町4丁目5丁目6丁目登別市新生町1丁目2丁目3丁目4丁目登別市栄町登別市和歌山町イオン登別です。点検スタッフはスタッフ証を携帯しています。またウイルス感染予防対策を実施しています。

ご協力をお願いします。ブルアンガスから定期保安点検のお知らせでした。続いて伊達市立山下町にあります伊達温泉からのお知らせです。伊達温泉は浴槽修理及び設備工事のため誠に勝手ながら本日6月1日月曜日から6月16日火曜日まで休業とさせていただきます。休業期間中はご入浴、ご宿泊、お食事のご利用はできません。お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。繰り返しお伝えします。伊達温泉は浴槽修理及び設備工事のため誠に勝手ながら本日6月1日月曜日から6月16日火曜日まで休業とさせていただきます。休業期間中はご入浴、ご宿泊、お食事のご利用はできません。お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくもお願い申し上げます。なお6月17日水曜日、6月17日水曜日から営業を再開いたします。今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。伊達市立山下町にあります伊達温泉からのお知らせでした。

6月1日月曜日、時刻は8時9分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今日から6月がスタートしましたが、そんなスタートにふさわしいような青空が、今日の室蘭では広がっておりますね。このスタジオからも室蘭岳、そして白鳥大橋、しっかりと見えています。さあ、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはスポーツでございます。今週は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選がダイワハウスプレミストドームで行われます。我らが日本製鉄室蘭シャークスも出場する試合ということで、私たち FM ビューでも YouTube 配信、そして生放送番組の中で可能な限りラジオ放送を行う予定です。このね、シャークスを応援したいという気持ちも込めまして、今週月曜日から水曜日までのテーマはスポーツでございます。野球はもちろん、その他にもたくさんのスポーツありますよね。見るのが好きとか、もちろんやるのが好きとか、まあ、いろいろね、スポーツとの関わり方あるのかなと思いますけれども、今やっているスポーツとか、こう今よく観戦しているスポーツとか、また学生時代部活などでやっていたスポーツについても、もちろん今後やってみたいなと思っているスポーツについてとか、皆様のスポーツに関するメッセージお待ちしております。さあ、この時間いただいているメッセージご紹介していきましょう。さすらいのガードマンさんからいただきました。彩香ちゃん、おはーおはー。今週のテーマスポーツ、昨日エスコンで開催されたファイターズ対ジャイアンツとのセパ交流戦、ファイターズの先発は北山くんで、ジャイアンツは竹丸さん。ファイターズの郡司くんの2点タイムリーや万波くんのカメラマン席直撃の12号ホームランなどで3対0で快勝。北山くんの最高期が2年ぶりに聞けてよかったわ。

0: といただきました。メッセージありがとうございます。ファイターズ3対0で快勝ということで、ね、ファイターズ応援してる方、ね、よかったですね。私まだこの試合見られてはいないんですけれども、北山投手がですね、今回は6回無失点だったということでね、先ほど記事も見ていたんですけれども、このね、投手にこう降りかかるプレッシャーって凄まじいんじゃないかなと私はこう素人ながらに見ていて思うわけですよ。今回もですね、私シャークスのね試合 YouTube 配信のカメラ担当するわけなんですが、これまでもね何度かしておりまして、こうカメラを構えながらもですね、この投手の表情を抑えたりするんですけれども、本当にね何とも言えない表情をされていて、もう私だったらこれ押しつぶされちゃうよと思うんですけれどもね、もうそんなプレッシャーとかいろんなものに打ち勝って、ね、投げ切る姿っていうのは本当に勇気をもらえますよね。シャークワスはもちろんね、ファイターズとかもういろいろな球団応援していらっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますけれどもね、ぜひこうね応援声をね届けていただきたいなと思いますね。さすらいのガードマンさん、メッセージありがとうございました。さあ、この他のメッセージまた後ほどご紹介しましょう。今週月曜日から水曜日までのテーマはスポーツでございます。この後も皆様からのメッセージお待ちしております。さあ、この後は CM を挟んで気象情報、西胆振地域の気温と風の様子など詳しくお伝えします。
1: 室蘭登別のお部屋探しはホームメイト森賃貸住宅サービス。メンテナンスバッチリ、新築物件ももちろん自社物件なら仲介料無料。安心と信頼のお部屋探しはホームメイト森賃貸住宅サービス。詳しくは森賃貸で検索。
2: 西胆振の皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

時刻は8時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市、雲一つない青空が広がっています。今日は、目の前の輪西公園の木もそこまでは揺れておりませんので、風はそこまでないかなという印象です。それでは現在の気温と風の様子お伝えしましょう。室蘭 17.3 度、東の風風速 2.4 メートル、登別 19.9 度、南東の風風速1メートル、伊達市伊達 15.9 度、南西の風風速 1.7 メートル、伊達市大滝 19.3 度、南の風風速 1.9 メートル、豊浦大岸 16.3 度、南南東の風風速 1.5 メートル、白老は 13.3 度、苫小牧は 15.1 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西伊吹に警報注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が

0: が張り出すでしょう。また気圧の傾きが大きい見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日1日月曜日は晴れのち時々曇りでしょう。晴れで昼過ぎから時々曇るでしょう。南の風が吹き海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は23度です。明日2日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。晴れで朝晩曇るでしょう。南の風が吹き海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は22度です。今日明日は室蘭では23度22度まで上がる予想となっていますが、明後日3日水曜日は曇り、室蘭での最高気温は18度の予想となっています。明後日以降は室蘭では10度台の最高気温の予想となっています。この時期の室蘭での最高気温平年値は 16.9 度ということですが、6日土曜日7日日曜日はいずれも室蘭での最高気温14度と平年よりも少し下回る予想が出ています。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: そのスマホ
2: いいね。
1: そのゲーム
2: いいね。
1: その車
2: いいね。
1: NET はスマホ、ゲーム、自動車用部品などの精密金型であなたの暮らしを支えています。金型で暮らしの
2: いいね
1: 増やします。株式会社 NET。
3: 測量技術のパイオニア企業道建コンサルタント、ただいま土木設計、インフラ点検、測量の技術者を募集中。未経験からドローンのプロに、働きながらスキルアップをサポート。詳しくは伊達市梅本町道建コンサルタントのホームページをご覧ください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。ここからは森彩香のくじ引き占い、今日も1月から順に発表していきます。1月生まれのあなた、ラッキーカラーは白。健康運星2つ、金運が1つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム1時、ラッキーグッズ部屋、ラッキースポット登別市桜木町。続いて2月生まれのあなた、ラッキーカラーは金色ゴールド。健康運星5つ、金運が3つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム3時、ラッキーグッズ街並み、ラッキースポットの、東横丁なるか。続いて3月生まれのあなた、ラッキーカラーは赤。健康運星1つ、金運が5つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム10時、ラッキーグッズお花、ラッキースポット登別市登別港町。続いて4月生まれのあなた、ラッキーカラーはピンク。健康運星5つ、金運が2つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム5時、ラッキーグッズ山、ラッキースポット室蘭市新富町。続いて5月生まれのあなた、ラッキーカラーは紫。健康運星3つ、金運が4つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム9時、ラッキーグッズ電車、ラッキースポット総別町ワンケイ。続いて6月生まれのあなた、ラッキーカラーは茶色。健康運星3つ、金運が1つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム4時、ラッキーグッズ空、ラッキースポット伊達市末永町。続いて7月、7月生まれのあなた。

0: ラッキーカラーはオレンジ。健康運星2つ、金運が3つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム7時、7時。ラッキーグッズ愛犬。ラッキースポット上り別市苗場町。続いて8月生まれのあなた、ラッキーカラーは銀色シルバー。健康運星4つ、金運が5つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム12時。ラッキーグッズ海。ラッキースポット室蘭市白鳥台。続いて9月生まれのあなた、ラッキーカラーは黄色。健康運星3つ、金運が2つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム11時。ラッキーグッズ飛行機。ラッキースポット伊達市大滝区丸山町。続いて10月生まれのあなた、ラッキーカラーは黒。健康運星1つ、金運が4つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム2時。ラッキーグッズ人物。ラッキースポット室蘭市東町。続いて11月生まれのあなた、ラッキーカラーは緑。健康運星5つ、金運が3つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム6時。ラッキーグッズ愛車。ラッキースポット伊達市船岡町。続いて12月生まれのあなた、ラッキーカラーは青。健康運星4つ、金運が2つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム8時。ラッキーグッズ食べ物。ラッキースポットは豊浦町レブンゲです。ということで今日6月1日は写真の日なんだそうです。1841年にの6月1日に日本で初めて写真撮影が行われたと言われています。今日はいろいろな被写体をセレクトしてみました。あなたは最近どんな写真を撮りましたか？ここまでは森彩香のくじ引き占いお送りしました。この後はニュースです。
1: 地域を知る室蘭民放。今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日6月1日月曜日、室蘭民放長官からお送りします。社会人野球の日本製鉄室蘭シャークスが明日2日に大和ハウスプレミストドームで開幕する第97回都市対抗野球北海道地区二次予選に出場します。ナインは2019年以来の本大会出場を目指し調整を進めています。室蘭シャークスは明日北海道ガストの初戦を迎えます。船尾監督はチーム状態について、選手のコンディションも雰囲気もいいと手応えを口にしました。その上で、先の試合を考えず、まずは目の前の試合をチーム全員でしっかり戦いたいと一戦必勝を誓いました。伊達海輝高校家庭部は5月27日、タオル帽子およそ100枚をボランティア団体ひだまりの森に託しました。ひだまりの森は、がん治療などで頭髪が抜けた患者などにタオル帽子を届ける活動を展開しています。菅野代表は、受け取った患者に好まれる色合いで丁寧に作られていると生徒に感謝しました。碇部長は、部員たちが積極的に作ってくれたおかげで早くできた、帽子を使う人に気に入ってもらえたら嬉しいと笑顔で話しました。洞爺湖農業協同組合のさつまいもの定食が始まりました。職員が通常業務と農業を兼務し作業する半農半食で作業しています。5月27、28日の両日は、今年も北海道電力室蘭支店の社員が手伝いました。定食作業は6月上旬まで行われます。洞爺湖農業協同組合は、おいしいさつまいもを作っていきたいと話し、手伝ってくれ大変助かりますと感謝しました。ここまでは室民ニュースをお送りしました。

0: 更新ニュース。ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。室蘭市は昨日5月31日、 JR 東室蘭駅自由通路内にある蘭東支所を室蘭市障害学習センターキラン敷地内へ移転する計画について、初めての市民説明会を室蘭市障害学習センターで開きました。設備費は概算でおよそ5億5000万円を見込み、2030年の供用開始を目指しています。将来的には複数の手続きを一度で済ませられる書かないワンストップ窓口の導入も視野に入れ、市民と職員双方の負担軽減につながる窓口体制の構築を図ります。室蘭市元和西町の蛍の里で昨日5月31日、クリンソウの鑑賞会が開かれました。夏には蛍が舞う湿地にピンクや白色など色とりどりの花が咲き揃い、訪れる人を楽しませました。室蘭市内から訪れた三本さんは、朱色のようなクリンソウはなかなか見ない、水辺に咲いているのが綺麗と話しました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。この後は CM を挟んで気象情報です。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。めっちゃ並んでる。
8: すごいね。プラカードから並んでください。
7: ねえ、何買うか決めた？
8: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
7: プラカードプロモード聞いてる？車？車？
9: 登別市新生町、車のプロのプロモード。
10: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
11: 日本製鉄室蘭シャークス背番号9番小原龍之介です。室蘭旋風巻き起こします。
10: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。日鉄保険サービス株式会社室蘭支店は、日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

時刻は8時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに現在の気温と風の様子です。室蘭 18.5 度、東北東の風風速 1.9 メートル、登別 20.5 度、南東の風風速 1.2 メートル、伊達市伊達 17.4 度、南南西の風風速 1.8 メートル、伊達市大滝 20.7 度、南南西の風風速 1.9 メートル、豊浦大岸 17.5 度、南の風風速 0.9 メートルを観測しています。続いて警報注意報です。現在2週ぶりに警報注意報の発表はありません。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日1日月曜日は晴れのち時々曇りでしょう。晴れで昼過ぎから時々曇るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は23度です。明日2日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。

0: 晴れで朝晩曇るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 ムララの明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は22度です。今日明日は室蘭では20度以上の予想が出ていますが、あさって3日水曜日は曇りで、室蘭での最高気温は18度の予想です。あさって以降はこの1週間最高気温は10度台の予想となっています。この時期の室蘭での最高気温の平年値は 16.9 度ということですが、土日は少し下回る予想が出ています。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: ありがとうもおめでとうも頑張っても、毎日が誰かの記念日です。
2: アレンジメント花束のご注文は414187、良い良い花の花工房夢をご利用ください。
3: 安心健康生きがいのある暮らし、我が家のような温かさ、優しい毎日をあなたと一緒に。医療法人社団大和会室蘭市中島町知恵路、伊達市船岡町知恵路伊達、登別市柏木町知恵路登別。

刻は8時34分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。一部で工事や作業のため車線規制行われています。高速道路ご利用の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: 今週のテーマスポーツに合わせまして、今日はボールとつく曲をご紹介しています。お送りしたのはアイコで恋のスーパーボールでした。この後は岩手県宮古ハーバーラジオの阿部さんとお電話つなぎます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 北海道室蘭市 FM ビューの森彩香です。
1: 岩手県宮古市宮古ハーバーラジオの阿部ゆかです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日の宮古はどんなお天気ですか？
1: 雲一つない快晴でございます。
0: おいいですね。
1: 本当6月のスタート、はい、太陽も張り切っているようでですね気温がぐんぐん上がっております。もう 24.3 度まで今上がってきてまして、
0: はい、
1: 今日は沿岸部で26度、内陸の乾い地域ではですね32度まで上がる予想になっております。もしかすると今シーズン一番の暑さを記録するかもしれないという、まあでもそんな予感のするなんか太陽の張り切りっぷりですよ
0: そうですよね。今の時間からもう24度、
1: 朝からぐんと気温が上がる日が今シーズンなんか早くも続いてますね。
0: そうですね。この時期にねそこまで暑かったら本当のね真夏どうなっちゃうんだろうって。
1: そうなんです。大丈夫かしらと思って
0: そうですよね、
1: 今から
0: そうなんですね、
1: はい、
0: こちら室蘭もですね雲一つない青空が広がっておりまして、はい、気持ちのいい、朝となっておりまして、現在の気温は室蘭では 19.1 度、隣町の登別では 20.6 度ということで、この時期としてはとても暖かい朝となっておりまして、日中の最高気温もですね23度まで上がるということですので、この時期の平年値この辺の室蘭では 16.9 度なので、やっぱり結構ね平年よりも暖かい日にこちらもなりそうですね。はい、というわけなんですけれども、今日も宮古の情報いただけます

0: か。
1: はい、今回はですね、
0: はい、
1: 宮古市太郎にあります宮古市災害資料伝承館で行われるイベントをご紹介したいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: これまでもこのお時間に施設の紹介などをしてきたかなと思うんですが、宮古市の災害資料伝承館、宮古市内に被害をもたらしたあらゆる災害の資料や記録の収集展示を行う施設でして、はい、地震津波だけではなくて大雨災害とか大火、火事ですね、火災など、はい、災害から得られた教訓や記憶を風化させることなく次の世代に伝えることによって防災意識を高めて一人一人の命を守る行動を促そう、その拠点として整備された施設です。
0: はい、
1: その宮古市災害資料伝承館が開館したのが去年2025年の6月6日だったんですけれども、今週末ちょうど1周年を迎えます。
0: はい、
1: 今度の土曜日、まさに開館記念日の6月6日、宮古市災害資料伝承館の開館1周年記念イベント、見て触って学ぶ防災広場が開催されます。はい、イベントではですね、地震の揺れを体験できる車がやってきてリアルな揺れを体験したり、と災害の時に働く車としまして消防車両とかトイレカーが展示されます。
0: はい、
1: そして太陽光、太陽の光で調理ができるソーラークッカーなどの防災用品を実際に触ってみたり、あとは火災の煙の体験とか消火体験ができます。そして事前の予約が必要になるイベントなんですけども、防災カルタとか防災スゴロクというので遊びながら楽しく知識を身につけたり、ガイドとともに会場周辺の防災スポットを歩いて回ったり、あとは普段有料となります津波以降の太郎観光ホテルが無料で一般公開されたりします。そして我々宮古ハーバーラジオもこのイベント参加いたします。
0: はい、
1: 緊急災害ラジオ放送体験としまして、主に子どもたち対象なんですが、
0: はい、
1: 災害の時にこんな風にアナウンスするんですよというのを体験してもらおうと思っています。この緊急災害ラジオ放送体験、時間がですね、
0: はい、
1: 午前10時30分からお昼12時までと午後1時から3時まで、2部門といいますか、に分かれてね、随時子どもたち受け付けたいなと思っております。
0: はい、
1: 防災というのを難しく考えずに身をもって体験しながら命を守る方法だったり命を守るお仕事というのを知ってもらう機会になるんじゃないかなと思います。宮古市災害資料伝承館開館1周年記念イベント、見て触って学ぶ防災広場、開催が6月6日今度の土曜日午前10時から午後3時までとなっています。詳しいことは宮古市災害資料伝承館のホームページ、ぜひご覧ください。
0: はい、ありがとうございます。宮古市災害資料伝承館が開館1周年ということなんですね。
1: はい、
0: こういった施設ですね、ぜひこう宮古に行った時にはですね、立ち寄っていただきたいですし、この6月6日の、ね、イベントにも、ね、合わせて行っていただきたいなと思います。緊急災害ラジオ放送の、ね、体験とかも、ね、子どもたちに向けてやるっていうのがいいですよね。
1: そうですね、子どもたちだったらこう喋るっていう、なんかこう、こう聞いたらよくわかるっていうのも私たちもちょっと ね勉強させてほしいなって思ってます。はい、
0: 私もなんか勉強させてもらいたくなりました。はい、ありがとうございました。それではこちらからもご紹介します。
1: はい、
0: 今日はですね、とあるフォトコンテストをご紹介します。室蘭のお隣、登別市ですね、にあります登別伊達時代村のフォトコンテスト2026、現在写真募集開始いたしました。こちら江戸時代の街並みや文化を丸ごと再現したカルチャーパーク登別伊達時代村ですが、ここで登別伊達時代村フォトコンテスト2026の作品募集を本日6月1日月曜日より開始しております。求む江戸の記憶というのをテーマに撮影されたデジタル写真を応募フォームにて受け付け、入選作品を公式サイト SNS などで発表します。入選商品としては商品券やにゃんまげという、登別伊達時代村の、キャラクターがいるんですけれども、そんなにゃんまげのグッズを、プレゼントいたしますということなんですね。このフォトコンテストの募集要項ですが、募集期間が本日6月1日から8月31

0: ートコンテストの入賞作品は公式ホームページや SNS で見られますので、ぜひご覧になっていただきたいなと思うんですけれども、昨年の最優秀賞作品が、タイトルがカレーか唐揚げかの戦いということで、小さな兄弟だと思うんですけれども、小さな忍者の格好をした2人で、橋の上で刀をこう振り上げている真剣な表情の写真なんですね。タイトルがカレーか唐揚げかの戦いということなのでね、とても可愛らしい写真となっておりますね。あとはですね、面白いなと思ったのは、そりゃおかきも食べるでござるなというタイトルの写真、優秀作品に選ばれてるんですけれども、天狗がお面をちょっとめくっておかきを食べてるという写真なんですねとても面白い写真もあったりしますね。そんなたくさんの写真、今年も集まれば面白いなと思いますので、ぜひご応募ください。詳しくは登別伊達時代村のホームページなどご覧ください。今回はフォトコンテストについてご紹介しました。
1: はい、
0: それでは今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この後は気象情報です。
2: 専用社員寮の投資リスクや管理負担を軽減する共同生活スタイルという社員寮の新たな形、管理人常駐、食事付き社員寮、 AM コート八丁平五丁目共同寮、詳しくは浅水建設ホームページをご覧ください。
3: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: お父さん大変大変。
3: どうした。
2: 太郎が学校で。
3: なんだ喧嘩でもしたのか。
2: 違う。太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
3: なすごいじゃないか。今日はお祝いだ。
4: 些細なことでも喜び合える毎日に創価学会。

時刻は8時50分です。ここからは気象情報をお送りします。先ほどは岩手県宮古市とお電話つなげました。宮古はこの時間から24度あるということで、日中もね32度でしたっけね、結構上がるということでした。この時間の室蘭も雲一つない快晴が広がっておりますが、若干遠くの方は薄い雲というかぼやけているというか、まあそういったような様子が見えておりますね。今日は風もそこまではなさそうな印象です。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 19.2 度、北東の風風速 1.3 メートル、登別 20.5 度、南東の風風速1メートル、伊達市伊達 17.2 度、南西の風風速 1.5 メートル、伊達市大滝 21.4 度、南西の風風速 2.5 メートル、豊浦大岸 16.3 度、南の風風速 0.9 メートル、白老は 13.6 度、苫小牧は 15.7 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西井ぶりに警報注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出すでしょう。

また気圧の傾きが大きい見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日1日月曜日は晴れのち時々曇りでしょう。晴れで昼過ぎから時々曇るでしょう。南の風が吹き海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は23度です。明日2日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。晴れで朝晩曇るでしょう。南の風のち失礼しました南の風が吹き海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は22度です。室蘭では今日明日と20度以上の最高気温の予想となっています。明後日3日水曜日は曇り、室蘭での最高気温は18度です。明後日以降は室蘭では最高気温は10度台の予想となっています。この時期の室蘭での平年値は最高気温 16.9 度ということですが、6日土曜日と7日日曜日には室蘭では最高気温14度と平年値より少し下回る予想が出ています。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: です。
1: 珍しい、僕高橋ですよ。
0: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
2: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
3: 天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りしました。
4: さようならと言ってお別れの時を過ごし、ありがとうと言って出会った頃を思うところ。室蘭市日の出町石田市民祭場、登別市桜木町登別祭場、安心と安らぎをご提供する石田三女会の石田天霊。
5: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

奥闇のお知らせ。この時間は葬儀商組合の協力でお送りします。5月28日、室蘭市日の出町の滝野沢秀様76歳。5月28日、室蘭市日の出町の滝野沢秀様76歳、謹んでお悔やみ申し上げます。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りしました。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 6月1日月曜日、時刻は8時58分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはスポーツです。この後も引き続き皆様からのメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663 0143-84-1663、メールアドレスは 842@fmview.jp 842@fmview.jp までお待ちしております。時刻は間もなく9時です。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号28番佐々木大輝です。都市対抗を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。
3: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。日鉄テックスエンジ株式会社北日本支店は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。